میمونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون خدای من و تو آسمونه. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه.

تو که میگی دوست دارم، میگم که کاشکی شاه بودم، تو پشت بوم خونه ها تموم و گل میکاشتم، خونه فقیر و دارا ناخدون طلا میذاشتم. میگم یه جمله دوست دارم، ببین کجاها ما رو برد، گنج سلیمون میدادی ما رو به وجد

0: فرماندهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
1: سپاسگزارم مجتبی نجفی در پاریس که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در دقایق گذشته عباس عراقچی هم بار دیگه به شبکه اجتماعی ایکس رفته و در اونجا درباره تحولات شب گذشته واکنشی نشون داده. پیش از نوشته آقای عراقچی، بیانیه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده که آمریکا رو به نقض آتش‌بس متهم کرده، آتش‌بسی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه همچنان برقرار هست. عباس عراقچی در ایکس نوشته که هر زمان یک راه حل دیپلماتیک روی میز قرار میگیره، ایالات متحده به یک ماجراجویی نظامی به گفته او بی‌خردانه رو میاره. عباس عراقچی پرسیده که آیا این صرفاً یک تاکتیک کور برای اعمال فشار یا فریبکاری به گفته آقای عراقچی یک خرابکاره که بار دیگه میخواد رئیس جمهور آمریکا رو به باتلاقی تازه بکشونه. علت هر چه باشه، عباس عراقچی معتقده که نتیجه همیشه یکیست. ایرانیان هرگز در برابر فشار سرخم نمی کنند، ولی این دیپلماسی است که همواره قربانی میشه. در زمانی این توییت از طرف وزیر امور خارجه منتشر شده که گزارش ها حاکی از این بود که ایران و آمریکا نزدیک هستند به دستیابی به دست کم یک تفاهم، تفاهمی که گفته شد حتی یک صفحه است برای پایان جنگ. باید دید که واکنش ها در پایتخت ایالات متحده به این صحبت های وزیر امور خارجه ایران چیست. اما سری بزنیم به یک کشور دیگر درگیر در این روند، اسرائیل. ایالات متحده در بحبوه تشدید تنش‌ها با ایران بسته تسلیحاتی تازه‌ای برای متحدین خود در خاورمیانه رو بیش از 3 برابر کرده. معاملاتی به ارزش 25 میلیارد و 800 میلیون دلار و اسرائیل یکی از کشورهای منطقه است که از این تسلیحات برخوردار خواهد شد. در این باره از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو بشنوید.
2: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرده بود با تصویب وزیر مارکو روبیو تسلیحاتی به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به 4 کشور متحد واشنگتن در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس فروخته خواهد شد. آقای روبیو در چارچوب اقدام اضطراری برای رفع نگرانی‌های امنیتی این معاملات را تصویب کرده بود. با گذشت 6 روز از اعلام آن مصوبه و توجیهاتش، خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد مبلغ این بسته تسلیحاتی اضطراری به 25 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته، 3 برابر رقم اعلام شده یه هفته گذشته. هرچند که به نوشته بلومبرگ آمریکا اختلاف چشمگیر در این 2 رقم را یک مسئله نظارتی و تغییر در مصوبات قبلی دانسته، نه اعلام معاملات تسلیحاتی جدید. این بسته فروش کلان تسلیحاتی شامل صدها موشک رهگیر برای دفاع هوایی و سایر تسلیحاتی است که به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی داده خواهد شد. در این فهرست نام عربستان به عنوان خریدار تسلیحات تازه آمریکایی نیامده. دولت سعودی که تا پیش از جنگ جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا خریداری کرده بود، حال بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و منطقه خواهان تشدید تنش با ایران نیست و توانسته تا حد زیادی هم از گزند حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر دور بماند. معاملات تسلیحاتی آمریکایی که به عنوان بسته اضطراری انجام شود، نیازمند تصویب کنگره و کسب رأی اکثریت سناتورها نیست. اما منبعی که بلومبرگ او را از دستیاران وزارت خارجه در ارتباط با کنگره معرفی کرده و نامش را نبرده، به این خبرگزاری گفته وزارت خارجه کنگره را در جریان تصمیم خود قرار داده. هنوز خبری از واکنش اعضای کنگره منتشر نشده. مارکو روبیو گفته جنگ جاری با ایران و نیاز متحدان به پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتیشان وضعیت اضطراری ایجاد کرده که توجیهی است بر دور زدن نظارت کنگره. این 3 بار است که دولت دونالد ترامپ از آغاز جنگ با ایران از اختیارات اضطراری برای تایید فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره استفاده می‌کند. در میانه انتقاد شدید قانونگذاران دموکرات که مدعیان چنین عملکردی شفافیت در سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می‌کند، هرچند اکثریت اعضای مجلس نمایندگان سنای آمریکا هنوز در دست جمهوری خواهان همحزبی دونالد ترامپ است، اما در روندی فزاینده ناخشنودی در کنگره به ویژه از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل مشهودتر شده و همچنین صدای مخالفان ادامه جنگ با ایران در زمینه نگرانی از اثرات آن بر وضعیت داخلی آمریکا بلندتر به گوش می‌رسد. چنین حجم غیر معمول معاملات نظر به روند سرعت تولید تسلیحات در صنایع آمریکا این سؤال را هم برانگیخته که زمان واقعی برای تحویل این سلاح‌ها کی خواهد بود. رقم حدوداً 26 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به 5 کشور منطقه تقریباً معادل 25 میلیارد دلاری است که به عنوان رقم تخمینی هزینه جنگ آمریکا در 2 ماه اول این بحران نظامی ذکر شده بود. اسرائیل در این بسته جدید از جمله از فناوری تسلیحاتی برای دقیق‌تر کردن بمب برخوردار می‌شود. کشوری که در جنگ‌هایش در 2.5 سال اخیر منطقه از جمله 2 جنگ اخیر ایران بیش از 150 هزار بمب را رها کرده. آماری که ارتش اسرائیل خود هفته گذشته منتشر کرد، سنگین‌ترین بمب‌ها در ایران به کار رفتند. امارات نیز که بیش از اسرائیل آماج حملات موشکی و پهپادی ایران در جنگ جاری بوده، در معامله تازه از تسلیحات دقیق هدایت شونده برخوردار می شود. بسته جدید به قطر، کویت و بحرین هم امکان داده که خریدهای تسلیحاتی بزرگتری در مقایسه با اسرائیل و امارات داشته باشند. بزرگترینشان قطر که قرار است سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت و خدمات پشتیبانی از آن را هم بگیرد، عمدتاً برای دفاع از تأسیسات زیرساختی حیاتیش. پا به پای این گزارش ها، وزارت دفاع اسرائیل نیز در آغاز این هفته از تصویب 120 میلیارد دلار دیگر برای توسعه تسلیحات در داخل و خرید 2 اسکادران دیگر از هواپیماهای F-35 و F-15 AI از آمریکا خبر داد. تحولی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آن را با نگرانی ها از ایران پیوند زده و یک نیاز ضروری دانستند در راستای آنچه که آنها آماده بودن جهت رویارویی با چالش‌های یک دهه پیش رو توصیف کردند. نتانیاهو گفته اسرائیل برای کاهش وابستگی به تسلیحات از خارج هم تولید بمب‌های سنگین و انواع تسلیحات دیگر در داخل اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های تل‌آویو، صنایع نظامی اسرائیلی با رشدی چشمگیرتر از گذشته روبرو بوده و هزاران نیروی جدید استخدام می‌کنند. بدین ترتیب در جنگ جاری منطقه صنایع تسلیحاتی اسرائیلی و آمریکایی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و افزایش درآمدند. ایپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، در بیانیه اخیر خود در مورد لزوم تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به اسرائیل بر اساس یادداشت تفاهم 10 ساله دوران اوباما، این معاملات تسلیحاتی را برای درآمد خانواده‌های آمریکایی نیز مهم دانسته بود.
1: از فرنوش رام میشنیدید. بریم کمی آنسوتر به شرق آسیا. رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا که سازمانی به نام آسیان رو تشکیل میدن، روز جمعه در فیلیپین گرد هم آمدن تا اثرات اقتصادی جنگ ایران بر کشورهای خود رو کاهش بدن. جنگی که به گفته یکی از وزرای ارشد این کشورها اصلا نباید رخ میداد. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
3: رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه برای نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، نشست سالانه خود در فیلیپین برای تضمین عرضه پایدار سوخت و مواد غذایی در این منطقه تدوین کنند. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین که کشورش ریاست دوره‌ای آسان را بر عهده دارد، روز جمعه در سخنانی مواضع مشترک این کشورها را در زمینه بحران جاری در خاورمیانه چنین برشمرد.
4: آسئان نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها ابراز کرده است. در رابطه حملات پیشدستانه‌ای که توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه آغاز شد و حملات تلافی جویانه بعدی ایران علیه چندین کشور در منطقه، در این چارچوب ما گرد هم آمده ایم با تاکید بر تعهد دیرینه آسئان به صلح و مواضع جمعی بیان شده از سوی هر یک از کشورهای عضو آسئان. این مواضع شامل توقف فوری برکناری خصومت ها، حل مسالمت آمیز اختلافات، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی و بازگرداندن عبور ایمن بدون مانع و پیوسته در تنگه هرمز هستند.
3: رئیس جمهور فیلیپین همچنین از تغییر رویکردها در کشورهای آسان به دلیل جنگ ایران خبر داد. رئیس جمهور فیلیپین دستور داده که این اجلاس از تشریفات و مراسم سنتی خود بکاهد تا با شرایط دشوار اقتصادی جهانی همخوانی داشته باشد. یکی از چالش‌های مهم رهبران آسان این است که در صورت شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های گسترده در خاورمیانه چگونه شهروندان خود را از این منطقه خارج کنند. تخمین زده می‌شود بیش از 1,000,000 کارگر و دریانورد کشورهای این سازمان در خاورمیانه کار و زندگی می‌کنند. ترزا لازارو وزیر خارجه فیلیپین یک روز پیش از نشست سران در نشست وزیران آسان نسبت به فضای مبهم کنونی هشدار داد و گفت که پیامدهای این درگیری طولانی مدت زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کشورهای عضو آسان را نیز متأثر کرده است. از زمان آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند چندین شهروند جنوب شرق آسیا کشته شدند. در پیشنویس بیانیه مشترک رهبران این سازمان که طرح اضطراری خود را تشریح کردند آمده که هر یک از 11 عضو این اتحادیه می‌خواهد اطلاعات مربوطه به اشتراک گذاشته شود و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی تقویت شود تا به گفته آنان امنیت و رفاه اتباع آسان در مناطق آسیب دیده تضمین شود. کریستینا روکه وزیر تجارت فیلیپین گفت که آسیب پذیری این کشورها یک موضوع مشترک است و بدون هماهنگی یکدیگر حل آنها ممکن نیست.
5: تحولات در خاورمیانه نشان داده است که شوک‌های خارجی تا چه اندازه سریع می‌توانند منطقه ما را دگرگون کنند. آنچه به عنوان یک بحران دوراغاز شد، اکنون بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تأمین و شرایط اقتصادی در سراسر کشورهای آسان تأثیر می‌گذارد. اینها اثرات جداگانه نیستند. اینها نکاتی هستند که یادآوری می‌کنند اقتصادها و آسیب‌پذیری‌های ما به شدت به هم مرتبطند. مسائلی که پیش روی ما قرار دارد، به طور دقیق در چارچوب سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی نمی‌گنجد. این مسائل هر دو حوزه را در بر می‌گیرند. امنیت انرژی، جریان‌های تجاری و تاب‌آوری زنجیره تأمین تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند، همانطور که تحت تأثیر تصمیم‌های اقتصادی نیز هستند. رسیدگی به آنها مستلزم این است که ما در چارچوب همه ارکان خود کار کنیم، نه به صورت موازی بلکه به صورت مشترک.
3: نمایندگان ارشد کشورهای جنوب شرق آسیا به اظهارات محافظه‌کارانه و محتاطانه مشهورند، اما بحران جاری باعث شده که آنان از ابراز مستقیم نارضایتی خود از ادامه درگیری ها خودداری نکنند. به عنوان نمونه وزیر امور خارجه تایلند با ابراز نارضایتی از این جنگ گفته که آن نباید اصلا رخ میداد و افزود که همه کشورهای آسان نگران هستند. طرح اضطراری آسان شامل اقداماتی مانند تصویب احتمالی یک توافق در سال جاری است که زمینه را برای هماهنگی در تأمین اضطراری سوخت فراهم میکند. همچنین برنامه‌ریزی برای یک شبکه برق منطقه‌ای، متنوع سازی منابع نفت، ترویج استفاده از خودروهای برقی و بررسی استفاده از فناوری‌های جدید از جمله انرژی هسته‌ای غیرنظامی. با این حال در حاشیه نشست رهبران آسان فعالان محیط زیست هشدار دادند که این کشورها نباید به سوخت‌های فسیلی بازگردند. یکی از این فعالان به رویترز گفت:
6: We would want to impart a clear message with the ASEAN leaders.
7: ما میخواییم پیام روشنی به رهبران آسیا منتقل کنیم. میخواییم اونها از منابع انرژی مبتنی بر سوختهای فسیلی فاصله بگیرن. این مسئله بسیار مخربه، چون در حال حاضر جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داره و فکر میکنم طولانی تر هم خواهد شد. اگر بخوایم این رو با گسترش انرژی های آلاینده حل کنیم، همچنان به نابودی محیط زیست و مردم ادامه دهیم و این برای آسیا خوب نیست.
3: نگرانی از پیامدهای جنگ ایران در شرایطی است که منطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود 680 میلیون نفر پیشتر خود درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بوده، از جمله اختلافات ارضی چندین دهه‌ای با چین، جنگ داخلی 5 ساله در میانمار و درگیری مرزی اخیر میان تایلند و کامبوج. بانک توسعه آسیایی در ماه مارس، حدود یک ماه پس از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، هشدار داد که اختلال طولانی مدت ناشی از این جنگ می‌تواند رشد اقتصادی را در این کشورها کاهش دهد و تورم را افزایش دهد.
1: از مصطفی خرجی می شنیدید. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با افزایش ادامه زندانیان سیاسی و معترضان در ایران، دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته برای توقف این روند وارد عمل بشن، روندی که به گفته این نهاد صدور حکم اعدام‌ها بر پایه دادگاه‌هایی شکل گرفته که متهمان در آن از ابتدایی ترین حقوق قانونی و دادرسی عادلانه محروم بودند. بشنویم بیشتر در این باره از نسرین افشار.
8: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد: او هشدار می‌دهد در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. او همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی می‌گوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده می‌کنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
9: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری که کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم، چون که این اعدام‌ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه می‌دونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
8: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
10: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ‌گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده‌ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو صورت اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضا در قانون اساسی وجود داره، نمی‌بینیم.
8: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی حقوقدان می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
10: جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی رو در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام ده اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن اونها خودشون اعدام رو سالهای سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال موارد سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران را تحت فشار قرار بده. این شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره. از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون و فعالیت چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
8: در این باره اما رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
11: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بمب میخوریم از زمین همچنان دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
8: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی:
10: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیست هرچند به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه، اینها خطر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره و اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. پس همچنان رفتار شهروندانی که در دیماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتا به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به مثلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت‌آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
8: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
11: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده میکنه شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدن. من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
8: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی:
11: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو. یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. تا حالا متهمینی که هیچ پرونده قتل هم ندارن ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم. چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون داره تبلیغ میکنه که این جمهوری اسلامی ضعیف شده و جمهوری اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض. بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
8: روزنامه گاردین نیز از موجی پنهان و فزاینده از اعدام‌ها در ایران گزارش داده. اعدام‌هایی که به گفته آنها بسیاری از آنها بدون اطلاع رسانی گسترده و دور از توجه افکار عمومی انجام میشوند. اما نهادهای حقوق بشری در سالهای گذشته بارها در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهام‌های امنیتی ابراز نگرانی کردند. به گفته این نهادها بسیاری از متهمان از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و روند قضایی شفاف محروم بودند. همزمان فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
1: از نسرین افشار می‌شنیدید.
12: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به مصر که در دل شنهای این کشور باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده بود. از بنیامین سطر بشنوید.
13: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند. یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان قرار دادن پاپیروس ها در مومیایی ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می شود. این موضوع می تواند نشانه ای از تلفیق سنت های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت. اما پژوهشگران می گویند یافته تازه می تواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
1: و با این سفر تاریخی با بنیامین صدر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده یک بخش تازه خبرها خواهید بود.

0: سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ هشدار داد در صورت امضا نشدن سریع توافق حملات شدیدتری علیه ایران انجام خواهد شد. عباس عراقچی آمریکا را به ترجیح ماجراجویی نظامی بر دیپلماسی متهم کرد. و امارات از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی و زخمی شدن 3 نفر خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت در خشن تر عمل خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد این 3 ناوشکن پس از عبور از تنگه هرمز به ماموریت محاصره دریایی آمریکا بازخواهند گشت، عملیاتی که او از آن به عنوان دیوار فولادی یاد کرد. عباس عراقچی در واکنش به تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن آمریکا را متهم کرد که هر بار امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک فراهم می‌شود، ماجراجویی نظامی را انتخاب می‌کند. عباس عراقچی روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس نوشت هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز قرار می‌گیرد، آمریکا به سمت یک ماجراجویی نظامی بی‌پروا می‌رود. او همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا این اقدامات تاکتیک فشار است یا نتیجه فریب خوردن رئیس جمهور آمریکا توسط کسانی که آنها را اخلال‌گر خواند. وزیر خارجه ایران در ادامه تاکید کرد نتیجه هرچه باشد یک چیز روشن است، ایرانی‌ها هرگز در برابر فشار سرخم نمی‌کنند. همزمان وزارت خارجه ایران در بیانیه رسمی اقدامات روز گذشته یا آمریکا را تجاوزکارانه خواند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. این وزارتخانه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد در جریان این حملات 3 نفر دچار جراحات متوسط شدند. جزئیات بیشتری درباره محل اصابت یا هویت زخمی‌ها منتشر نشده است. این حملات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا و متحدان منطقه واشنگتن در خلیج فارس افزایش یافته و درگیری‌های پراکنده در اطراف تنگه هرمز ادامه دارد. پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا، یک منبع آگاه سعودی اعلام کرد عربستان سعودی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات تهاجمی نظامی را نداده است. این منبع که با شبکه العربیه گفتگو کرده تاکید کرده ریاض خواهان کاهش تنش‌هاست و از تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ میان ایران و آمریکا حمایت می‌کند. او همچنین گفت برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند تصویری گمراه کننده از موضع عربستان ارائه دهند. همزمان رائد کریم لی معاون وزیر خارجه عربستان در شبکه ایکس نوشت عربستان همچنان از مسیر کاهش تنش، مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که 2 طرف ایران و آمریکا یکدیگر را به نزاع آتش‌بس متهم کردند. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار سبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در 1 ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القاء ترس در جامعه استفاده می‌کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده 3 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران طی 2 روز گذشته با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان خود را به آب‌های نزدیک ایران رساندند، اقدامی که با عنوان عبور از خط محاصره دریایی آمریکا توصیف شده است. به گفته منابع رادیویی دریایی این 3 نفتکش که همگی بدون محموله بودند در مجموع توان حمل حدود 5 میلیون بشکه نفت خام را دارند. گزارش هاکیست 2 نفتکش از طریق تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شدند و نفتکش سومی به نام حسنا نیز به طور تایید نشده در سامانه رهگیری دریایی در نزدیکی سواحل عمان مشاهده شده است. همزمان سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز 6 ماه می پس از آنکه خدمه نفتکش حسنا به هشدارها پاسخ ندادند با شلیک جنگنده F-18 از ناو هواپیما بر آبراهام لینکلن سکان این کشتی را هدف قرار دادند و این نفتکش دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی‌هدت

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. امروز 17 اردیبهشت.
1: بله، 17 اردیبهشت. منم سلام میگم به همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصا نقاط کره زمین میشنون، به خصوص
0: شاید فراتر از کره زمین.
1: بله، از اقصا نقاط کهکشان راه شیری. بله، و به خصوص هموطنان عزیزی که در درون ایران صدای ما رو میشنون.
0: بله،
1: در خدمتتون هستیم با یک کافه فردای تهاجمی.
0: بریم.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: بله سوء تفاهم پیش میاد. آقا جلال ما میایم برطرف میکنیم.
2: بوی جوراب، بوی پا، بوی ایمان.
1: آقا جلال چیزی شده تو الان خودت دچار سوء تفاهمی عزیز.
2: ببین من که اصلا خودم یه سوء تفاهم متحرکم، ولی آخه مهدی این برنامه‌های صدا و سیما رو این روزا چنان بوی جورابی در بر گرفته که من واقعا دیگه هیچ انگیزه‌ای برای رفع سوء تفاهم در کافه فردا ندارم. الان این خاطره صدا و سیمایی رو در مورد امام راحلشون یعنی اون خمینی گوش کنید.
3: یا گفتن نشسته بودیم و حرف میزدیم، اذان ظهر شد، نزدیک اذان ظهر شد، آقا عمامه و لباده و قبا و عبا بلند شدن که برن حرم حضرت امام‌خمینی شاید یا مسجدی که نماز میخوندن، تا دم در رفتن و دیدم برگشتن. گفتم چی شد آقا؟ گفتن که جورابم. گفتم چه چیه جورابتون پاره است؟ بعدشون گفتن نه رنگش به عبام نمیاد. خانم سلیمانی رنگ جوراب به عبا نمی اومده.
1: آقای سعیدی رنگ جوراب به عبا نمی اومده.
2: من اصلا از خود بی خود شدم. میشه برم؟
1: نه باش. بله. ایشون آقای شهیدی فر بود، موجه این روسا بسیار بسیار پرکار صدا و سیما، که شهد عطر جوراب امامشون رو پاشید تو سر صورت بینندگانشون.
2: ولی واقعا کی فکرشو میکرد که اون امام جوراب قشنگ تیتیش میتیش اهل ست کردن جوراب و عبا همین امامی باشه که با یه نامش هزاران نفر اعدام و قلب و غم میشدن.
4: البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
2: بله
1: واقعا تلاش صدا و سیما و امثال شهیدی فرها برای گرگولی کردن تصویر امام هاشون خیلی زیاده دیگه، ولی خوشبختانه در مورد خمینی و خامنه ای و امثال اینا هنوز نیازی به مراجعه به تاریخ نیست و ما هنوز زنده ایم.
4: ساکت باشید.
2: بله حالا دوستان حرف از امام اول نظام شد، باز حالا اوشون در زمان خودش کلن جلوی دوربین و پشت میکروفون بود و مؤمنینش بابت حضور همیشگیش ارضا میشدن، اما امام سوم نظام رو کجای دلمون جا بدیم؟ خواهی تا
1: بله امام مجتبیشون به طرز عجیبی ناپیداست و هیچ اثر حیاتی ازش مشاهده نمیشه جز 4 تا دونه پیام مکتوب که معلوم نیست اصلا کی نوشتتشون، ولی خب یکی از اعضای دفتر ایشون داره میگه که ایشون خوبه.
5: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگی آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن، تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا.
1: عجب. بله امروز هم آقای پزشکیان اومدش یه صحبتایی کرد و گفتش که دیده آقا مجتبیشون خیلی مهربون بود و خیلی قشنگ بود، ولی هیچ عکسی از این دیدار در نیومده. هیچی
2: همین
1: دیدیمش و دو ساعت هم حرف زدیم و خیلی مهربون و
2: دقیقاً
1: ناز و قشنگ بود.
2: خب حالا با این همین حاج آقایی که صداشو پخش کردیم باید خطاب به ایشون بگیم که الان حجت نمیدونم چی چیه خدا بر اینجا یه پیام حداقل صوتی بفرسته که اینجوری پیام صوتی بفرسته چی جوری جانش در خطر میفته. مگه باباش که کلا برای ماها تو سوراخ زندگی میکرد هی پیام تصویری نمیفرستاد؟
1: البته گاه گاهی جلال تو بک‌گراند اون پشمشتای ویدیوی باباش هم خوب. صدای بغبغوی کفتر و یا کرمینه میومد، ولی به هر حال وسط بغبغوها صدای خامنه‌ای بزرگم بود.
2: اصلا مگه بعضی از گزارش‌ها نمیگن که خامنه‌ای کوچیکی از ناحیه لب و دهن آسیب دیده و نمیتونه درست حرف بزنه؟ خب اصلا ایشون هم بیاد به جای پیام فارسی بغبغو کنه، یا هر کی مثل تطلوی که از طرفداراش میخواست بغبغو کنن.
1: بله واقعا راهکارهای ما عالی و بی‌نظیره و اینجاست که باید گفت پیوند تطلو و مشتبه مبارک بود. ولی اجازه بدید به

0: ادامه توضیحات این حاج آقام گوش جان فرا بدید.
1: و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، چون ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا ولقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومد تو حیات و خداوند می‌خواست ایشون ذخیره باشه. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر می‌برن و مشغول تدبیر امور هم هستن.
2: خب الان سوالی که پیش میاد اینه که ایشون تو حیات چی کار میکرده در اون لحظه؟ دست به آبی چیزی رفته بوده؟ خب اگه لطف خدا در اون لحظه جون اینو نجات داده، چرا باباشو نجات نداده که نظام الان به این وضعیت غایب در غایب دوچار نشه؟
0: دقیقاً درسته. به هر حال این حرفا مشکل ما طرفداران دیدار و شنیدار ایشون رو حل نمیکنه و مسئولین باید پاسخ بدن.
2: دقیقاً ما منتظر مشتبه هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم.
0: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که هم ما دست از سر تحلیلگران بسیار بسیار برجسته صدا و سیما مثل آقای خوشچیز یا همون خوشچشم بر نمی‌داریم و هم اینا از دست اعصاب مردم،
2: ولی از حق نگذاریم. دکتر خوشچیز این دفعه از خودش چیزی در نکرده، ولی در عوض یکی از دوستاش بهش زنگ زده، یه چیزای خیلی خیلی خیلی مهمی بهش گفته که ما می‌خوایم شما عزیزان رو در جریان اونها قرار بدیم.
3: یکی از دوستان اقتصاد سیاسیمون یه هفته قبل از گرونیا به من زنگ زد، بعد از برنامه شما، فردای برنامه شما بود،
2: خب
3: راجع به همین مسائل صحبت میکرد، گفت اینا به زودی به من میگو، گفت به زودی یه دفعه قیمت همه چیزو میکشن بالا.
4: عجب، اینو هفته پیش میگید بهتون گفته؟
3: نه، یک هفته قبل از این شروع گرونی ها به من گفت. روزش هم میگم رو تلفنی عصری صحبت میکردیم، دوشنبه بود، یعنی فردای همین برنامه با شما بودم، راجع برنامه صحبت میکرد، گفت اینجا اینطور شد، خوب شد، فلان شد. گفتش که حالا میبینی شما یه هفته دیگه
4: موج گرونی
3: میاد، یک موج عجیب غریب، حالا نگفت یه هفته، گفت به زودی یک موج عجیب غریبی از گرونی با اهداف سیاسی شروع خواهد شد.
0: عجب.
2: واو.
0: بله. خب پس مشخص شد که این گرونی های افسار گسیخته ای که شروع شده اولا قبلا نبوده اصلا. بابا. یعنی تو مملکت ما اصلا چیزی به اسم گرونی نبوده که بعد یهو الان بعد پیشبینی رفیق آقای خوشچیز شروع شده.
2: بعدش هم اصلا گرونی ها ربطی به فساد وحشتناک و محاصره و اختلاس و این حرفا نداره، کار ایناست.
0: اینا کیان حالا؟ اجازه بدین اینا رو از لسان یک کارشناس قدیمی بشنویم.
5: پس این ایرانی ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجبا شدیم. این ایرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانم هم که طرفدار شاهه.
2: حالا دیگه ما دستمون به این دوست کارشناس مشهور قدیمی نمیرسه که بپرسیم کدوم خانم طرفدار شاهه، اصلا منظورش چیه. شاید خوشچیز و رفیقش یه روز بیان اون خانومه رو هم به اون معرفی کنن.
0: بله، ولی من داشتم فکر میکردم شاید دوست این آقای خوشچیز که بهش زنگ زده همون دکتر خانعلی خودمونه. ولی تو نگو که دکتر خانعلی خودش جداگونه اومده توی برنامه و در یه زمینه دیگه مشغول تفت دادن بوده.
4: خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادن با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبری که
6: من گفتم هر کی زودتر پول بده، چش پول بده بفرمایید میتونن
4: نقدیارو پرداخت.
2: چقدر زیبا، چقدر قشنگ. و فقط سوالی که پیش میاد اینه که خب شما که پیروز شدید و آمریکا و اسرائیل رو به خاک سیاه نشوندید و اینا، الان چرا رهبر قبلیتون هنوز تو فریزر بابا خاک کنید بنده خدا رو زشت؟ خب
0: یا مثلا چرا هنوز جرئت ندارین اینترنت رو وصل کنید و مردم رو نجات بدید از این وضع؟ واقعا من باید همینجا اعلام کنم که دکتر خانعلی و پروفسور خوشچیز در زمینه تفت دادن منبیات عجیب و غریب به فینال برنامه ما رسید.
2: حالا کی فینال رو برگزار کنیم؟ تا باز
0: به نظر من هر دوشون رو قهرمان اعلام کنیم، چون اینا اگه هی بخوام با هم در زمینه سرودن این اشعار رقابت کنن، کار ما رو در زمینه انتخاب چیز شعر برتر خیلی سخت،
2: کار سختیه.
7: حال من

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آخر لگراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی okellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنتر. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: شامگاه پنجشنبه 17 اردیبهشت شب عجیبی بود که هم همه مذاکرات را صدای چند انفجار برآشفت، در جنوب و در تهران. مردم در بندر عباس صدای چند انفجار شنیدند و خبرگزاری‌های حکومتی مانند فارس هم تایید کردند که صداهایی شبیه انفجار حوالی این شهر، یعنی بندر عباس، شنیده شده است. و بعد بر سر اینکه علت انفجارها چه بوده، اخبار متناقضی از این رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد حملاتی به جمهوری اسلامی انجام شده، اما رسانه‌های حکومتی و شاید خود حکومت هم نمی‌دانستند که امارات زده یا آمریکا. خبرگزاری فارس از تبادل آتش میان جمهوری اسلامی و آمریکا در حوالی بندر عباس و هدف قرار گرفتن بخش‌هایی از اسکله بهمن قشم خبر داد. خبرگزاری فارس نوشت که انفجارها ناشی از تبادل آتش در پی حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی بود. این خبرگزاری وابسته به سپاه به نقل از یک مقام آگاه نظامی انفجارهای شامگاه پنجشنبه 17 اردیبهشت را به ارتش ایالات متحده نسبت داد و نوشت آنها به یک نفتکش ایرانی حمله کردند. تسنیم دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه از حمله امارات خبر داد و گفت نشانه هایی از اقدام خصمانه امارات در اسکله بهمن قشم و اینکه منابع اسرائیلی میگویند جنگنده های امارات این اسکله را بمباران کردند. این چندگانه بودن اخبار درباره منشأ انفجارها نشان میداد که یا واقعا اهالی جمهوری اسلامی نمیدانند حمله کننده امارات بوده یا آمریکا، یا اینکه هم امارات و هم آمریکا حمله کردند. یکی اسکله بهمن قشم را زده و دیگری حداقل یک نفتکش جمهوری اسلامی را حوالی بندر عباس. اسرائیل پایش را از ماجرا بیرون کشید و گفت دخالتی در حملات شامگاه پنجشنبه 17 اردیبهشت نداشته. اما یک منبع اسرائیلی گفت جنگنده‌های امارات اسکله قشم را بمباران کردند، در حالی که تسنیم سعی کرد جنگنده‌ها را حذف کند و گفت با ریس پرنده و پهپاد حمله کردند. اما انفجارها به جنوب ایران محدود نماند و از تهران هم اخباری رسید که صدای انفجارهایی شنیده شده، از جمله در غرب تهران. خبرهایی رسید از اینکه جنگنده‌های نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز اربیل در کردستان عراق دیده شدند. پدافند هوایی غرب تهران فعال شد و از منطقه شهران در غرب تهران هم تصاویری منتشر شد که نشان از حمله داشت.

0: در دقایق بعد خبرهایی آمد از صدای انفجارهای مجدد در جزیره قشم. خبرگزاری ایرنا گفت دفاع هوایی جمهوری اسلامی در حال مقابله با پرتابه های خصمانه بالای تهران است. فاکس نیوز خبر داد ایالات متحده حملاتی به بندر قشم و بندر عباس در ایران انجام داد، اما یک مقام ارشد آمریکایی گفت این آغاز مجدد جنگ نیست. اکسیوس اما گفت جنگ آغاز شد. بسیاری از ناظرانی هم که از مذاکرات دل خوشی نداشتند و معتقد بودند برخورد نظامی صورت می‌گیرد، با لحنی پیروزمندانه گفتند دیدید توافقی وجود ندارد.
1: چهار ساعت پیش همه داشتن از توافق نزدیک حرف می‌زدند. الان خبر تبادل آتش بین جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شده. و این دقیقاً همون چیزیه که من داشتم امروز تو لایو یوتیوب هم میگفتم. شما وسط یک فضای عادی سیاسی نیستید، وسط جنگ روانی و آنسرتنتی هستید. اول خبر اومد صدای انفجار در بندر عباس شنیده شده، بعد خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه گفت این صداها مربوط به تبادل آتش با آمریکاست. بعدم مشخص شد اسکله بهمن قشم هدف قرار گرفته، جایی که طبق گزارش‌ها فعالیت‌های لوجستیکی و پهپادی سپاه در منطقه انجام میشه و همزمان عربستان و کویت محدودیت استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاه‌هاشون رو کاهش دادن. این خیلی مهمه، چون این کشورها سال‌ها از واکنش جمهوری اسلامی می‌ترسیدن، ولی الان انگار منطقه داره به یه نقطه‌ای میرسه که میگه اگه قرار باشه موشک بخوریم خب بخوریم. این یعنی ترس داره میریزه. همون اتفاقی که داخل خاک ایران برای مردم افتاد، حکومت با ترس، سرکوب اعدام و تهدید جلو رفت، ولی یه روز مردم ریختن تو خیابون و گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی. و وسط همه اینها ترامپ داره دقیقاً در همون فضایی بازی میکنه که دوست داره. ابهام، هرج و مرج، کانفیوژن. امروز توافق، فردا تهدید، چند ساعت بعد تبادل آتش. ترامپ توی هرج و مرج میدرخشه و اینجاست که مولانا یک جمله عجیب داره، میگه هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید. وسط این همه تیتر، تهدید، انفجار و جنگ روانی، تو باید ببینی کدوم صدا فقط تو رو میترسونه و کدوم صدا باعث میشه عمیق‌تر فکر کنی.
0: اسرائیلی ها هم از این حملات خوشحال شدند. صفحه اتاق جنگ اسرائیل حرفهای ترامپ را بازنشر کرد که گفته بود اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکایی در تنگه هرمز حمله کند ما آنها را از روی زمین محو می‌کنیم. اما ترامپ باز هم نشان داد که استاد تهدیدهایی است که در وقت لزوم می‌تواند مانند ماهی از آنها بگریزد. ترامپ ابتدا به خبرنگار شبکه خبری ABC در یک تماس تلفنی گفت حملات انتقامی پنجشنبه شب علیه جمهوری اسلامی فقط یک ضربه محبت آمیز بوده است. لاف تپ. خبرنگار ABC نیوز گفت از او پرسیدم آیا این به معنای پایان آتش بس است؟ و ترامپ گفت نه آتش بس ادامه دارد. بعد هم ترامپ خودش در صفحه تروث سوشال شرح ماجرا را این طور بیان کرد که سه ناوشکن ما داشتند از تنگه هرمز رد می شدند که سپاه به آنها حمله کرد که ما زدیم ناک اوتشان کردیم. او نوشت سه ناوشکن آمریکایی کلاس جهانی به تازگی با موفقیت از تنگه هرمز زیر آتش عبور کردند. هیچ خسارتی به این سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارت زیادی به مهاجمان ایرانی وارد شد. آنها به همراه قایق‌های کوچک متعددی که برای گرفتن سر نیروی دریایی کاملا بریده شده آنها استفاده می‌شود، به طور کامل نابود شدند. این قایق‌ها به سرعت و به طور کارآمدی به ته دریا رفتند. موشک‌ها به سمت ناوشکن‌های ما شلیک شد و به راحتی سرنگون شدند. به همین ترتیب هواپیماهای بدون سرنشین آمدند و در هوا سوزانده شدند. آنها به زیبایی به اقیانوس افتادند، بسیار شبیه پروانه‌ای که به قبرش می‌ریزد. یک کشور عادی اجازه عبور این ناوشکن‌ها را می‌داد، اما ایران یک کشور عادی نیست. آنها توسط دیوانه ها رهبری می شوند و اگر شانس استفاده از سلاح هسته‌ای را داشتند بدون شک این کار را انجام می دادند، اما آنها هرگز این فرصت را نخواهند داشت و همانطور که امروز دوباره آنها را ناک اوت کردیم، در آینده آنها را بسیار سخت‌تر و با خشونت بیشتری از بین خواهیم برد. آنها قرارداد خود را امضا نمی کنند. سریع سه ناوشکن ما با خدمه شگفت‌انگیز خود اکنون دوباره به محاصره دریایی ما خواهند پیوست که واقعاً یک دیوار فولادی است. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. ترامپ هیچ حرفی از بمباران مناطق جنوبی ایران و تهران نزد، اما قبل از او قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه روایت دیگری ارائه داده بود و گفته بود اول آمریکا بوده که به یک نفتکش جمهوری اسلامی و یک کشتی دیگر شلیک کرده و با امارات به مناطقی از ایران حمله کردند. سخنگوی این قرارگاه گفت ارتش متجاوز، تروریست و راهزن آمریکا با نقض آتش بس یک کشتی نفتکش ایرانی و در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به تنگه هرمز را رو به روی بندر فجیره امارات مورد هدف قرار دادند و همزمان مناطق غیر نظامی را با همکاری برخی از کشورهای منطقه در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم مورد تعرض هوایی خود قرار دادند. این سخنگو گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله و در اقدامی متقابل شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار داده و خسارات قابل توجهی به آنها وارد نمودند. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم روایتی ارائه کرد که انگار نیروهای جمهوری اسلامی ناگهانی و بیدلیل به کشتی‌های آمریکایی حمله کردند و موفق هم نبودند. بیانیه سنتکام می‌گوید پس از این کار جمهوری اسلامی بوده که نیروهای آمریکایی به مناطقی که این حملات از آنجا صورت گرفته حمله کردند. در بیانیه سنتکام آمده نیروهای آمریکایی حملات بیدلیل ایرانیان را رهگیری کرده و با حملات دفاعی پاسخ دادند، در حالی که ناوشکن‌های موشک‌انداز نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز به خلیج عمان عبور می‌کردند در 7 می. سنتکام گفته نیروهای ایرانی چندین موشک، پهپاد و قایق کوچک را به سمت ناوشکن‌های ما که از مسیر دریایی بین‌المللی عبور می‌کردند پرتاب کردند. هیچ دارایی آمریکایی مورد اصابت قرار نگرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تهدیدهای ورودی را از بین برد و تأسیسات نظامی ایرانی مسئول حمله به نیروهای آمریکایی از جمله سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد، مکان‌های فرماندهی و کنترل و گره‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی را هدف قرار داد. این یعنی حملات آمریکا به جمهوری اسلامی شب گذشته بسیار گسترده بوده. به این ترتیب میتوان گفت که درگیری‌های پنج شنبه شب 17 و بامداد جمعه 18 اردیبهشت به این شکل بوده که بقایای جمهوری اسلامی خواستند زهر چشمی از کشتی‌های آمریکایی بگیرند که به راحتی در تنگه هرمز تردد می‌کنند، اما زمینی که برای این کار انتخاب کرده‌اند سفت‌تر از حد تصورشان بوده، به طوری که باعث شده نه فقط جنوب کشور بلکه تهران هم هدف حملات آمریکایی ها قرار بگیرد که آن هم به گفته ترامپ یک لافتاب و یک پسگردنی مهربانانه بوده است. و اخبار درباره اینکه امارات هم در این حملات نقشی داشته نه توسط امارات و نه توسط آمریکا تایید نشده است. پس از عقب نشینی ترامپ از عملیات پروژه آزادی و باز کردن تنگه هرمز، حملات شب گذشته آمریکا یک ضربه شست محکم به سپاه است که اگر بخواهد مانع کشتی‌های آمریکایی شود، با پاسخ قاطع و کوبنده آمریکا مواجه خواهد شد و بعد هم ترامپ اگر دلش نخواهد ادامه بدهد، خیلی راحت می‌آید و می‌گوید ضربه ملایم و دوستانه‌ای بوده و آتش بس به قوت خودش باقی است. حالا جمهوری اسلامی می تواند بگوید نه، آتش بس تمام شده و ما می خواهیم به جنگ ادامه دهیم. این شرایط اره برای جمهوری اسلامی است که نمی تواند از بستن تنگه هرمز عقب نشینی کند و نمی تواند آن را بسته نگه دارد به طور کامل. جالب است که در میان حکومتی ها بر سر بستن تنگه هرمز اختلاف وجود دارد و این را یک نماینده مجلس لو داده. میثم ظهوریان گفته وزارت خارجه یعنی عباس عراقچی مخالف بستن تنگه هرمز بوده و هست، زیرا ضررش را بیشتر از فایده اش می داند. ظهوریان به عنوان طرفدار بستن تنگه به طور تلویحی درآمد بستن تنگه را ناچیز می‌داند و غیر قابل وصول کردن، اما می‌گوید از این امکان ژئوپلیتیک و موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی ایران جمهوری اسلامی باید حسابی استفاده کند.
2: خب حالا تحلیل شخصیه که خیلی برایند نیروهای سیاسی فعلی ما شاید این اراده و خواست رو نداشته باشن که این مسئله رو حفظ کنن، به ویژه اصلا تو دستگاه مثل وزارت خارجه که شاید اساساً با این مسئله مخالف باشن. شما دیدید قبل جنگ هم اصلا رو ظرفیت ژئوپلیتیکش هم یه مقدار حرف داشتن که اصلا این قابل استفاده نیست. میگفتن دوستان وزارت خارجه قابل بستن نیست، اصلا بستنش به زیان ماست، به نفع آمریکاست، به زیان مثلا چین میاد به ما حمله میکنه اگر ما بخوایم تنگ هرمز بزنیم. یه همچین تحلیل های غلط و سوء برداشتای هست که الان هم همون ها میبینیم دارن خود ظرفیت ژئوپلیتیک تنگ هرمز رو کم اهمیت میکنن. ما فارغ از اینکه چقدر پول بگیریم، عوارض عمومی بگیریم یا عوارض خدمات، نفس فعال شدن این اهرم ژئوپلیتیک تنگ هرمز تو تبدیل شدنش به ابزار نظامی و اقتصادی به نظرم اصل قدرت سخت و قدرت نرم جمهوری اسلامی تو نفس نگه داشتن این تنگ است. اینکه حالا چقدر پول میگیریم، چجوری میگیریم، عوارض عمومی میگیریم یا مثلا بیمه میگیریم، اینا به نظرم مطالب ثانویه است که خب منعطفه و این تصمیم گیری میتونه ناظر به اینها متفاوت باشه.
0: این حرف ها نشان می دهد که اهالی جمهوری اسلامی کم کم دارند می فهمند که بستن تنگه هرمز آن اهرم جادویی نبوده که خیال می کردند. آمریکا هم شب گذشته این را به آنها نشان داد که اگر بخواهد کنترلش بر تنگه بیشتر از آنهاست و هر وقت که بخواهد می تواند عبور کند و کشتی های دیگر را هم عبور بدهد. به نظر می رسد تعلیق عملیات پروژه آزادی و باز کردن تنگه که توسط ترامپ اعلام شد، اهالی جمهوری اسلامی را به این فکر انداخت که آمریکا از درگیری با آنها هراس دارد و آنها شب گذشته با این خیال به طرف ناوشکن‌های آمریکایی شلیک کردند و با آن پاسخ‌های کوبنده مواجه شدند. پاسخهایی که برخی از حامیان جمهوری اسلامی میگویند به بنادر و باراندازها بوده، با هدف دوگانه هم تنبیه جمهوری اسلامی و هم تشدید محاصره دریایی. مهدی رباطی فعال رسانه‌ای حامی حکومت در پی حملات آمریکا به مناطق جنوب نوشت: اتفاقی که دارد میافتد این است، تمام بنادر و اسکله‌های غیرنظامی جنوب برای تکمیل محاصره اقتصادی در حال هدفگیری هستند که عملاً باراندازی برای ورود کالا به کشور وجود نداشته باشد. محاصره به این شکل بدترین نوع جنگ است در حقوق بین الملل. این حامی حکومت گفته جمهوری اسلامی پذیرفت که در آتش بس است و بعد رفت در محاصره بدون پاسخ که استراتژی غلطی بود و اکنون با تخریب بنادر اوضاع بسیار پیچیده خواهد شد. او گفته توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا ممکن نیست و به هر قیمت محاصره باید بشکند. این حامی رژیم اما نمیگوید محاصره چگونه میتواند توسط جمهوری اسلامی شکسته شود وقتی آمریکا هر حمله آنها را با چنین شدتی پاسخ میدهد. از حرفهای روز گذشته حسین شریعت مداری از حامیان اصلی بستن تنگه هرمز چنین برمی آید که جمهوری اسلامی می خواهد از تنگه هرمز درآمد کسب کند و به شرط پول حاضر است در مسیر عبور و مرور آزاد کشتی ها اختلال ایجاد نکند.
3: خب اگه قبول که ما تنگه رو باز کنیم این کار از اول می کردیم نکرد. اول ما باید عرض بکنم که رژیم حقوقی و قضایی در رژیم حقوقی تنگه رژیمی هستش که از قبل باید انجام میشود، یعنی در حقیقت تا حدودی باید بگیم که ما کوتاهی کردیم در اعمال این رژیم. الان هم قرار نیستش که به قبل برگرده، برای اینکه این تنگه اونطوری که آقا فرمودن یه هدیه الهیه به ما و بقیه کسانی هم که چنین موقعیت هایی دارن ازش درآمدهای سرشاری دارن. مثلا فرض کنید با محاسبایی که میشه تقریبا بین 90 میلیارد دلار سالانه میتونه برای ما درآمد داشته باشه.
0: بسیاری از ناظران معتقدند رقم 80-90 میلیارد دلار درآمد از قبل تنگه هرمز برای دزدان سرگردنه رقمی خیالی است و حتی اگر آنها بتوانند جهان را به این باجگیری مجبور کنند، چنین درآمدهایی در عمل عایدشان نخواهد شد. مخالفان بستن تنگه میگویند درآمد جمهوری اسلامی از تنگه هرمز خیلی دست بالا به سالی 2 میلیارد دلار میرسد، نه 90 میلیارد. صادق الحسینی روزنامه‌نگار با محاسبه دقیق این را به حسین شریعت مداری تنگه بند گفته است.
4: خب راجع به درآمد تنگه حرفای نجومی زده میشه، اینا هیچ کدوم درست نیست. ببینید قبل از اینکه جنگ بشه 135 کشتی روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کرد. حواستون باشه که باید یک بار اینا رو حساب کنیم، یعنی یه اشتباهی که در محاسبات میکنن برخی اینی که رفت و برگشت و هر دو رو حساب میکنن. در کل 20 میلیون بشکه نفت از این منطقه از تنگه هرمز عبور میکرده، از این 20 میلیون بشکه، چون ببینید از این 135 کشتی همشون که کالاهای با ارزش ندارن، نمیشه اصلا ازشون پولهای عجیب غریب گرفت، شدنی نیست. چیزی که دارن میگن اینه که یه دلار در هر بشکه ما از اینها عوارض بگیریم، که خب 20 میلیون بشکه است، گفتیم 7 میلیونش تقریبا خارج میشه، میشه 13 میلیون بشکه. از این 13 میلیون بشکه تقریبا 2 میلیون بشکه شمال ایرانه، یه بخشش هم مال عمان، تقریبا 10 میلیون بشکه میمونه که میشه ازش عوارض گرفت. این 10 میلیون بشکه، حالا 10 11 میلیون بشکه میشه ازش عوارض گرفت. اگر از هر بشکه یک دلار گرفته بشه، خیلی عدد بزرگی ها، عدد کوچیکی نیست، یک دلار گرفته بشه میشه 11 میلیون دلار در روز، که سالش میشه تقریبا 4 میلیارد دلار در بهترین حالت، که این 4 میلیارد دلار نصفش مال ایرانه، نصفش مال عمانه، یعنی عملا میشه 2 میلیارد دلار در سال میخواد این تنگه درآمد داشته باشه. این عددهای 100 و 150 و نمیدونم اینها واقعا ناشی از عدد نفهمیدنه دیگه، ناشی از نمیدونم چجوری آدم ها انقدر متوهم میشن که حتی حساب نمیکنه خب چند تا کشتی، چند چقدر، چند بشک نفت.
0: این روزنامه‌نگار و فعال اقتصادی از متوهمانی مانند حسین شریعت مداری میپرسد آیا چین ارباب نانوشته شما این اجازه را به شما خواهد داد؟ همان که میگویند این روزها دارد به آنها فشار میآورد که دست از این بازی ها بردارند. صادق الحسینی میپرسد در صورت پافشاری بر چنین توهماتی آیا کشتی ها عبور از سمت عمان تنگه را انتخاب نخواهند کرد؟
4: آیا رقیب آمریکا اول قدرت دوم جهان با این موافقه که میشه چین؟ چین هم به شدت با این مخالفه. به لحاظ حقوقی شدنی نیست یا خیلی سخته، به لحاظ توازن قوای جهانی هم به هیچ وجه شدنی نیست. حالا اگه عمان قبول نکنه ولی ما وایسی محکم چی میشه؟ هیچی، همه کشتی از بخش عمان فقط میرن و میان، یه وارد آبهای سرزمینی ایران در تنگه نمیشه. میدونید آبهای سرزمینی، آبهای در تنگه نصفش، دقیقا نصفش تو آبهای سرزمینی ایرانه، نصفش در آبهای سرزمینی عمانه. آیا حالا اگر امکان ضعیف امکان داشت، آیا هزینه فرصتش میارزه ایران سر تنگه اینجوری دعوا بکنه برای 2 میلیارد دلار؟ خب واضحه که نمیارزه، واضح نمیارزه. در نتیجه ایران تنگه رو در مذاکرات به عنوان یه امتیاز باید مبادله کنه.
0: به نظر میرسد کارت تنگه هرمز نه پولی برای جمهوری اسلامی خواهد آورد و با اتفاقات شب گذشته نه امنیتی و نه بازدارندگی. تلاش سپاه برای اعمال قدرت در تنگه و فرستادن قایق، موشک و پهپاد به سمت سه ناوشکن آمریکایی به آمریکا بهانه داده که هم انبار قایق‌های تندروی سپاه را هدف قرار دهد، هم یک ایست بازرسی دریایی آنها را. از طرف دیگر هر لحظه اخبار تازه‌ای می‌رسد از اتحاد کشورهای دیگر علیه جمهوری اسلامی. عربستان و کویت که با عملیات آزادی تنگه مخالف بودند و به آمریکا اجازه استفاده از حریم هوایی خود را نداده بودند و به این دلیل عملیات تعلیق شده بود، حالا و احتمالاً پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات نظرشان عوض شده و به ترامپ گفتند با او در عملیات باز کردن تنگه همکاری می‌کنند. البته نکته بسیار قابل تأملی در این میان هست و آن اینکه آمریکا با اتفاقات شب گذشته نشان داد که باز کردن تنگه برایش کاری ندارد، اما ترجیح می‌دهد همین وضعیت در تنگه برقرار باشد. دلیل آن هم از دید بسیاری سود اقتصادی فراوانی است که می‌برد. برخی ناظران در پاسخ به اینکه چرا آمریکایی‌ها و حتی بریتانیایی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز عجله‌ای ندارند، می‌گویند چون شرکت‌های نفتی بزرگ مثل شل در همین مدت کوتاه 1 میلیارد دلار حداقل سود بردند. کل سودی که شل برای 3 ماهه دوم برای خودش پیش‌بینی کرده بود 5 میلیارد دلار بود. الان در همین مدت تارگت 6 میلیارد دلار را زد. این ناظران می‌گویند در نتیجه تا زمانی که مردمشان تحمل می‌کنند این را ادامه می‌دهند. و جمهوری اسلامی را هم در این توهم نگه می‌دارند که دارد به آمریکا ضرر می‌زند، ولی این در واقع آمریکاست که با توهم کنترل آنها را بازی می‌دهد. یک نکته دیگر هم در ماجرای تنگه هرمز آن است که آمریکا به همراه کشورهای عربی خلیج فارس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت برده که در آن جمهوری اسلامی ملزم می‌شود که تنگه را باز کند. این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد حملات، مین‌گذاری و اخذ عوارض را متوقف کند، تعداد و محل مین‌های دریایی را که کار گذاشته فاش کند و برای حذف آنها همکاری کند و فعلا یک کریدور بشر دوستانه باز کند برای محصولات مورد نیاز مردم جهان مانند کود و مواد غذایی. اینها بدیهیات است و واضح است که مورد حمایت گسترده کشورها واقع می شود. جمهوری اسلامی امیدوار است این قطعنامه با وتوی چین و روسیه مواجه شود. اما وتوی چنین قطعنامه ملایم و بشر دوستانه‌ای وجهه خوبی برای چین و روسیه ندارد و به نوعی آنها را همدست گروگانگیرهای جمهوری اسلامی نشان می دهد که اقتصاد جهان را به گروگان گرفتند. در اینجا زیرکی آمریکا هم قابل توجه است که در باز کردن تنگه هرمز تعلل می‌کند تا حد اکثر سود اقتصادی را از این بسته بودن ببرد و از آن طرف هم جمهوری اسلامی را با جهان روبرو می‌کند. احتمال تصویب این قطعنامه که در روزهای آینده به رأی گذاشته می‌شود بسیار بالاست، به طوری که عباس عراقچی سراسیمه به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشته و گفته این که ما تنگه را بسته ایم ناشی از جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ماست. او به جامعه جهانی هشدار داده که نباید اجازه دهند شورای امنیت مورد سوء استفاده متجاوزان قرار گیرد. این یعنی احتمال تصویب قطعنامه بالاست. نماینده کویت در سازمان ملل هم گفته حمایت از پیشنویس قطعنامه تنگه هرمز گسترده بوده. به این ترتیب احتمال زیادی وجود دارد که این قطعنامه تصویب شود و کار برخلاف تصورات جمهوری اسلامی پیش برود و جامعه جهانی از رژیم بخواهد که تنگه را باز کند بدون اینکه آمریکا خودش را به زحمت انداخته باشد. در این صورت پروژه آزادی هم میتواند یک اقدام نمایشی از سوی ترامپ بوده باشد تا تکلیف تنگه را جامعه جهانی روشن کند و ائتلافی در این باره علیه جمهوری اسلامی تشکیل شود. این ائتلاف در مقابل اختلافی قرار میگیرد که در میان نیروهای جمهوری اسلامی وجود دارد و هر روز با هر اتفاقی عمیق‌تر میشود. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه گفت موفق شده مشتبه خامنه ای را ملاقات کند. او گفت 2.5 ساعت با رهبر غایب نظام حرف زده، اما نگفت درباره چه موضوعاتی. فقط گفت او صمیمی و متواضع بوده و من با او احساس نزدیکی داشتم. به همین دلیل برخی حدس می‌زنند که پزشکیان را مجبور کردند این طور بگوید تا به نظر برسد مشتبه خامنه ای زنده است.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم، نزدیک 2 ساعت 2.5 ساعت هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: معلوم نیست چرا پزشکیان از فعل گذشته درباره رهبری که میگوید تازه او را دیده استفاده میکند و طوری درباره او حرف میزند که انگار دیگر وجود ندارد یا حداقل نقشی در اداره کشور ندارد. این در حالی است که او و عباس عراقچی از طرف عده‌ای دیگر از حکومتی‌ها متهم هستند که به نوعی در کشته شدن رهبر قبلی نقش داشتند. علی عبدی تحلیلگر و فعال سیاسی حامی حکومت میگوید دلیل کشته شدن علی خامنه ای قیام خونین دیماه بود و دلیل آن قیام هم سیاست‌های اقتصادی پزشکیان.
6: بستر اصلی شهادت حضرت آقا رو جنگ شهری دیماه 404 فهمیده. اصلا فتنه دیماه، جنگ تروریستی دیماه، جنگ خونین شهری دیماه برای این به راه افتاد که ترور حضرت آقا و شهادت حضرت آقا کاملا مشروعیت سازی و توجیه سازی بشه. چه اینجا به نظر من خطای اصلی رو پاسگل رو دولت رفت دولت داد متأسفانه با تصمیمات غلط اقتصادیش بهانه رو ایجاد کرد. ما که بر اساس گزارشی که ساینس داده بودم اختار داریم گفتیم کاملا
7: من یادم خودم ازتون درنامه گرفتم شما بودین گزارشاتی از اندیشکده‌های اسرائیلی هست که میگن منتظر شورش ها هستیم که
6: بله
7: شورش شهر.
6: یعنی به نظر من تصمیمات غلط دولت، تصمیمات اقتصادی غلط دولت منجر به وقایع دیماه شد که عملا موجب شد که رهبر انقلاب به قتلگاه بره، به مذبح بره.
0: این دسته از طرفداران رژیم ضمن مقایسه شرایط منجر به کشته شدن علی خامنه ای با آبان 98 و کشته شدن قاسم سلیمانی پس از آن میگویند حالا هم این چرخه ممکن است تکرار شود. از حرفهای آنها پیداست که به شدت از قیام مردمی در این شرایط وحشت دارند و میخواهند بگویند هرچه بشود تقصیر پزشکیان است که نتوانسته قیمتها را کنترل کند.
7: دقیقا اتفاقی که در آبان 98 هم افتاد، بعد یک ماه دو ماه بعدش حاج قاسم و اینا
8: دقیقاً
7: شهید کردن، اینم دقیقاً هم یه دور بعد مشخص هم بود که این اتفاق میفته.
8: همین سیکا الان دوباره در دستور کار دادن، یعنی کافی دولت دوباره یه پاس گل به اینا بده، همین سیکل رو دوباره فعالش بکنن، یه فتنه شهری، یه فتنه سیاسی، یه فتنه اجتماعی اقتصادی را بندازن، دوباره یه مشروعیت سازی بکنن، توجیه سازی بکنن، خدای نکرده اتفاق بعدی رو دارم.
0: گرانی ها صدای قشر حامی حکومت را هم درآورده. آنها از عبدالناصر همتی پرسیدند، گفت به خاطر جنگ است. گفتند قبل از جنگ هم تعریفی نداشت، گفت به خاطر تحریم بوده. مقاومت کنید یواش یواش خوب می شود.
9: نظرت در مورد قیمتا چیه؟ قیمتا الان مثلا
10: توی بازار اصلا خوب نیست به خاطر شرایط جنگی، از التهابات جنگی ان شاءالله کنترل بشه.
9: خب قبل جنگ چی؟ قبل جنگ هم خیلی مردم راضی نبودن.
10: بله قبول دارم، به خاطر فشار تحریم بود. ان شاءالله با این مقاومتی که مردم نشون دادن به تدریج شاهد موفقیت کشور می‌خوایم.
0: این جوابهای سربالا و پرت و پلا نشان می‌دهد که هم مسئله اقتصاد بسیار بحرانی است و هم امکان قیام مردم که حکومتی‌ها آن را شورش می‌نامند بسیار بالا. اینترنت را حکومت به همین دلیل قطع کرده، هم به دلیل ترس از قیام مردم و هم به دلیل وحشت از ترورهای پیش رو. حمید رسایی نماینده جبهه پایداری میگوید از نگاه کردن به آسمان میترسد، زیرا پهپادهای اسرائیلی از روی چشمهایشان آنها را شناسایی میکنند.
11: بودون آقای رشیدی بود چی ما همین حرفا رو میزدیم؟ آقایان میگفتن نه. همین الان همون آقای رشیدی کوچیش هم بنده خدا اگه میخواد، اگه مثلا جزء شخصیت هایی بود که میتونست در مزان ترور باشه، نباید استفاده بکنه از اینا، چون میزنن، چون قشنگ راحت خیلی راحت جاشو پیدا میکنن. برای چی شما میبینید دانشمند ما میره شهرستان خونه پدر مادرش میره همونجا ترورش میکنن؟
12: پس شما چرا الان دسترسی دارید؟ چرا
11: من
12: دسترسی
11: به من توصیه کردن، گفتن آقا یک همه اینا رو خاموش بکن، جاتو عوض بکن، نمیدونم، چون اصلا میگن وقتی پهباد میاد
12: بله.
11: با آسمون نگاه نکنید. چرا؟ از اون چشمت ما از اونجا میشه، از اونجا، از بالاتر از اونجا طرف با همون به صلاح امکاناتی که داره خیلی راحت تشخیص میده. من این کارا رو نکنم که خب من مردم دیگه، یعنی چه فرق میکنه اونجوری مرده باشم یا اینجوری مرده باشم؟ در این حال ما رعایت میکنیم، بالاخره الان زمان آتش بس و اینا.
0: اهالی جمهوری اسلامی در این شرایط به یکدیگر مشکوک هم شدند. جلوه جدید و بسیار جالب این شک و عدم اعتماد روز گذشته توسط آخوند محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله و مدیر مسئول روزنامه حزب الله دیده شد که در پیامی صراحتاً عباس عراقچی را متهم کرد که گرای علی خامنه ای را داده و حالا هم می‌خواهد جای مجتبی خامنه ای را پیدا کند. این آخوند که آیت الله سید محمد باقر خرازی خوانده می شود، در پیام خود نوشته خیلی صریح و بدون رودربایستی نسبت به آقای عراقچی کاملا مشکوک هستیم، به خصوص نه تنها به جهت اینکه پس از ملاقات ایشان با رهبر شهید مکان رهبری بمباران شد و نه تنها به دلیل اصرار شدید اخیر ایشان جهت ملاقات با رهبر مجاهد کنونی که علارغم اصرار ایشان رهبری اجازه ملاقات به ایشان را نداده است، که نسبت به تلاش‌های نوشتاری و رفتار ایشان در جدا کردن ترامپ قاتل و جانی از رژیم صهیونیستی و بی‌توجهی به جنگ بودن درگیری‌ها، اقسم بالله اگر مذاکرات کنونی به وادادگی همانند برجام تبدیل شود، در ایجاد اعتراضات خیابانی و ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد. ملاحظه می شود که اختلافات میان جناح‌های مختلف رژیم بالا گرفته و چنین پیام‌های بی‌سابقه‌ای بوی خون و باروت می‌دهد. در این میانه مسعود پزشکیان هم می‌گوید به دیدار مشتبه خامنه‌ای رفته و دو ساعت و نیم با او حرف زده است. در حالی که دلیل پنهان کردن مشتبه خامنه‌ای را می‌گویند این است که رد او را نزنند و به همین دلیل هم حتی پیام صوتی از او منتشر نمی‌شود. کانال 14 اسرائیل هم نام او را در کنار احمد وحیدی و باقر ذوالقدر و حسین طائب در زمره حذف شده‌های بعدی آورده است. و در مقابل این وحشت و اختلاف و مظنون بودن به یکدیگر، اعراب دارند با هم متحد می شوند و با اسرائیل تا در برابر این جمهوری اسلامی تضعیف شده و ترسیده ائتلاف عبری عربی بسازد. مصر جنگنده برای امارات فرستاده به منظور مقابله با جمهوری اسلامی و روز گذشته عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات از یگان جنگنده های مصری مستقر در امارات بازدید کردند تا آمادگی آنها را بررسی کنند. خبر بعد دیگر برای جمهوری اسلامی این است که مارکو روبیو با سبقت گرفتن از جی دی ونس در سایت های شرط بندی شانس اول ریاست جمهوری آمریکا برای 8 سال بعدی محسوب می شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش می کند 3 سال و 7 ماه باقی مانده از دوره ترامپ را کجدار و مریض طی کند. اما اگر مارکو روبیو رئیس جمهور شود، دوره ترامپ برای آنها دوره خوشی خواهد بود، زیرا روبیو یک چهره راستگرای به شدت مخالف جمهوری اسلامی است و علم و دانش و سیاست و فهم و شعور او با ترامپ قابل مقایسه نیست، البته اگر تا آن زمان جمهوری اسلامی مانده باشد. مهدی مطهرنیا تاریخ پایان جمهوری اسلامی را سال 1407 ذکر کرده، آخرین سال ریاست جمهوری ترامپ.
13: اینه برای سال 1407 به بعد باید این کارا رو بکنی، ارزش پولی رو حفظ کنی، ساختار جدید برای یک محیط رقابتی بسیار شدید باید آماده کنی، چون سرمایه گذاران خارجی میان، ایرانیان خارج از کشور وارد میشن، شما اینجا هر چیز رو انداختی تو فضای چی رو انداختی؟ عدم رقابت شدیده.
0: اولین تصاویر از حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در بندرعباس بیرون آمده با این توضیح مردم. اولین تصویر از نوازش دوستانه امشب ترامپ در بندرعباس و اینکه یک مقام ارشد آمریکایی گفته اگر رژیم به بازی کردن در مورد هر گونه توافقی ادامه دهد، خشم نظامی کامل آمریکا قفل شده و آماده شلیک است و این کار را خواهد کرد.

0: کاربر حقوق خصوصی در توییتر نوشته: شاید برایتان جالب باشد بدانید در 100 سال اخیر هیچ حکومتی در جهان نبوده که به 10 کشور دیگر حمله کند ولی در نهایت توسط نظم جهانی سقوط نکند. جمهوری اسلامی به امارات، عمان، اسرائیل، عربستان، آذربایجان، ترکیه، بحرین، عراق، کویت و قبرس حمله موشکی کرده و اگر در نهایت باقی بماند، اولین حکومت تاریخ معاصر جهان می‌شود که به 10 کشور حمله کرده و باقی مانده. شخصا خیلی مشتاقم ببینم حکومتی که برای رهبر قبلیش هنوز مراسم ختم نگرفته و رهبر فعلیش نصف سال مخفی بوده میتواند تاریخ معاصر جهان را عوض کند یا خیر. به نظر شما فارغ از تاریخ، مردم تا کجا چنین حکومتی را تحمل خواهند کرد؟
1: به خدا میبینید ما به چه بدبختی رسیدیم. کمبودو میبینید، قفسای خالی هم میبینید. در اون مثال این یکی تو ببینید، هفته پیش 70 تومن بود، از اون روش میشه 90,000 تومن. وقت چی؟ این مملکت همش داره شستشون میبینید. به خاطر این چالش های سپاه، نمایش های سپاه، مردم به بدبختی رسیدن. خودشون هرچی پوره زدن و اینجا مردم معمولی برای یه تیکه نون خشک جونشون دارن جور میکنن.
2: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر و با عرض پوزش به خاطر وقفه‌ای که پیش اومد، امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و بتونیم در برنامه امروز هم در خدمتتون باشیم. من فقط یک کوچولو، نمیدونم چرا صدام یه ذره گرفته، احساس سرماخوردگی خیلی خفیفی میکنم، ولی امیدوارم که فقط مربوط به این پولن و اینا باشه، این گرده های مال درخت ها و گل ها و اینها باشه. معمولا تو این فصل همچین اتفاقی میفته. در صد امیدوارم که شما خوب و صحیح و سلامت و میزون باشید و بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم. امروز روز هشتم ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 18 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 در این روز آدینه یا جمعه با هم دیگه ادامه میدیم. شماره تلفن ها 08-2398-08-9843 هستش که در خدمت شما نازنینان هستیم. برای زنگ زدن به استودیو 07-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان هست. خب عزیزان، با این هوای زیبای گرم و نرم و البته 15 درجه بیشتر نیست، 15 تا ماکسیمم 16 درجه، ولی خب برای ما سوئدیا خیلی هم گرمه، یعنی دیگه عادت کردیم دیگه اینجور هوا رو داشته باشیم و لذت ببریم. باد خیلی کوچیکی هم میاد که باعث میشه که این بعضی جاها وقتی که چجوری بسیار بگم تو سایه آدم وایسده یه ذره احساس سرما بکنه، ولی هوای بسیار قشنگی است که امیدوارم که بعد از ظهر قشنگی رو در زندگی خوبتون داشته باشید. اگه اجازه بدید یه سری به وضعیت هوا بزنیم که الان همه سایت های هواشناسی زدن حدود 15 تا 16 درجه، قسمت شمالی 7 درجه، قسمت جنوبی 17 تا 18 درجه بالای صفر هستش. بعد از ظهر هوا همینجوری خوب میمونه، 11 درجه، قسمت جنوبی 12 تا 15 درجه و قسمت شمالی 5 درجه بالای صفر. روز شنبه رو با اینکه یک جبهه هوای بارانی روی نروژ و قسمت دریای شمال و اینا رو پوشونده و داره میاد به طرف کوهستان‌های سوئد، فردا در استان استکهلم هوا کاملا آفتابی و 15 درجه بالای صفر خواهد بود. یه ذره شمالتر از استکهلم 17 درجه، قسمت جنوبی 18 درجه و قسمت شمالی 9 درجه بالای صفر هستش. روز یک شنبه ابرها به ما خیلی نزدیکتر میشن، باز هم ابر هوا نیمه ابری نیمه آفتابی میمونه 14 درجه، ولی ذره ذره اون رگه ابرهای بارانی به ما هم خواهد رسید و از روی ما هم رد میشه. روز دوشنبه 12 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، احتمال ریزش باران بسیار زیاده. روز سه‌شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 12 درجه، احتمال ریزش باران بسیار زیاده. و روز چهارشنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی و احتمال ریزش باران باز هم زیاد هستش. اسم های سازمان هواشناسی کشور میگه روز سه‌شنبه 7 میلیمتر، دوشنبه 4 میلیمتر و روز

شنبه 2 میلیمتر، روز پنجشنبه 3.5 میلیمتر، یعنی تمام هفته آینده رو نیمه ابری، نیمه آفتابی و احتمال ریزش باران محاسبه کردن. در استکهلم خورشید ساعت 4:30 صبح طلوع کرده، 20:57، یعنی 3 دقیقه به 9 آدم نمیدونم باید بگه 9 شب 9 بعد از ظهر، در ساعت 20:57 غروب میکنه. 16:27 روز و 7:33 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادا براتون بگم، همین بادیو که امروز دارید میبینید همین جوری روز شنبه هم فردا هم ادامه خواهد داشت. روز یک شنبه ما بین ساعت 1 تا 6 هفته بعد از ظهر یک کوچولو بیشتر میشه، ولی بعد دوباره فروکش میکنه و برای روز دوشنبه بادهای بسیار ضعیفی رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 38 درجه کاملا ابری، گرگان کاملا ابری 18 درجه، اصفهان ابری 27 درجه، کرمان 34، خرم‌آباد ابری 24، قزوین 25، سنندج 23، تبریز 20، ارومیه 18، زاهدان 37، زنجان 21، یزد 34، تهران 28، شیراز 32، قم ابری 31، مشهد 28، کرمانشاه 18، کرج 26، همدان 23 و اردبیل 17 درجه بالای صفره، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما نازنینان دارم. امروز روز ملی گریل کردن، از همین کباب درست کردن و اینا، خلاصه روی منقل. امروز روز بین المللی چیز هستش، همین آره دیگه، همین مال وایکینگ ها و ویکینگ ها و اینا. روز بین المللی صلیب سرخ هم هست، اما یه روز دیگه هم هست که من اینو نمیتونم بفهمم، که بذارم ببینم میتونم ببینم فارسیش یعنی چی، بریم ترجمه کنه این دستگاه. یاد و آشتی برای کشته شدگان جنگ جهانی دوم. اوکی مرسی، بس یادی میکنیم از همه قربانیان جنگ جهانی دوم. امروز یک سری رأی های دادگاه ها اومد، یه سری از این خلافکارا رو که گرفتن تکلیفشون مشخص شده، یه سری اونایی که گرفتن حکم بازداشتاشون اومده، اونا رو براتون تعریف خواهم کرد و خلاصه چیز هست، یه مقداری بیشتر رو به خلافکارها امروز میخوایم صحبت کنیم. قاعدتا در مورد قوانین یه مقداری صحبت میکنیم. از دیروز که من این از سایت استکهلمیان در رابطه با همین قوانین مال تابعیت و اینو خوندم، تلفن‌های زیادی به من شد، سوال‌های زیادی کردین، یه سری ها حالت مشترک داشت که خب من از داخل خبر میتونم بهتون جواب بدم، یه سری ها شم قاعدتا میذارم تا از آقای رستمی سوال بکنم، چون یه مقداری سوالایی که کرده بودین تخصصی تر از حالت معمولی بود، به همین دلیل باید سب بکنم که ببینیم ایشون چه جوابی میدن. من خودم براش جوابی ندارم، ولی خب همه رو سعی میکنیم که بالاخره به نحوی برای شما جوابگو باشیم. ساعت 14:46 هستش، 46 دقیقه هستش، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. من امروز به خاطری که به گلوم بتونم یه مقداری کمک بکنم، چون یه مقداری احساس سوزشون تهمه ها میکنم، سعی میکنم که مقدار موزیکا رو یه کوچولو بیشترشون بکنم، ولی از خبرها غافل

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10، در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: حالا آروم که چرس کنم، اسمن آرومه، رسمن که آروم نیست. این دوباره این آمریکا و حالا اسرائیل که فعلا میگه ما نبودیم، امارات و نمیدونم اینا با ایران دوباره جروسشون شد. من پریروز داشتم با یکی از عزیزان صحبت میکردم، صحبت بر سر این بود که اینا با هم دیگه کنار اومدن و بعد دیگه تظاهراتی گذاشته بشه و اینا. یادتون باشه در وسط صحبت بگم که تظاهرات فردا که 3:30 بعد از ظهر بعد اجرا میشد منتقل شده به روز یک شنبه، روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در نورابنتوریت، یک در واقعش تظاهرات جهانی هستش که قرار شده در اروپا که ما تقریبا همه ساعتامون یکی هستش، بعضی حالا از کشورها یک ساعت عقب‌تر هستن، ولی کلن ساعت 1 قراره که روز یک شنبه در سراسر اروپا و در کشورهای دیگه حالا در غرب و در شرق و اینها در ساعتهایی که بهشون میخوره، یعنی یک بعد از ظهر به وقت محلیشون، قراره که این تظاهرات انجام بشه. فراموش نکنید که پس تظاهرات فردا نوروبنتوریت ساعت 3:30 به پس فردا روز یک شنبه 10 ماه مای ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شده و از اون تظاهرات بسیار مهم هم هست. حالا چی رو داشتم میگفتم که یادم رفت، رفتیم اونجا. حالا بگذاریم، بالاخره آن این داشتم راجع به ترامپ و اینا صحبت میکردم. این کشت، این سپاه پاسداران و این ارزشی ها و این بسیجی ها و اینا، اینا شوخی دارن. یعنی اولا اصلا از صلح و آشتی که دل خوشی ندارن، برای اینکه خب اگه که صلح بشه و آشتی بشه، مردم خب داد جیغ و دادشون میره بالا که اینترنت ها رو چرا نمیندازین. نقدن میگن که جنگ، حالا هوایی جنگ داره، کشور در وضعیت اضطراریه، اینترنت ها و تلفن ها و اینا رو که همه رو بستن، مخصوصا به خارج از کشور. داخلی هم که با 1001 بدبختی این اینترنت رو وصل میکنن، حالا چیز میکنن اینا، که حالا اینا اگه که این وضعیت بخواد با حالت یه ذره غیر جنگی تر، نمیتونم بگم عادی، غیر جنگی تر برگرده، خب مردم اینترنت میخوان، دوباره عکس ها و تصویر ها و فیلم ها و اینا میاد بیرون. به غیر از اون من جدی متوجه نمیشم، اینا میان ور میدارن شروع میکنن موشک پرت میکنن. بابا جان آخه این موشکی که تو میزنی یا جه مش از قایق موتوری هایی که بهشون ورداشتین موشک پرت کن وز کردی، آخه شما چطوری میخوای بیای با یه ناوگان ارتشی روبرو بشی؟ حالا ما فرض میکنیم که یه دونه از این موشکات هم رفت خورد به یه دونه از اینا، خب بعد چی کار ما بکنی؟ مثل جریان یه نفریه که چاقو میذاره جیبش، خب این چاقو رو میذاری جیبت، میری برای یه نفرم کلکل میکنی، چند تا حالا چیز هست دیگه، باید چند تا مسئله رو، فاکتور رو در موردش فکر بکنی. یک، اون چاقو رو از جیبت در بیاری جرم داره، چاقو کشی جرم داره. دوما جرأت میخواد که بزنی به یه نفر. سوما بعد از این که زدی طرف میتونه از تو زرنگتر باشه، چاقو رو بردار بکنی تو شکم خودت. چهارما میتونی بری بشینی تو بیمارستان یه ماه دو ماه حال اگه نمیری، یا مثلا فرزن بیاد پلیس بگیرت زندانیت بکنه مثلا یه سال. آخه همین چیزها رو آدم باید فکر بکنه دیگه. آخه تو همینجوری موشکر رو برمیداری ولش میکنی میره، اوکی. سه تا ناو جنگی که اون برای ایستادن، یک پشت ناوچه‌های کوچکتر، این همه هواپیما، خب تو مرد آخه ارزشی، آخه بسیجی، آخه پاسداری، اینا اگه رحم کردن این بندراتو نمیزنن، جاهایی که کشتیات بتونن پهلو بگیرن، آدم که نمیخواد بزنن، فقط کافیه اون جاهایی که شما کشتیاتون میاد بای میسته پهلو میگیره رو بزنن. اگه پتروشیمی تو بزنه، اگه نمیدونم دستگاه تولید برق، کارخونه های برق تو بزنه، چیکار میخوای بکنی؟ باز میخوای موشک ول کنی؟ آخه فرض کن که ول کردی، آخه نمیشه که جریان اون قصه قدیمیه که داشتن صحبت میکردن، خداها دور هم دیگه جمع شده بودن، خداها دور هم دیگه جمع شده بودن، حالا کل قصه نمیخوام بگم، آدمیزاد بر علیه خدایان، خدایان یونان قدیم دیگه ایتون باشه، شورش کرده بودن. یکی از خداها برگشت گفت آقا بزنیم همه رو بکشیم بیخیال. اون یکی گفت خب اگه اینا رو بکشیم دیگه برای کی خدایی بکنیم؟ ما خدای ایناییم دیگه، اینا رو بکشیم که دیگه ما خدا نیستیم که دیگه. آخه چی تو مغز شما هست که میایین این موشک رو هیول میکنین؟ چه پشتیبانی داری؟ همین تنگه هرمز رو بستیم، تنگه هرمز هم که بستی که خودت بدبخ شدی که. اصلا یک افتضاحیه، یک جرمه. بعد تازه یه چند تا موشک هم که اومد رفت به طرف تهران و بعد نمیدونم اون حالا اون ساحل خلیج فارس که جای خودشو داره، جزیره قشمونه ما فلان اونو که اصلا جای خودشو داره، به طرف تهران هم اومد و ترامپ هم برگشت که حالا یه پس کردنی مظلومانه بهشون زدیم. آه نمیتونی وایسی هی فوش بدی که، وای یه دونو مشول بکنه تو سر و کلت که دیگه چیزی نداری شما. من میدونم دلتون برای مردم ایران نسوخته، من میدونم اگر که مراکز برقم بزنن تا کارخونه های تولید برقم بزنن شما عین خیالتون نیست، ولی آخه یه جایی به این مردم بالاخره باید رحم کرد دیگه، آخه یه جایی باید به این مردم رحم کرد. اینا هم که ترسشون یه مش بسیجی و یه مش نمیدونم فاطمیون و زهراییون و درشد شعبی و چی و اینا برداشتن آوردن تو خیابون و هی بهشون کباب میدن، اینا هم هی دارن رژه میرن. آخه چی؟ فقط مردم رو کلافه کردن، چون میدونن مردم به جایی رسیدن، مردم به جایی رسیدن که یک ذره موقعیت پیدا کنن پوست همه تون رو میکنن، پوست همه این ارزشیاتونو که برداشتین آوردین و همه رو میکنن. آدمی که دیگه به چه میگن جونش به لبش برسه دیگه فرقی براش نمیکنه. حالا میگم اون روز داشتیم با یه دوستی صحبت میکردیم که ایشون گفتش که بریم رو خط مثلا مردم بیا نظرشونو بگن، گفتم آخه الان نظری نیست که بگن، چیو میخوان بگن؟ حالا اگه میخواییم بیاین رو خط بیاین، من چیز ندارم، 23-98 و 98-38-43 من صداتونم بس میکنم، صحبتی دارید حرفی دارید حتما میتونید بیاید بزنین. اصلا هیچ مثلا روز آدینه هم هست که چقدر هم زیبا میتونیم با هم دیگه بیشتر روی خط باشیم. اما چی تو کله پوک اینا هست خدا داند. دیروز طرف اومده میگه ما تا چند ساعت دیگه خبر پیروزی ایران رو بر آمریکای جهانخوار و اسرائیل اعلام میکنیم. خب چی همین بخواست بری همون چهار تا قایقا رو بفرستی برید وسطون چیز بکنه، همه رو هم که زدن، همه رو زدن آدم. خدا داند، خدا داند، بیچاره مردم، یعنی واقعا بیچاره مردم. من با چند تا دوستا صحبت میکنم، با فامیلاشون صحبت میکردن، میگفتن که آقا مردم دو ماه تموم کاسبی ندارن، نون چجوری میخورن خدا میدونه. 23-98 درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
1: درود بر شما آقا نوید گل،
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
1: آقا نوید کاش که یه چیزی تو کله اینا بود به نام مغز. اصل مدام اینه تو مغز اینا هیچی نیست، خالیه، چون اینا سناریوی مرد دیوانه رو دارن اجرا میکنن، یعنی اصلا خودشون هم نمیدونن چی کار میکنن. الان این شواکی نراز لوباشو میزن بیرون به اسم ارزشی، انقدر مسخره شده که صدای خودشون هم در اومده. بعد من بخواستم یه چیزی رو به این راجع به این ناو بگم. ببینید این یه ناو خیلی قدیمی مال جنگ جهانی دوم و امریکایی‌ها بازنشست کردن، بعد روی دریا با اژدر و موشک و هر چیز زدن.
0: یادمه
1: آخر رفتم تو دماغش مواد منفجره، چرا چقدر TNT گذاشتن تا تونستون رو سوراخ کنه بفرسته پایین. حالا اینا با این لوله بخاری ها و نمیدونم قایقای تندرو و فلان، میگم اصلا اینا بیماره روانی هست، جاشون همه توی تیمارستانه،
0: یه
1: تو عقل کلشون نیست.
0: نه دیگه، یعنی من آخه شما هی که مثلا تمام اتحادیه اروپا و سناتورهای آمریکایی میگن آمریکا استراتژی آمریکا در مقابل ایران را بگو. خب حالا بیاین برعکس شما سوال میکنیم، آقا بیاین استراتژی ایران در مورد در مقابل آمریکا را هم برای ما تعریف کنیم.
1: بابا چه استراتژی آخه الان دارم میگم ما پیروز شدیم، ما جنگو بردیم، هنوز زنده ایم.
0: آره اینا همون زنده موندنشون موقت براشون پیروزیه، اینو متوجه شدم.
1: یه بابایی میگفت اگه یه تیر برقو مصرف کنی به این آقایون نمیگم فرو رفته به ما، میگم ما اینو گروگان گرفتیم. بالا
0: اینو نشنیده بودم، این جالب
1: بود. هر چی چیز میشه بهشون میگم ما گروگان گرفتیم.
0: آره دیگه در صد خدا به داد مردم برسه، واقعا دارم
1: مصطفی میرسه، ولی خب جور ما بالا میاد. روز خوبی داشته باش.
0: مرسی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 28 10. حالا باید منتظر مون دیگه، این 48 ساعت هم تموم شد و ترامپ هم گفت ما آتش بس و همچنان نگر میداریم. من نمیدونم 10-20 تا اینا موشک زدن به اونا، 10-20 تا اونا موشک زدن به اینا، اینا اون یکی ها رو هدف گرفتن، اونا قایقای این یکی ها رو زدن، هنوز میگن آتش بسه. بچه اینا چیه؟ اینا آتیشه دیگه، آتش بسه کدومه؟ بگذاریم در صورت من میگم البته فراموش نکنیم من وقتی میگم خدا به مردم ایران رحم بکنه دنبال نیروی غیبی نمیگردم و وجدانی دارم واسهتون میگم، چون این نیروهای غیبی آنو کلی بحث و صحبت توش هست. بگذاریم، اگه که صحبتی ندارین من برم یه ذره خبر براتون بخونم، یه سری خبرهایی که مربوط به کشور سوئد میشه. یه اتفاق خیلی جالبی افتاده برای اگر شما نازنینان در اینستاگرام چیزهایی داشتین، صفحاتی داشتین که یه دفعه صفحاتی که استفادهش نمی کردین و اصلا کاری باش نداشتین و اینا، میلیون ها حساب و حساب کاربری رو اینستاگرام پاک کرد، یه پاکسازی تاریخی کرد. اینستاگرام در یکی از بزرگترین پاکسازی های تاریخ خود میلیون ها حساب جعلی، ربات ها و حساب های غیر فعال رو حذف کرد. این اقدام باعث شد تعداد دنبال کنندگان بسیاری از چهره‌های مشهور و تولید کنندگان محتوا به طور ناگهانی کاهش پیدا بکنه. به گزارش تلگراف، این پاکسازی گسترده شرکت متا فقط در چند ساعت میلیون‌ها دنبال کننده را از حساب‌های مشهور حذف کرد و موجی از واکنش‌ها را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته. کریستیانو رونالدو حدود 8 میلیون دنبال کننده، لیونل مسی 5 میلیون کاربرش از دست داد، کایلی جنر بیش از 14 میلیون آدمو از دست داد دیگه، حالا نمیدونم سلنا گومز 6 میلیون و نمیدونم آریانا نمیدونم فلان گرانده 5 میلیون و اینا، خلاصه از دست دادن در عرض یک ساعت. همچنین شمار دنبال کنندگان کیم کارداشیان، نیمار، گروه بلک پینک و بی تی اس نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته. در ابتدا بسیاری از کاربران تصور می‌کردند این کاهش ناگهانی ناشی از اختلال فنی یا کمپین گسترده آنفالو کردن حساب‌های مشهور است، اما بعداً مشخص شد که متا در حال حذف حساب‌های جعلی و غیر فعال بوده. متا در بیانیه اعلام کرد در چارچوب روند معمول حذف حساب‌های غیر فعال، برخی حساب‌های اینستاگرام ممکن است تغییراتی در تعداد دنبال کنندگان خود مشاهده کرده باشند. دنبال کنندگان فعال تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. حالا دنبال کننده فعال کیه؟ آها، دنبال کننده فعال اونیه که میره مثلا صفحه مسی یه دونه برگردون گذاده، فیلمشو گذاشته اونجا، میره لایک، نه ها فقط لایک نه، میره یه کامنت هم میذاره، مینویسه دمت گرم مسی جان، عجب برگردونی زدی. این نشون دهنده اینه که این کاربرا فعال هستن. همین چیزی که چند روز پیش یکی از عزیزان محمد در مورد صفحه یوتیوب ما گفت که اگه تونستین یه کامنتی یا چیزی بذارین، حالا مال ما که 1200-1300 نفر فالوور بیشتر نداره. شما وقتی که مثلا میبینید یک حساب کاربری مثل مثلا مال رونالدو یک دفعه 1 میلیارد مثلا فالوور داره، قاعدتاً حسب نمیدونم 5 میلیون 6 میلیون 10 میلیون یه دفعه خودشو نشون میده دیگه. بعد اگرم که براتون جای تعجب داره که چرا این فالوئرها به چه دردی میخورن، من بهتون میگم چه دردی میخورن. رونالدو درآمدش از سایت های اینترنتی، همین سوشال مدیا، بیشتر از درآمد فوتبالشه. اینجوری براتون میگم. دیدی مثلا میگن 1 میلیارد دلار مثلا بهش دادن که بره فلان جک بازی بکنه، نمیدونم بیا در فلان تیم، در مقابل درآمدی که در شبکه از شبکه‌های اجتماعی داره هیچه، هیچ. مسی و اینا که دیگه حالا هر کدوم چه سر جای خودش. اینه که اگر حساب‌های قدیمی و اینا داشتید، خلاصه بدونید که اگه دیدین رفت پاک شده. کامنت هایی که مردم گذاشتن چیز شده، یکی از عزیزان نوشته برای من 1 نفر کم شده، یکی دیگه نوشته منو چرا کم کردن، یکی دیگه نوشته پول اول منو ارزشی ها زدن، پیج اول منو ارزشی ها زدن، پیج دوم هم هیچ کم نشده. البته 35 نفر دیگه مال این حرفا نیستن، یا 39 نفر. همینجوری شوخی که دارن می نویسن دیگه. و خلاصه عزیزان، این دنیای سوشیال مدیا هم شده برای خودش یک پول در آوردنی دیگه. حالا تازه اتحادیه اروپا دیروز داشتن صحبت میکردن که یک قانون دیگه هم رد بکنن که اگر عکسی از دختر پسرهای کوچک به نحوی مشکوک حالت سکسوالیته داشته باشه، سکسی داشته باشه، زیادی نمیدونم کم و زیاد باشه لباساشون و نمام از اینجور چیز میاد، حتی اونا رو هم حذف کنن. و کار داره به جای باریک میکشه، چون سوء استفاده بسیار بسیار بسیار زیاد شده. اما بریم سراغ یه چند تا از خلافکارها، نظرتون چیه؟ بذاریم ببینم. آها، من در مورد همین مطلب دیروزی که در سایت stockholmian.com گذاشته بودن، یه چند تا سوال بود که این سوال ها جوابش کاملا مشخصه، در خود خبر بود، ولی من یه بار دیگه از این سوال کرده بودن، مایی که از قبل فرستادیم شامل حایل ما هم میشه؟ بله، یعنی اگه شما مثلا 5 سال تموم کردید، 1 سال درخواست سرنسمون بارشکاپتون رو فرستادید، بله. وقتی که از ششم ماه یونی، اگه تا ششم ماه یونی جواب نگرفته باشید، نگاه میکنن میبینن خب 5 سال که در سوئد بودید، 1 سال هم برنامه همین پروندهتون در جریان بوده، میشه 6 سال. احتمال قوی نامه میاد که شما 2 سال هنوز کم دارید، به همین سادگی. اگه که تصمیم دیگه‌ای گرفته نشه، استثنایی گذاشته نشه، همه اینها، این اگه ها جای خودشه، ولی قانون الان اینو میگه. دوستان سوال کرده بودن که برای امتحان زبان و اینا، امتحان زبان اینجوری که مشخصه تا سال 2017 اجرایی نخواهد شد. سوالات اجتماعی به زودی اجرایی میشه، از ماه آگوست امسال اجرایی میشه که ازتون یه سری سوال میکنن و اینا. بعدش هم که اونایی که قصر در رفتن که قصر در رفتن، اونایی که نه چیز. ولی من بهتون بگم عزیزان، سوال ها معمولا در اینجور موارد سوال های سختی نیست، متوجه این؟ مثلا ممکنه سوال بکنن آیا مثلا سوئد مجلس هم داره یا نداره، یا اسم مثلا نخست وزیر الان چیه مثلا، یا چند نفر در مجلس میشینن، یا مثلا نمیدونم باید یه سری از این چه پایتخت سوئد اسمش چیه، از اینجور چیز میزاست دیگه. نمیان که سوال بکنن که نمیدونم رنگ پیرن پرتقال فروش رو که بگید، که سوال های عجیب غریبی میشه. ولی زبانش من فکر میکنم سختتر از حالت عادی و معمولی باشه. و امتحان، این سوالم شده بود، امتحان زبان برای ما بین 16 تا 66 ساله ها هست، 16 تا 66 سال، زیر 16 سال سوال نمی کنن، اصلا چی کاری ندارن، بالای 66 سالم این امتحانات و اینا شامل عزیزان نخواهد شد. اگر سوال دیگه هم بود بعدن بپرسید که ما در خدمتون خواهیم بود و سعی میکنیم که جواب کتون باشیم. بعد اینم بذارین، یه خبر دست اول اومد در مورد شنونده عزیزمون بودن که سوال کردن این ایلستوت که قرار بوده بدن و اینا کی قراره که بشه. همین الان اومده ایت پرس میدل آن ده اسکریو ریرینگن ات فور شرکینگز کاسن کومن ات بوریا بتالا اوت ایلستودت بوریان آف یونی ایلستودت یلر فور جانواری و فبریاری شوگی شوگی سیکس دون فلسا هوس هولن سوم هار رت تیلستود ونتاس فور پنگانا اینان میتسومار. خیلی خوب، پس دیگه خوب شد، این از اون خبرهای خوب بود. دوست عزیز ما که زنگ زدید و سوال کردید که کی پول برق و کمک برقی رو به آدم میفرستن، همین الان هیئت دولت اعلام کرده که از اول، یعنی از شروع ماه یونی، کمک اگر که شما شامل این کسایی بشید که بهتون باید کمک بشه، مال ژانویه و فوریه امسالو در ماه یونی آغاز میکنن. بسیار عالی. و تا قبل از میتسومار هم به همه پولها رو برمیگردن، اونایی که اگر که شامل این جریان بشن، که من نمیدونم دقیقا کیا میتونن شامل بشن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: با درود و روز بخیر.
0: قربان شما.
2: یه سوال من متوجه نشدم، گفتین این الستود از فشکنین کسا پرداخت میشه؟
0: بله.
2: چرا فشکنین کسا؟
0: به خاطر اینکه یه ارگانیزاخونی هستش که هم دولتیه، هم همه سیستم رو داره، هم سیستم اوت بتالنینگ داره، پرداختی داره، سیستم رجیسترینگ داره، میان به از این سازمان کمک میگیرن، میگن آقا شما این پولا رو بده.
2: بله.
0: به جای اینکه تازه بیان دوباره یه ارگانیزاخونی درست بکنن، آدم استخدام بکنن، کامپیوتر بذارن، سرور بذارن، میان از یکی که داره و همه امکاناتو داره و دولتی هست استفاده میکنن.
2: با تشکر، خیلی ممنون.
0: شما خواهش میکنم، موفق باشید. دقیقا این همین این چیز هست، این عادیه، یعنی چیز غیر عادی نیست. یه سازمان دولتی میخواد یه کاری انجام بده، از یک سازمان دولتی دیگه میاد کمک میگیره که تمام این امکاناتو داره. دوستی نوشتن آقا فالوئرهای من 1,000,000 اضافه شد. حالا یه سوال، فالوئر چی هست؟ والا اگه واقعا شوخی میکنین یا جدی میگی، ولی فالوور کسانی هستن که ما رو دنبال میکنند. مثلا ما یه صفحه را میندازیم در اینستاگرام، در یوتیوب یا هر جا، بعد یه نفر میاد میزنه که من شما رو دنبال میکنم، فالو میکنه، فولیا میکنه، یه نفر به فالوورای شما اضافه میشه. این هم از این. اما متاسفانه ما هفته پیش بود داشتیم صحبت میکردیم در رابطه از استفاده کردن سیستم های کامپیوتری بین المللی، که یکی از همین سیستم ها به نام کانواس هستش که دانشگاه ها در دنیا از این استفاده میکنن، سیستم های دانشگاهی، ارتباط ما بین معلم ها با شاگرد ها، ارتباط ما بین معلم ها با هم دیگه، یه سیستمی هستش که خیلی کارهای مختلفی انجام میده. در هفته گذشته یک گلوبال هکر اتک انجام شد. هفته گذشته که میگم، یعنی از تقریبا یه شنبه گذشته تا همین الان، که بسیاری از دانشگاه ها در دنیا تحت تاثیر قرار گرفتن. سیستم خابیده بود. در سوئد ما سودتورنز هاگسکولا، کوتهو، اینا بخشایی از کوتهو اینا تحت تاثیر قرار گرفته بودن و الان اومدن یک کریس چیزی گذاشتن، یه جلسه گذاشتن که یه سری بیان بگن آقا چیکار بکنیم. خب وقتی میان از سیستم‌های بین‌المللی استفاده می‌کنی، یه سیستمی مثلا در آمریکا هست، میاد شما میرین عضوش میشین و استفاده می‌کنید، وقتی که اونجا یه هکر بره خودش رو وارد بکنه، میاد تمام سیستم شما رو هم از کار میندازه. من متوجه نمیشم. شما بیا یه سیستم برای خودت درست کن، این همه متخصص ما در این مملکت داریم، در این دنیا داریم، درست کن، بعد یه سیستم ارتباطی هم در اون مابین بذار. 23-98-10 درود بر... ببخشید 98-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: جناب آزادی درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش می‌کنم، سر و پا گوش هستیم.
2: خواهش می‌کنم آقای آزادی، خواستم اگر اجازه می‌فرمایید من در رابطه با گرد همایی روز یکشنبه یه توضیح رو.
0: خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم، سر و پا گوش هستیم.
2: سپاس از شما. همزمان با قطع اینترنت در ایران و بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های بی‌وقفه به دست رژیم سفاک جمهوری اسلامی، آزادی‌خواهان در شهرهای مختلف جهان برای رساندن صدای ایرانیان به جامعه بین‌المللی گرد هم می‌آیند و همچنین به همین منظور ما در استکهلم به همین شکل یک شنبه 10 مای ساعت 13 در نورابنتوری گرد هم می‌آییم و شرکت همه میهن‌پرستان در این روز بسیار بسیار آقای آزادی مهم هست که در کنار هم باشیم تا بتونیم صدای مردم ایران که در سکوت کامل به سر می‌برند انعکاس صدای عزیزان باشیم.
0: پس روز یک شنبه 10 ماه مای ساعت 1 بعد از ظهر در نورابن توریت.
2: بله آقای آزاده، فقط جا. من اضافه کنم که استثنا این هفته چون دوستان خیلی سوال کردن چرا یک شنبه، مثل هر هفته، هفته های آینده همون شنبه هست، ولی این هفته استثنا به خاطر اینکه یک گرد همایی سراسری است در کل جهان، ایرانیان کل جهان در روز یک شنبه همزمان با هم این فراخوان رو انجام میدن و گرد هم میان.
0: من یک دنیا از شما سپاسگزارم که روی خط اومدید. امیدوارستم که همه عزیزان متوجه باشن که فردا تظاهرات در نوراون توریت نیست و به روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شده.
2: سپاسگزارم از وقتی که
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
2: سپاسگزارم.
0: خدا نگهدارتون.

بسیاری خوب برمیگردیم به استودیو. ساعت 11:33 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. بریم سراغ خبرهای دیگه. اوکی، یک خانومی رو دستگیر کردن که مادر دو بچه کوچک هستش، مادری که فرزند دو بچه کوچک. ایشونو پلیس تحت نظر قرار میده در همین تابستان و پاییز سال گذشته و متوجه میشن که این خانوم کارش جابجایی مواد مخدر هستش. ایشونو زیر رادار نگر میدارن و متوجه میشن که بله، ایشون نه تنها مثلا فرزند در استکهلم جابجا میکنه، بلکه شهرهای دیگه هم میبره در مرکز سوئد. البته ایشونو الان گرفتن. این خانم 25 ساله دارای دو بچه که در اسکلیسونا زندگی میکرده، 200 کیلو کانابیس رو ما بین شهرهای هالند سکونه، یعنی استانهای هالند سکونه، استکهلم، یوتوبورگ و استریوتلند و سرملند و اوپلند پخش میکرده. در ضمن ایشون به غیر از اون حالا 200 کیلویی که کانابیس این ورون بر کرده، مقادیر بسیار زیادی آمفتامین، کوکائین و صدها قرص ترامادول رو هم این ورون بر می برده و گفته می شده که یکی از اصلی ترین پخش کنندگان مواد مخدر در سوئد بوده. بالاخره می گیرنش. بعد از اینکه به خونه ایشون می رسن می بینن که 3 اسلحه، 5 نارنجک دستی که مال زمان یوگسلاوی سابق هستش توی اتاق خواب ایشون، که دوتا بچه ها هم تو اون اتاق میخوابیدن، خلاصه که بچه ها 3 و 4 بودن، در اونجا بوده که اینا در یک کیفی بوده. در دادگاه خانوم میگه که ولی من نمیدونستم تو این کیف اصله هست، من فقط جا به جا میکنم، اگه میدونستم که توش نارنجک و اسلحه و اینا هست، من فکرم فقط پوله، چون اجازه ندارم من در اینا رو باز کنم. دادگاه هم میپذیره، یه مقداری چیز میکنن و از داشتن اسلحه غیر مجاز و اینجور چیزا تبرئه میکنن، ولی ایشونو به 5 زندان به جرم گروو نارکوتیکا بروت در دادگاه مورا، شهر مورا، کوتیکا بروت در دادگاه مورا شهر مورا محکوم میکنن. احتمالاً بچه

0: گفت بگو.
1: گفت نرفار ای مورا مور ای فارا.
0: گفتم چی؟
1: گفت نر فار ار ای مورا مور ار ای فارا.
0: بذار فکر کردم، گفتم شرمنده حضورتونم، نمیتونم از هر کی پرسید. گفت پس حالا من چیز میکنم تا بعدن برو خودت دنبالش بریم چی. گفتم خیلی خوب. یا یه دوستی داشتیم یادش بخیر، هر جا که هست امیدوارم همیشه سلامت و پیروز باشه، ایشون تو هدمورا زندگی میکرد. بر هدمورا زندگی. یه روز رفته بودیم برای دیدن اونجا، بعد یکی از عزیزان مترجم بود در همین هدمورا. من این سوال ازش کردم، بهش گفتم که ببین ما معلممون یه سوالی از ما کرد، میگه نرفار ای مورا مور ای فارا یعنی چی؟ گفت خب ببین یعنی نر بابا، فار پدر، در مورا هستش، در شهر مورا هستش که 100 کیلومتر 200 کیلومتر با اینجا فاصله داره. گفتم خب، گفت پس وقتی پدر در شهر مورا هست، مور ار ای فارا یعنی مادر در خطر بوده که پدر رفته اونجا، نر فار ای مورا مور ار ای فارا. این اولین چیزی بود که 38 سال پیش یاد گرفتیم، 38-9 سال پیش یاد گرفتیم. پس این خانوم هم در دادگاه مورا به 5 سال زندان برای جا به جای مواد مخدر محکوم به زندان شد. خب بریم در یک ضربه جانانه از طرف پلیس موفق شدن که 3 نفر پدوفیل دیگر رو هم دستگیر بکنن. یادتون باشه در هفته گذشته براتون تعریف کردیم که در یک رازیایی که پلیس داشت با کمک پلیس بین‌المللی و اینا یک سری رو دستگیر کردن که چند تاشون سوئدی بودن. در این رابطه دوباره الان اومدن و گفتن که 2 مرد و 1 زن، 2 مردو که بهشون به خاطر سکسوئل بروت موتبان، البته من بهتونم بگم این اگه بچه ها کوچیک باشن حتی از راه دور حرفای سکسی هم با یه بچه بزنی تجاوز حساب میشه. اگه نمیدونم جلو دوربین لخ بشی و به بچه نشون بدی، این تجاوز حساب میشه. اینا سکسوئل بروت و همچنین ولتکت، اینا در قوانین میتونه که حساب بشه. به همین دلیل 2 مرد رو به زندان محکوم کردن و 1 خانوم هم به جرم آزار جنسی به بچه های کوچک، ایشون هم تحت پیگرد قرار گرفت. و حالا من متاسفانه بذاریم ببینم میتونم، بله اینا حکمش هم هست، اینا 6 سال و 6 ماه به یکیشون و دومی به جرم تجاوز به بچه، این به خاطر تجاوز و همچنین از آزار جنسی 6 سال و 6 ماه و اون یکی آقا به 3 سال و 3 ماه زندان محکوم شدش. بعد خانوم هم به جرم آزار جنسی بچه ها به داکس بوتر، یعنی جریمه نقدی. البته داکس بوتر در سوئد عملا شما زندانی رو، مثلا فرضاً من یه خلافی میکنم، یک بروتی هستش، میرم و دادستان تشخیص میده که احتیاج نیستش که من زندانی بشم، یعنی فیزیکی برم زندان، به من میگه که مثلا من 1 ماه بهت داکس بوتر میدم. این 1 ماه عملا حکم همون زندانه رو داره، ولی خفیفتر حساب میشه. بعد تا 2 سال اگه من خلاف دیگری انجام بدم که زندانی داشته باشه، این 1 ماه هم دوباره میاد روش. یعنی اون موقع مثلا اگه 1 سال بهم زندان دادن، 1 سال و 1 ماه بعد برم توی زندان. این داکس بوتر در واقع زندانی رو میخری دیگه، زندانی شدن رو میخری، ولی خیلی چیستره، خیلی نرمتره، جرمش خیلی نرمتر هستش تا اینکه واقعا یه نفر رو مثلا به مثلا 30 روز زندانی محکوم کنه که حتما باید بره توی زندان. این هم از اینها. بعد بذاریم ببینم که کدوم کیو. یادتونه چند روز پیش براتون تعریف کردم که 2 تا دختر خانوم نوجوانو در شهر یوتوبور دستگیر کردن به جرم داشتن 2 تا بمب ترموسی، از این بمبای ترموسی داشتن دیگه. بعد از اون که پلیس اینا رو میگیره و این 2 تا بمب ازشون میگیره،

0: دستبردار نبوده پلیس، دستبردار نبوده و میاد و تحقیقاتش رو ادامه میده و میره میبینه که در بیرون منطقه لاهولم یک آقایی هست که این بمب ها رو درست میکنه و میفروشه به خلافکارا. تو این ترموسا بمب میذاره، چه چیز مواد منفجره میذاره و همه چی آماده میکنه، آماده انفجار و میفروشه. و موفق شدن با دستگیر کردن این آقا عملا 13 تا از این بمب های ترموسی دیگر رو هم که آماده انفجار بوده دستگیر میکنه و اینا رو هم که بتونن ضبط بکنن. بسیار نیکو، خیلی هم عالی. این دختر خانوم هم اگه من یادم باشه حدودا 26 ماه آپریل بود که در مرکز سنترال همین یوتوبری گرفتن منطقه رو بستند و نمیدونم از اینجور چیز میزن. ولی خوشبختانه این آقا رو که دستگیر کردن 13 از همین بمبای ترموسی دیگر رو آماده تونستن که از ایشون بگیرن. بزنیم ببینم اسمس ها چی میگه برای ما. این چی هست؟ واو، یکی از دوستان نوشتن خبر دارم برات، خبر مثل عسل. این خبر درباره سوء استفاده چند مامور پلیس و یک کارمند سکرتریسم و فلان. ماجرا این بوده که یک مامور کنترل نگهبان ایستگاه قطار اسپروانگ متوجه میشه که یک پلیس تقریبا هر روز فقط با نشان پلیسی و پلیس لگ سوار قطار میشه و وانمود میکنه که در حال انجام ماموریت است تا رایگان سفر کنه. بعد از بررسی حالا 3 پلیس و 1 زن کارمند سازمان امنیت سوئد سپو با اتهام استفاده غیرقانونی از حمل و نقل عمومی بدون پرداخت هزینه تحت پیگرد قرار گرفتن. هم جمله آخرم، یعنی آن زن در بازجویی گفته فکر میکنم این تبدیل به یک فرهنگ شده بوده، یعنی در بین بعضی همکاران این کار عادی شده بوده و بدون اینکه واقعا سر ماموریت باشن رایگان سفر میکردن. مرسی، ولی منبع خبر رو برای ما ننوشتید. بذارم ببینم، شاید هم اینجاست منبع خبر. مثل اینکه بله، کانال 4 تلویزیون سوئد هست، در اینستاگرام کانال 4 فرستادن این دوست عزیزمون. بله، ما منبع خبر فرستادن. دستشون درد نکنه دوست عزیز. پس متوجه شدیم که در یکی از همین اینه که اسپر میشینن، متوجه میشه که مامورای پلیس میان فقط کارت پلیسی نشون میدن و میرن و بعد متوجه میشن، گزارش میده. و این خانومم که مال سازمان امنیت سوئد بوده، سپو، بر اونجا کار میکرده، متوجه میشن که اینها در سر کار هم که نیستن، از بج پلیسیشون استفاده میکردن، که مجانی سوار بشن. ببینیم به خاطر یه بلیت قطار یا اتوبوس اینجا برای طرف پرونده درست میکنن. وای به اون اختلاس ها. یکی از دوستان نوشتن نر موره ای مورا فار ای فارا. دستتون درد نکنه. مرسی، چی بگم نی؟ نرمور ای مورا فاره ای فاره. آره اینم میشه. به طرف گفتن که دو تا چند تا میشه؟ گفت میشه 3 تا. گفتن آه میشه 4 تا. گفت اونم میشه اینم میشه، یعنی هم اون میشه همین میشه. شما خیرتون راحت بشه. خب این هم از این خبر. ساعت 15:45 است. من بذاریم ببینم که در مورد اون خلافکارا رو میذارم بعد ساعت 5 براتون تعریف بکنم. یک آقای 18 ساله رو موفق شدن دستگیر بکنن که ایشون سامورناره بوده، یعنی پشت این گروه اینترنتی خلافکارها که یک سکتی هم بوده، اصلا مثل یک سکت کار میکردن به نام 764 نتورک 764 یا خوهندا سکس فیرا، که یه نتورک بین المللی شده بود که توی نت می اومد میگشت این آقا دنبال بچه هایی که مشکلات روانی دارن، مشکلات چیز دارن، یعنی استابیل نیستن از نظر روانی، بهشون میگفتش که برین چاقو بردارین بزنین تو کمر مردم، مخصوصا آدمایی که سن و سال داره، اصلا فیلم بگیرین بذارین مشهور میشین، باحال میشین، تو این سکت ما نمیدونم چیز پیدا میکنین، مقام پیدا میکنید و اینا. و این جوونا هم که این کارا رو میکردن که یکیش در منطقه هسلبی بود یادتون باشه، با چاقو زدن یک خانومی و اینا رو. خلاصه این آقای 18 ساله رو موفق شدن دستگیر بکنن. ایشون نه تنها در سوئد این کارا رو میکرده، بلکه در این شبکه جهانی اینترنت در کشورهای دیگه هم میگفته مثلا کارهای زشت انجام بدین و حالا به غیر از چاقو زدن کارهای دیگه هم انجام بدید جلوی دوربین، بذارید ما معروفتون میکنیم، شماها آدمای گنده ای میشین و اینا. و تمام و ایشون به جرم 77 مورد خلاف که بیشترش هم چیز بوده، بیشترش هم از روی نت مستقیم پخش میشده و بچه های جوان این کارا رو میکردن، مخصوصا بچه هایی که میگم از نظر روانی زیاد استابیل نبودند و اینا. خلاصه ایشونو دادگاهی کردن تا ببینیم چه مجازاتی رو براش میبندن. گروه خلافکارهای 764 هم این بخشش تکلیفش معلوم شد. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و بریم سراغ نیازمندی ها.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
8: رناتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
12: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
13: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب دوستان، ساعت 3:59 هست تقریبا. بله دیگه 3:59 هستش و بریم بخش نیازمندی ها رو آغاز بکنیم. مشکلی نداره، یه چند دقیقه زودتر هم ضرری به کسی نمیزنه. 98-43 درود بر شما.
4: الو
3: جانم بفرمایید. خواهش میکنم.
4: سلام عرض کردم.
3: خواهش میکنم جونم، بفرمایید.
4: من یه دوتا آگهی داشتم، اگه ما اجازه بدیم من بگم.
3: ما سراپا گوش هستیم قربان.
4: بله، یه تیوه 55 اینچ اسکند.
3: بله،
4: اسکندیک.
3: بله،
4: داخل کارتون تمیز هم هستش، خیلی تمیز خوبه.
3: بله، داخل کارتون هستش، منظورتون نوعه؟
4: نه کار کردن کنتا تو کارتون گذاشتم، ول نیستیش بیرون.
3: اوکی، بله.
4: بعد یه دونه تخت عرض 160،
3: تخت
4: شرمی
3: 160
4: با دو طرف کشو و دوشک خوب.
3: بله،
4: باز یه تخت عرض 160 دیگه با یه بالا تختی.
3: بله،
4: لاستیک گودیر بی ام وی.
3: بله،
4: با دک،
3: یعنی با
4: فی لاستیک اورنت رونته.
3: بله،
4: تلفنم بدم خدمتتون.
3: لطف بفرمایید.
4: 079-3-42-42-881
3: 079 3-42-881 تلفن شما هست.
4: بله، خیلی هم از شما متشکرم.
3: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
4: به شما به همچنین.
3: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
5: الو، سلام، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
5: من سه تا آگهی دارم.
3: راحت باشین، خواهش میکنم.
5: یه دوچرخه خونگی دارم.
3: بله،
5: این دوچرخه یا.
3: بله.
5: بعد یه دونه تخت دارم که از بچه 7 ساله تا 15-16 ساله میشه که مثلا استفاده کنه.
3: تخت دیگه فرمودین دیگه، درسته؟
5: بله، تخت.
3: بله،
5: بعد یه دونه دوچرخه 26 داره این بال بیرونه،
6: دوچرخه معمولی 26
5: با قیمت خیلی مناسب میتونم
6: خواهش کنم
5: بدم، چون جا ندارم میخوام قیمت خیلی مناسب بدم.
6: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزان؟
5: 07 07 60
6: 60
5: 96
6: 96
5: 71
6: 71
5: 26
6: 26
5: صرف هم بگین که از ساعت 4 به بعد زنگ بزنن.
6: خودتون گفتین عزیزان صدای شما رو شنیدن، 07 60 96 71 26.
5: بله بعد یکی هم که اگه کسی زنگ میزنه من متاسفانه نمیتونم کمک کنم، یعنی خودشون بعد بیان بردارن ببرن.
6: آره دیگه
5: چون بعضیا زنگ میزنن میگن که بیا کمک کنی، نمیدونم بیاری از نمیتونم، یعنی
6: نه دیگه خودشون تشریف میارن و برمیدارن و میبرن.
5: دستتون درد نکنه.
6: قربان شما، تعطیلات خوبی هم داشته باشی. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. اجازه بدید 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
7: درود آقا نمید، خسته نباشید.
6: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
7: آقا نمید، احتیاج به پیتزا برگر دارین؟ تو منطقه سولنا هستین.
6: یک پیتزا برگر در منطقه سولنا. بله، تلفن تماس
7: 073 073 695 695
6: 12-05 073 695 12-05 تلفن شما است.
7: ممنونم.
6: قربان، تعطیلات خوبی داشته باشی.
7: خدا
6: نگهدارتون. دو خط ما آزاد هست. بچه های خوب درویش برادرز نوشتم به مناسبت سالگرد درگذشت هنرمند ماندگار بانو گیتی پاشایی، این اثر را به عنوان ادای احترام به جایگاه هنری ایشان تقدیم میکنیم. در این بازسازی با افتخار از صدای اصلی بانو گیتی که در گام اصلی آهنگ استفاده شده تا اصالت اثر در کنار تنظیم اینو از برادران درویش حفظ شود. بسیار عالی. خواننده گیتی پاشایی و برادران درویش، آهنگساز و تنظیم کننده اصلی استاد بابک بیات، ترانه سرا استاد ایرج جنتی عطایی و تنظیم جدید برادران درویش. امیدواریم این بازخوانی یادآور شکوه صدای بانو گیتی و هنر بی بدیل آورندگان این قطعه برای همه نسلها باشد. لطفا برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب کرده و نظرات خود را برای ما بنویسید. من یه لایک هم بزنم دستتون درد نکنه، الانم پخشش میکنم، اگه کسی زنگ نزنه تا چند ثانیه دیگه میتونیم که این کار رو با هم دیگه بشنویم و بعد اگر که قطع شد کسی زنگ زد و اینا، بعد به صورت کامل هم براتون پخشش بکنیم. ببینیم که بچه های درویش برادرز چی کار کردن.
8: برادران درویش

0: 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
1: آقای آزادی، سلام، وقتتون بخیر.
0: قربان شما، وقت شما هم بخیر.
1: هفته پیش یکی از شنوندگان زنگ زد، گفت با برای امریکن اکسپرس اطلاعات دارم، میتونن کمک کنم. من شمارشون نوشتم، نمیدونم شمارشو کجا گذاشتم. اگه صدامو میشنوم واقعا خوشحال میشم با من تماس بگیرن، یا اگه شما شماره تلفنشون رو دارید.
0: والا ما یه دفترچه داریم، از این دفترچه آخونده توش اطلاعات بیشتر پیدا میشه. بذاریم ببینم میتونم پیداش کنم.
1: هفته پیش بود،
0: هفته گذشته امریکن اکسپرس. جمعه اینجا دوچرخه یک صفحه دیگه هم برم عقب‌تر اگر که پیداش نکردم دیگه وقت
1: شماره رو بدم.
0: آره دیگه، من فکر میکنم نه،
1: فکر کنم شماره رو بدم راحت تره.
0: دقیقا، من فکر میکنم راحت تر باشه. تلفنتون رو بفرمایید.
1: 070 811 1117
0: 070 811 1117. اون دوستمون که در مورد کارت‌های امریکن اکسپرس اطلاعاتی داشتن میتونن با شما در تماس باشن.
1: من واقعا ممنون،
0: من از شما سپاسگزارم.
1: زنگ بزن شمارهشون بدم، من باشون تماس میگیرم.
0: بله بله، منم اگه پیدا کردم رو خط اعلام میکنم.
1: خیلی تشکر میکنم،
0: خدا نگهدار.
1: خوبی داشته
0: شما هم همینطور عزیزم، سپاسگزارم از شما.
1: خوبی برای موتور سواری ها.
0: به به به به، آقا نگو دلبری نکن دیگه. موفق و پیروز باشی.
1: سلامت باشی،
0: خدا نگهدار.

0: 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود آقا نوید، ببخشید آهنگ زیبا رو
0: قطع کردم. نه عزیزم،
1: خیلی قشنگ بود. من جویای کار هستم.
0: جویای کار هستی؟ چه جور کاری قربان؟
1: من کارم برقه، من برق کارم، سرتیفیکات دارم، دنباله کار برق هستم.
0: خواهش میکنم.
1: بعد کار ساختمونی هم انجام میدم، اگر کسی کار ساختمونی داشت به صورت حالا استخدام باشه ممنون.
0: خواهش میکنم. تلفن تماستون
1: 073
0: 073
1: 67
0: 67
1: 49
0: 299 299 073 67 49 299 تلفن شما هست.
1: خیلی ممنون،
0: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: قربان
0: شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، خواهش میکنم.
2: آقا یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم اگه شما بدونید این جشن مهرگان که تو تابستون برگزار میشه
0: تیرگان
2: کدوم هفته انجام میشه؟
0: والا هنوز اعلام نکردن. من
2: معمولا اول آخر هفته آخر یونیه،
0: توی
2: یا
0: یونیه؟ بله توی یونی هستش در هر صورت، اونو میدونم، ولی ببخشید الان دقیقا بذارین خدایا
2: اگه یه دفعه یه موقع به فکرتون اعلامش کنین من ممنون میشم.
0: امسال اگر که من اشتباه نکنم تیرگان میفته هفته اول یونی، یعنی ببخشید یولی
2: بودن،
0: چهارم یولی و اینا میشه.
2: بله.
0: الانم مال سال 2025 رو گذاشتن ولی 2026 هنوز نذاشتن، ولی اینجوری که من میبینم جشن تیرگان در همین هفته هستش، هفته که چهارم یولی اونی فرت، یعنی تقریبا اونجا هست. ببینیم که
2: ممنون.
0: تا اون موقع عزیزانمون با ما تماس خواهند گرفت یا خیر.
2: خیلی ممنون، تحصیل خوبی داشته.
0: مرسی، شما هم همینطور، خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
3: درود آقای آزادی،
0: صداتون خیلی بم میاد، اگه ممکنه گوشی رو جلوی دهان داشته باشید، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: درود آقای آزادی.
0: خواهش میکنم.
3: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالای داره دادیشی.
0: یک اتاق در منطقه آکالا. تلفن تماس
3: 0736 72
0: 72
3: 74
0: 38. قربان یه فکری به حال تلفنتون باید بکنین، صداش دیگه خیلی بم شده. 0736 72 74 38. قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. بله دو خطمون هم آزاد هست و ساعت 16 و 11 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. این کار زیبا رو من درست بعد از ساعت 16 و 15 دقیقه به صورت کامل پخش میکنم. بچه های درویش برادر زحمت میکشن، برادران درویش زحمت میکشن، کارهای قشنگی رو بیرون میدن و اینا میتونه یک مجموعه بسیار زیبایی بشه که یادگاری از این دوستان نازنین ما بمونه و بتونیم که ازشون در موقعیت‌های دیگه هم استفاده بکنیم. اگر مایل هستین برادران درویش رو حمایت بکنید، به سایت یوتیوب میرید، درویش برادرز اینو دنبالش میگردید، اون دکمه سابسکرایب رو میزنید که الان تا حالا 33 نفر اومدن عضو شدند و خلاصه بیشتر و بیشتر بشه که این بچه ها بتونن کارهای خودشونو هرچه بیشتر تکمیلتر کاملتر زیباتر بتونن که در اختیار شما عزیزان بذارن. خب نبود ساعت 16 و 20. آهان، من یکی از یه خانومی زنگ زدن یک سوالی در مورد مسئله تاکسی داشتن. من الان مطرح نمی کنمش به خاطر اینکه متاسفانه وقت نمیشه. بعد از ساعت 5 بعد از ظهر حدود 5 و ربعینا از شما عزیزانی که تاکسی میرونید یه سوال خیلی فنی قانونی دارم که میپرسم اگه میتونید بیاید روی خط به ما کمک کنین و به این هموطن نازنینمون کمک بکنید که بعد از ساعت 5:30 تقریبا میشه، اگه میتونید گوش کنید و از ما سوال بشنوید که چی هستش، مشکل چی هستش و ببینیم که راهگشای این هموطن عزیزمون میتونیم باشیم یا نه. یه خانومی برنامه کانال 4 تلویزیون نشونش میداد گریه کنون، یک خانوم جوان که تنها هم زندگی میکنه، یه بچه کوچیک هم داره. ایشون خوک اسکریون بوده، یعنی مریض بود، در مشکل عضلانی داره، کار نمیتونست بکنه و میاد زنگ میزنه به فرشکینگ خسان، میگه که من یه مشکلی دارم، من مریضم، خونه هستم، ولی برای بچه‌م هم در اینجایی که زندگی میکنم جا هنوز برای داگیس و اینا نیست و میتونم بچه‌مو نگهدارم. و اینا میگن که بله، کمکش میکنن، فرمم پر میکنه و ایشون هم پول مریضی میگرفته هم ورد آف بان وبا میکرده به اصطلاح. بعد یک سال یه نامه میاد، از اون نامه های فدایت شوم و حالا ببینیم چه نامه بوده، حتما براتون خواهم گفت. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی در بخش نیازمندی ها بر روی خط هستید.
4: نمی جون، میخواستم پاسخ سوال تاکسی رو مگه دوست داره بعد از اون بخره، اگه نیست میخوام بذارم واسه بعد.
0: ساعت 5 و ربع بعد در خدمتتون هستم.
4: قربانت
0: خدا نگهدار. 983843 بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم خانم، بفرمایید.
5: جسارت من دنبال کار میگردم در زمینای استت و نگهداری از سالمندان و پرسونال اسیستنت میتونم کمک کنم.
0: خواهش میکنم تلفن تماستون لطفا.
5: 0729 48 29 29 30
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید، خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله، تلفن دوباره اینم بگیریم. 2398 بفرمایید.
6: سلام، سلام آقا نوید، احوال شما؟
0: قربان شما،
6: خسته نباشید.
0: شما خسته نباشید،
6: عصرتونم بخیر باشه. آقا
0: شما هم بخیر باشه.
6: من یک دو روز هی مزاحم شما میشم، ولی خواستم برای آگهی اتاقم به شما دوباره مجددا زنگ بزنم اگه لطف بکنید.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
6: نول خویتفو.
0: نه ببینین، شما چون قبلا زنگ زدین که مردم یادشون نمیمونه چی گفتین، از اول بگین چی هست جریان.
6: دقیقا، ولی خب میدونی آدم وقتی به یه جایی هی دو سه بار زنگ زنه فکر میکنه که نباید زنگ زنه.
0: نه نه، از اول راحت باشین.
6: شما اینقدر مهربونید، اینقدر خوب تایموت میکنید که ما دیگه نمیدونیم چی باید بگیم.
0: خانم وظیفه‌م به غیر از این نباید باشه.
6: نه شما اصلا هیچ وظیفه‌ای ندارید، شما لطف دارید به ما و محبت کردید که این شرایط رو ایجاد کردید.
0: خواهش میکنم. خب شما یه اتاق احتمالاً دارین، درسته؟
6: بله، یه اتاق
0: به صورت همخانه هستش؟
6: بله،
0: در منطقه هوسبی آماده اجاره.
6: بله.
0: خب با چه شماره با شما عزیزان در تماس باشن؟
6: 0722 3 58 2 4 55. میدونین آقا نوید، من همیشه وقتی این رو میخوام بگم مثلا به فارسی میرم تو ذهنم اینو هی جا به جا میکنم.
0: میدونم
6: ولی آدم یه دفعه سوئدی میگه راحت میشه.
0: بله بله، چون معمولا عادت داره آدم به سوئدی میگه شما را دیگه. 0722 358 2455.
6: سپاسگزارم از
0: تعطیلات خوبی داشته باشید.
6: تعطیلات شما هم بسیار
0: شما موفق و پیروز
6: باشید. خداحافظتون، خدا شما موفق باشید.
0: 983843 درود بر شما.
7: سلام آقا نوید، روزت بخیر.
0: روز شما هم بخیر،
7: خسته نباشه. آقا جان، ما یه جایی رو داریم به صورت خونه است توی این همین عرفلا.
0: بله.
7: این دنبال یه کلید ساز میگن، کلید داریم تو دره میچرخه باز نمیشه. مثلا میچرخه همینجوری باز نمیشه.
0: اوکی، دنبال کلید ساز میگردین؟
7: کلید ساز یا قفل ساز که در رو باز کنه واسه ما.
0: کلید ساز یا قفل ساز؟
7: کلیدش داریم، میرز در میپیچه همینجوری، میپیچه میپیچه میپیچه از وانه میکنه در
0: آن من در آپارتمان خونه خونه.
7: بله بله بله.
0: بعد اجارهیه یا خریدنیه؟
7: مالای عرف لاوز خریدیم ما اینجا رو.
0: آه خریدین، چون اگه نخریده بودین میتونستیم به خیر زنگ بزنید بیان کمکتون بکنن. ولی
7: زنگ زدیم به خود عرف لاوز میگه از کار خودتون.
0: بله بله، خیلی هم گرونه متاسفانه.
7: 14
8: خب یه قفل‌ساز یا کلیدساز به شما کمک کنه با چه شماره‌ای با شما در تماس باشه؟
7: 0737
8: 0 737 666 سه تا صفر پشت سر هم دیگه.
7: متشکرم.
8: قربان شما، موفق و پیروز باشید. مرسی ازم، همچون خدمت شما هستم. خدا نگهدار. خب این خانومی که براش نامه اومده بوده و اینا رو هم میذاریم برای بعد ساعت 5 بعد از ظهر. بریم سراغ درویش برادرز و کار جدیدی به مناسبت ببخشید به مناسبت سالگرد درگذشت هنرمند جاوید نام ما بانو گیتی پاشایی. با هم دیگه به صورت کامل میشنویم و میبینیم.
9: برادران درویش

0: a Darvish Brothers production.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک، زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: شرکت استکهلم پروفس بیگره آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بالا دو آهنگ بالا
2: فضل پایدار در سبزوار ماموران با باتوم و شکر به حاضران بر مزار او هجوم بردند. شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات، استارمر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت اما گفت استعفا نمی‌کند. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا این تغییر را تاریخی خواند.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. فارس گزارش کرده درگیری‌های پراکنده‌ای در تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و آمریکا جریان دارد. فاکس نیوز هم گزارش داده ارتش آمریکا به نفتکش‌های خالی که سعی در شکستن محاصره دریایی داشتند حمله کرده. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته قرار است آمریکا امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح صلح ایالات متحده را دریافت بکند. روبیو تاکید کرده واشنگتن کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرد.
1: همه موافق هستند که داشتن سلاح هسته‌ای ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و این فقط به نفع آیت الله است و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنیم و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنیم در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم چه کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که به یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز رو کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما میخوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها انجام میدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه و خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
0: وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد اقدام نظامی ایالات متحده در جریان درگیری شب گذشته با جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز دفاع از خود بوده. مارکو روبیو گفت ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند که از سوی ایران هدف قرار گرفتند و آمریکا برای محافظت از خود به آن پاسخ داد.
1: عملیات خشم حماسی برای از بین بردن نیروی دریایی و نیروی هوایی و لانچرها و چیزی که شما دیروز دیدیم که رزمناها در آبراهای بین‌المللی بهشون حمله شده و اونها برای دفاع از خودشون عمل کردن. این چیزی که شما دیدین و خب این متمایز هست با عملیات خشم حماسی. اگه شما یک پهپاد یا موشکی رو به رزمنامه بزنید شما چیکار می‌کنید؟ می‌ذارید ببینیم ما رو بزنن با بعد بهش واکنش نشون بدیم. ما باید این موشک رو ساقط بکنیم و اون جایی که موشک رو انداخته اونجا رو بندازید. اگه می‌خوان ما رو غرق بکنن بله بله مسلماً ما بهش واکنش نشون میدیم. از ایرانی‌ها باید بپرسیم. ما حمله نکردیم. مسئله اینه که اگه به شما به کشتی نیروی آمریکا حمله بکنیم خب یعنی ما بهش حمله نکنیم، یعنی اگه پهپاد بیاد ما اون رو ساقط نکنیم. بله که ما به شما واکنش نشون میدیم و حمله میکنیم بهشون. فقط کشورهای احمق جواب نمیدن و ما کشور احمقی نیستیم. خط قرمز مشخصه. اونها اگه آمریکایی رو تهدید کنند نابود میشن. خیلی مشخصه. اگه شما حمله کنید، اگر شما پشت یک لانچر نشستین و موشک شلیک میکنین به ایالات متحده و ما شما رو ببینیم ما شما رو میزنیم. مسلما این کارو میکنیم. کی این کارو نمیکنه؟ مگه اینکه شما بخواید کشتی های شما غرق بشه. ما نمیخوام اجازه بدیم کشتی ها متوسط ایرانی غرق بشه وقتی که پهپادها شلیک میکنه. ولی خب اینا این قایقای ماهیگیری رو برمیارن و این با اونا میخوان حمله کنن. اگه بیان به سمت ما اونها رو غرق بکنن نمیدونم اگه خط قرمز باشه، ولی اگه ما امیدوارم همطوری باشه. این قایقای تندرو ایران میگن که ماموریت شما اینه که به دنبال رزمنام و تو شما زنده نمیمونیم.
0: سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن همراه من شده. سمیرا، صحبت‌های روبیو چه اهمیتی داره؟
2: الناز، توصیف اون چیزی که بامداد جمعه اتفاق افتاد، حملاتی که در داخل خاک ایران بود، چگونگی این اتفاقات، ایالات متحده چه نگاهی داره به این داستان، اینها جزو نکات مهم صحبت آقای روبیو بود و بحث مذاکرات و این نکته که آمریکا انتظار داره که امروز جمعه یک پاسخ دریافت کنه از سمت جمهوری اسلامی، این هم یکی دیگر از نکات مهم صحبت‌های آقای روبیو بود. ما روز گذشته به نقل از منابع آگاه شنیده بودیم CNN این رو گزارش داده بود که انتظار داشتن دیروز جواب جمهوری اسلامی رو بگیرند. آقای بقایی آمد گفت که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که این اتفاق نخواهد افتاد، همچنان داره بررسی میشه، جواب نهایی ما آماده نیست. امروز هم باز بقایی چنین گفت، همچنان داره بررسی میشه، جواب نهایی ما آماده نیست. امروز هم باز بقایی چنین صحبتی رو کرده و گفته که ما هنوز به

0: ده بریم وارد یک پروسه برای مذاکرات بشیم که در انتهاش به یک توافق بخوان دست پیدا بکنن. این صحبتی است که آقای رویا انجام داده. اما راجع به موافقه‌ای که بامداد جمعه ما شنیدیم و شاهدش بودیم، آقای رویا میگه هر آنچه که اتفاق افتاد دفاع ایالات متحده از خودش بود. اتفاقاتی که الان داره در آبهای جنوبی میفته بسیار حائز اهمیته، در یک بعد تازه داره امور رو پیش میبره و اون تلاش ایالات متحده است برای همه جانبه اجرایی کردن محاصره دریاییش از یک سمت، و سمت دیگه تقلای جمهوری اسلامی است برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز. این دو مسئله الان با هم همپوشانی پیدا کرده و همه چیز رو دستخوش تنش‌های نظامی کرده. ما امروز هم شاهد این بودیم که در اطراف خلیج عمان در زیر استان سیستان و بلوچستان، اونجا ایالات متحده 3 تا تانکر، مشخصا یکیشون که از این تانکرهای عظیم بوده، اینها رو مورد هدف قرار داده. سومین مورد از درگیری نظامی است که در اونجا داره گزارش میشه. نگذاشته که اینها بیان به سمت آبهای بنادر جنوبی ایران، و از سمت دیگر همچنان در تنگه هرمز اون سناو ایالات متحده که میخواستن رد بشن، جمهوری اسلامی بهشون حمله کرده، اون درگیری ها هم اونجا همچنان داره گزارش میشه. سنتکام باز یک بیانیه داده که نیروهای نظامی دریایی ما اونجا هستن که هر رست آمدی از تنگه هرمز که لازمه انجام بشه.
1: سمیرا، از برنامه های امروز رئیس جمهور آمریکا چی میدونیم تا الان؟ آیا راجع به تنش های بامداد جمعه آقای ترامپ صحبتی کرده؟
0: آقای ترامپ روز گذشته، در واقع شب گذشته، یک سفر کوتاه یا یک ملاقات کوتاه اینجا داشت به اطراف ساختمان کنگره. اونجا یک صحبتی کرد راجع به درگیری ها و تنش ها، گفت که جمهوری اسلامی با ما شوخی کرد، ما هم زدیم نابودشون کردیم، که خیلی هم خنده و اینها داشت. در رسانه ها هم باستابش گسترده بود، در جای دیگری از عبارت لاف تپ استفاده کرد که یعنی درگیری بسیار کوچک نظامی. نگاه آقای ترامپ اینه که این مسائل دفاعی است مثل آقای روبیو، و اینه که همچنان آتش بس پا برجاست، اتفاقی نیفتاده. اگر آتش بس قرار باشه نقض بشه، آقای ترامپ میگه که این رو به اطلاع همگان خواهد رسوند. امروز یک مقدار زودتر از روزهای گذشته در این هفته به وست وینگ بالا غربی آمده، کار خودش رو شروع کرده. انتظار داریم 1 ساعت 2 ساعت دیگه در باغ گل رز قرار هست که یک سخنرانی انجام بده. مفاد سخنرانی روشن نیست. نکته مهم این است که آمار مربوط به اشتغال و اشتغال زایی اینجا در ایالات متحده منتشر شده، مثبت هست، نشون دهنده موفقیت دولت ترامپ هست. چند هفته پیش هم راجع به رشد اقتصادی در 3 ماهه اول سال 2026 آمار مشابهی آمد. اینها مهمه چون میتونه تأثیر بگذاره بر مسائلی که آقای ترامپ در تصمیم‌هایی که میخواد بگیره در قبال جمهوری اسلامی، به این خاطر که سر بحث نفت، سر بحث بازار سهام و بحث بنزین آقای ترامپ بسیار تحت فشاره. پس آمار اقتصادی که میاد راجع به عملکرد اقتصادی آقای ترامپ میتونه اینجا بسیار روی دولت او تاثیر بگذاره و روی اون صحبتایی که میخوان برای ادامه تنش‌ها با جمهوری اسلامی به رسانه‌ها ارائه بدند.
1: سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن، متشکرم ازت. فرمانده میناب میگوید در جریان حمله شب گذشته آمریکا به یک لنج غیر نظامی دست کم 1 نفر کشته، 10 نفر مصدوم و 4 نفر مفقود شدند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای حمله آمریکا بدون افتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز، همچنین حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرد و از کشورهای منطقه خواست در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشت هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است، ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی ملاحظه را انتخاب می‌کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. سنتکام تاکید کرده این کشتی‌ها ظرفیت انتقال بیش از 166 میلیون بشکه نفت را دارند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله‌های مربوط به این نفتکش‌ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما، خوش آمدید آقای سمیعی. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی داره میگه که طرح آمریکا در حال بررسیه، وزیر خارجه از افزایش 120% توان موشکی و

0: آمادگی 1000% برای مقابله با آمریکا داره صحبت میکنه. با این اوصاف چقدر میشه به مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوشبین بود؟
1: از ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، تا به امروز جمهوری اسلامی دو مسیر رو می رفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه. ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبتهایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی ها میخواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستن که ما سعی میکنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. اینم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً جمهوری ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
0: عراقچی در اظهار نظری از رعایت حسن همجواری با همسایگان گفته و این در حالی است که ما میدونیم جمهوری اسلامی همچنان کشورهای همسایه از جمله عراق و امارات متحده عربی رو مورد حملات خودش داره همچنان قرار میده. این تناقض در گفتار و رفتار جمهوری اسلامی به چه معناست؟
1: این به این معناست که جمهوری اسلامی علاقه داره که اون به اصطلاح سیاست بازدارندگی خودش رو حفظ بکنه، میخواد که از نیروهای نیابتی خودش، حالا هر چقدر هم تحت فشار قرار گرفته باشد، باز استفاده بکنه که شانس خودش رو در چانه‌زنی بالا ببره. به نظر من جمهوری اسلامی خیلی علاقه داره که بیاد توانایی چانه‌زنی خودش رو در میز مذاکره بالا ببره، اونم فقط با به نمایش گذاشتن یک سری رفتار واهی. حالا یک مسئله دیگری را هم که اینجا یادآور بایستی بشم این است که جمهوری اسلامی تصمیم گیریش چند لایه‌ایه، یک نفر نیست که حق تصمیم گیری داره. الان هم یک توهم اختیاری به وجود آمده. از یک طرف یک فردی که به اصطلاح تایتل ریاست جمهور رو داره میگه با رهبر ملاقات کردم، بعد اصلا معلوم میشه کاملا دروغ گفته. یه طرف دیگری میگه ما با رهبر در تماس هستیم، هیچ کسی اصلا اون رهبر رو ندیده. پس یعنی میبینیم که یک سردرگمی هم در تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود داره و جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که این تنش زدائی که دنیا ازش انتظار داره رو به عنوان یک ابزار میدانی ازش استفاده بکنه و اینجاست که داره اشتباه مسیر رو میره. و این رو هم فراموش نکنیم، هیچ کدوم از کشورهای همسایه به جمهوری اسلامی هیچ نوع اعتمادی ندارن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با اذیت کردن اونها امریکا رو وارد مداخله بکنه. امریکا هم در حال حاضر به خاطر آرایش نظامی و سفر ترامپ به چین فعلا از درگیری نظامی داره خودداری میکنه.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در آمریکا همراه ما، سپاسگزارم از شما. امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله امروز سپاه پاسداران به این کشور خبر داده. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی روز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی امارات متحده عربی را متحد اسرائیل میداند.
2: امارات دیگر جزء همسایه هایی که میخواد باش با مسالمت زندگی کنه قرار نداره برای جمهوری اسلامی. لاقل این از ادبیات جمهوری اسلامی در مورد امارات متحده عربی ببینیم. آقای خضریان نماینده مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست گفته که امارات سرزمین دشمنه، ما به اون مسائل دشمن صهیونیستی نگاه میکنیم. آقای عراقچی پستی به زبان عربی منتشر کرده و به امارات نوشته که تصور نکن اگر دیدی که شیری دهنش بازه و دندانهاشو میبینی این دندانها لبخند نیست. بعدم ظاهرن و تصنیم هم یک مقاله مفصلی نوشته و گفته که یعنی توضیح داده که چرا حمله به امارات تا به اصطلاح مشروع یک جوری یا اینکه یه منطق داره. اشاره کرده به خط لوله‌ای که خط لوله حبشان که در روز 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت میتونه صادر کنه از بندر فجیره بدون اینکه تنگه هرمز رو دور بزنه. ظاهرا جمهوری اسلامی با این حملاتش دو تا چیز میخواد انجام بده. از نظر سیاسی همونطوری گفتم امارات رو متحد اسرائیل میدونه و اینو شما در تمام نوشته های حتی کسانی که یه جوری به اصلاح طلبان نزدیک هستن میتونید ببینید. این از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی هم میخواد به این به اصطلاح امکانات صدور نفت امارات از طریق بندر فجیره که دیگه احتیاجی به تنگه هرمز داشته این رو هم میخواد از امارات بگیره و ظاهرا این دوتا قصد هست و تا زمانی که چنین باشه من احتمال میدم که حمله به امارات ادامه داشته باشه. ولی یک مسئله هست و اون که من فکر میکنم اگر حملات به امارات ادامه داشته باشه این سعی رو که جمهوری اسلامی داره میکنه که با آمریکا به یه توافقی برسه این سعی به هدف داره.
0: وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داده. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می‌شود اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. یک مقام لبنانی میگوید در آستانه مذاکرات اورشلیم و بیروت آمریکا برای کاهش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تلاش میکند. به گفته او هدف آمریکا تثبیت آتش بس و ورود به فاز دوم مذاکرات است و لبنان هم توقف کامل درگیری با اسرائیل را دنبال میکند. این مقام لبنانی اضافه کرده رئیس جمهور کشورش حمله به زاویه جنوبی بیروت را پیامی برای اخلال در روند مذاکرات میداند. همکارم می فرهاد از بیروت لبنان با من همراه شده. می، چه اطلاعاتی در ارتباط با دور سوم مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل داریم در دست؟
3: Perhaps the statement issued today by the
4: پیش از سوی ریاست جمهوری لبنان صادر شد اطلاعاتی رو که اکنون در بیروت تایید شده درباره سومین دیدار مستقیم بین لبنان و اسرائیل رو روشن‌تر می‌کنه. در این بیانیه اومده که رئیس جمهور جنرال جوزف اون بعد از ظهر امروز رئیس هیئت لبنانی در مذاکرات مستقیم لبنانی اسرائیلی سفیر پیشین سیمون کرم رو به حضور پذیرفت و درباره آمادگی‌ها برای جلسه که قراره در پنجشنبه آینده در واشنگتن بین هیئت‌های لبنانی، آمریکایی و اسرائیل برگزار بشه با وی گفتگو کرد. رئیس جمهور اون همچنین دستوراتش رو به سفیر کرم ابلاغ کرده که شامل اصول محوری لبنان در این مذاکرات پیش از اون که ایشون رهسپار پایتخت آمریکا بشه. این بیانیه تایید میکنه که لبنان سطح نمایندگی خود رو در جلسه پیش رو به نوعی ارتقا داده، در حالی که برخی گزارش‌های روزنامه‌های لبنانی حاکی از اونه که احتمالاً افسران ارتش نیز در این جلسه شرکت خواهند کرد. از جمله احتمالاً وابسته این نظامی در واشنگتن نیز شامل این لیست خواهد بود. این همون چیزیه که از طرف اسرائیل نیز شنیدیم که گفته بودن نمایندگی نظامی حضور خواهد داشت. منابع روزنامه اللواء حک کردن که سفر رئیس جمهور اون به واشنگتن هنوز زمانبندی نشده و هر گونه دیداری با بنیامین نتانیاهو در حال حاضر ممکن نیست، موضعی که رئیس جمهور لبنان پیشتر نیز بر اون تاکید کرده بود.
0: بعد از حمله به حومه جنوبی بیروت و تشدید تنش‌ها، یا خطر از بین رفتن آتش‌بس به طور کلی پیش از انجام این مذاکرات وجود داره؟
4: شکی وجود نداره که نگرانی هایی در بیروت وجود داره که هر گونه تشدید تنش میان حزب الله و اسرائیل رو میتونه این آتش بس رو به خطر بندازه و مذاکرات پیش رو رو پیچیده بکنه. برآورد های اسرائیل نشون میده که حزب الله در واکنش به ترور فرمانده نیروی رضوان واحد نخبهش پاسخ خواهد داد، اما بدون اون که قواعد کنونی درگیری رو نقض بکنه. امروز آژیرهای خطر در نهاریه وکا به صدا در اومدن و این در بیروت به عنوان واکنشی احتمالی به حمله به حومه جنوبی بیروت تفسیر شده، چرا که واکنش های حزب الله پس از آتش بس محدود و منحصر به سرزمین های اشغالی جنوب بوده. حزب الله اعلام کرد که هریا در پاسخ به حملات علیه جنوب لبنان هدف قرار داده شده، هرچند هنوز به طور رسمی کشته شدن فرمانده نیروی رضوان رو تایید نکرده. در بیروت حمله به حومه بیروت به عنوان پیامی اسرائیلی تلقی میشه که هدفش ادامه جداسازی جبهه حزب الله از ایرانه، ایرانی که احتمالاً به توافقی با ایالات متحده دست پیدا خواهد کرد و سپس فشار بر دولت لبنان برای اقدام جدی و مؤثر در زمینه خلع سلاح حزب الله افزایش خواهد یافت.
0: اظهارات جدید مارکو روبیو در تماس با لبنان و حزب الله را چطور میشه ارزیابی کرد؟
4: مارکو روبیو تأکید کرد که حزب الله نه تنها اسرائیل بلکه لبنان رو نیز هدف قرار میده و بر ضرورت قطع منابع تأمین مالی این گروه و حمایت از دولت لبنان تأکید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن با حزب الله وارد مذاکره نخواهد شد، بلکه بر تعامل با دولت لبنان متمرکز خواهد بود. او گفت که حزب الله بدون ایران وجود نمی داشت و افزود که این گروه با وجود تضعیف شدن در دوره اخیر همچنان قادر به ایجاد آسیب است. در هر صورت مواضع روبیو با مواضع دولت لبنان هم پوشانی داره، چرا که امروز لبنان رسما یکی از مهمترین دستاوردهای خود رو جلوگیری از مذاکره ایران به نمایندگی از دولت لبنان میدونه، در حالی که اصرار داره خود دولت مذاکره رو انجام بده. لبنان با پیمودن این مسیر مذاکراتی در تلاش است که نشون بده که کشوری مستقله و تابع هیچ دیکته نیست که از سوی ایران به اونها اعمال بشه. منابع سیاسی در بیروت میگن که اظهارات روبیو نشان میده واشنگتن فشار بر لبنان رو برای محدود کردن نقش و نفوذ حزب الله افزایش میده. برخی مقامات لبنانی نیز بر این باورن که این اظهارات حاوی هشداری است مبنی بر اینکه حمایت بین المللی از لبنان ممکنه به اصلاحات و کنترل مؤثرتر دولت بر سلاح‌ها گره بخوره. دیگران این مواضع رو بخشی از فشار گسترده آمریکا، گسترده تر آمریکا بر ایران و متحدانش در منطقه میدانند و به این معنا است که حزب الله رو شامل میشه.
0: می فرهاد خبرنگار ما در بیروت لبنان همراه من، متشکرم. حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض 21 ساله، هفته گذشته در زندان اصفهان اجرا شد. به گزارش هرانا، مراسم خاکسپاری او در فضای امنیتی برگزار شد و فقط به 10 نفر از بستگانش اجازه حضور داده شد. او سابقه قهرمانی کاراته در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه داشت. تصاویر تازه بیران اینترنشنال رسیده از حضور مردم بر مزار این جاوید نام. ببینیم. ساسان آزادوار ورزشکار و قهرمان کاراتکا بود که در جریان اعتراضات دیماه در اصفهان بازداشت شد. وبسایت حقوق بشری هنگاو درباره روند دادرسی او نوشت این پرونده با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده و وکیل او هم گفته هیچ گونه سند و مدرک مستدلی علیه ساسان آزادوار وجود ندارد. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار یورش بردند. بر اساس این گزارش روز پنجشنبه خانواده جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار بر سر مزارش برای او جشن تولد گرفته بودند که ماموران با باتوم و شوکر به آنها حمله کردند. ماموران همچنین مادر، خواهرزاده و دایی ابوالفضل پایدار را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 سال داشت و در اعتراضات دیماه کشته شد. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از ملمو همراه ما هستند. خوش آمدید آقای حاجی حسینی. می‌بینیم در حالی که جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان بزرگترین کشتار معاصر رو رقم زد، حتی اجازه برگزاری مراسم سعادت تولد هم بر سر مزار جاوید نامان نمیده. فکر می‌کنید که این همه حراس از کجا نشأت می‌گیره؟
5: این ادامه همان حراسی است که اساساً در واقع منتهی شد به اون کشتار، یعنی این حراس از حاکم شدن اراده مردم بر سرنوشت خودشون، شکل دادن به حکومت خودشون، این حراسی است که جمهوری اسلامی رو پایه‌هاش رو لرزونده و به همین دلیل هم برای نمایش اقتدار، چون خود اقتدار عملاً وجود نداره، برای نمایش یک اقتدار پوشالی این چنین هجوم میبره به خانواده های عزیز از دست داده، به کسانی که در واقع جایی که مزار عزیزانشون هست در قبرستان ها مراسمی برگزار میکنند و بعد هدف قرار میگیرند و تلاش میکنه حاکمیت با این روی کرد ادامه بده اون سرکوب مورد نظر خودش رو. به نوعی ترساندن و زهر چشم گرفتن رو میبینیم در این عمل و اقدام. و جالب توجه است که عده زیادی از این جاویدنامان الان از شهرهای کوچک هستند، احتمالاً خود این سرکوبگران به نوعی نسبت و آشنایی دارند با خانواده های کشته شدگان و جاویدنامان و فضا فضایی است که جمهوری اسلامی ایجاد کرده از روبرو کردن و رویارو کردن گروه های مختلف، افراد مختلف و متاسفانه مزدورانی که تن میدن به این که عامل این نمایش اقتدار بشند، عامل این سرکوب بشند. اگر برگردم به سوال شما و بخوام در یک جمله پاسخ بدم بهش، این حراس از این است که تلاش اون اقتدار پوشالی قرار باشه شکسته بشه، از این که نام این افراد به شکل‌های مختلف بر سر زبان مردم تکرار بشه و اساساً برای این که مانع بشند از این روند تلاش میکنند که جلوی خانواده‌ها رو بگیرند که حتی بخوان مراسم برگزار بکنند بر مزار اونها.
0: عکس به ابوالفضل پایدار رو هم همچنان که صحبت میکردید میدیدیم، میدونیم که خانواده‌اش همچنان تحت فشارهای امنیتی قرار دارند، به طوری که اعضای خانواده و بستگانش رو هم به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردن. فکر میکنید که این فشارها بر خانواده‌ها تونسته مانع دادخواهیشون بشه؟
5: ببینید، این فشارها از بعد از سرکوب هایی که به دنبال انقلاب 57 شکل گرفت آغاز شده. خانواده هایی که عزیزانشون رو در دهه 60 اعدام کردند، تیرباران کردند، به همین ترتیب سرکوب شدند. بعد از اعدام های 67 به همین صورت و در هر مورد از جریان هایی که در ایران شکل گرفته، جریان های اعتراضی قوی که در ایران شکل گرفته، ما دیدیم که حاکمیت همین رویکرد رو داشته. به هر حال اینکه شما رو با دیگر عزیزانتون تهدید بکنند، این که شما رو بترسونند از این که جان برادر یا خواهر این جاویدنام شما رو میگیرند، میتونه تأثیر بگذاره. ممکنه که باعث بشه کسانی به هر ترتیبی صرف نظر بکنند از دادخواهی، اما عمده کسانی که درگیر بودند با این جریان ثابت قدم ماندند. این تهدیدها باعث نشده که اونها رها بکنند این روند دادخواهی رو و عده و شمار کشته شدگان هم در هر نوبت از این سرکوب ها و کشتار ها چنان به شکل تصاعدی بالا رفته که حتی اگر کسانی بودند که از این روند به هر شکلی جدا شدند، افراد تازه ای در این مسیر دادخواهی قرار گرفتند و به نوعی اون شاید بشه گفت پرچم دادخواهی رو از دادخواهان قبلی گرفتند و با خودشون دارن جلو میبرند تا جایی که بتونند این جنایت های بی‌عقوبت رو در یک دادگاه صالح مطرح بکنند و جنایتکاران رو به سزای اعمالی که انجام دادند برسونند.
0: رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از ملمان، متشکرم از شما. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان را پذیرفت. با این حال ستارمر گفته از پست نخست وزیری استعفا نمی کند. صبح امروز هم نایجل فراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا نتایج این انتخابات را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های را از دست داده.
6: آقا جان نمی‌تونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سون بی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغا خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: به مناسبت سالروز تولد جلال همتی که ششم ماه می سال 1936 بود و چند روز پیش تولد ایشون رو بهشون تبریک گفتیم، دو روز پیش این کار زیبا و بازخوانی شاهکارهای دلکش با صدای جلال همتی رو تقدیم حضور شما میکنیم. آتش کاروان.

0: بله، صدای جلال همتی رو شنیدیم و بازخوانی یکی از شاهکارهای خانم دلکش به نام آتش کاروان رو تقدیم حضور شما کردیم. دو روز پیش سال روز تولد ایشون بود و همه جلال همتی رو خیلی ها فقط با نمان پریوش، محوش، پریوش و اینا میشناختن، در صورتی که ایشون صدایی بسیار بسیار قوی داشت و کارهای بسیار قشنگی رو هم اجرا کرده بود که یکی از شنوندگان نازنینمون زنگ زدن و این کار زیبا رو پیشنهاد کردن که تقدیم حضور شما کردیم. اما یکی از شنوندگان عزیز ما مشکلی براشون پیش اومده، جریان به این صورته که اینجوری که من فهمیدم گویا ترانسپورت سیرسه به رانندگان تاکسی اعلام کرده که در زمان یعنی از تاکسی ها به عنوان کار خصوصی نمیشه استفاده کرد، یعنی اگر راننده یا یه نفر تاکسی زیر پاش هستش برای کار شخصی خودش، مثلا میخواد بره خرید بکنه، نباید استفاده بکنه. این شنونده ما اینجوری که من متوجه شدم خوکسکریون بودن و از ماشین، خب ماشینم یه تو ماشینم بیشتر ندارن، همین تاکسیه بوده و میخواستن وقتی که میخواستن استفاده بکنن از تاکسی لوگاین میکردن و شروع به رانندگی میکردن، میرفتن خریدشون رو میکردن، بچه رو میرسوندن مثلا مدرسه یا کارهای دیگه که بوده، بعدش هم برمیگشتن خونه و لوگاوت میکردن. در یکی از همین روزها که یه ماهی این جریان ادامه داشته، این شنونده ما پلیس میگیرتش و میزنه شماره پرش و نمبر و اینا رو میزنه و میگه که شما که خوکسکریون هستی؟ میگه بله. میگه خب چرا پس داری از تاکسی استفاده میکنی؟ چرا لوگاین که؟ میگه طبق قانون من اجازه ندارم از ماشین به صورت شخصی استفاده کنم و همین دلیل لوگاین کردم. و حالا تبدیل به یک پرونده ای برای ایشون شده و نمیدونه که حالا چه اتفاقی براش میفته، چه جرمی براش میبرن، چه مجازاتی براش میبرن و اینا. و دست به دامن شما عزیزان راننده تاکسی که شنونده ما هستید شدن که آیا اینشون این حقو داشته که این کارو بکنه، لوگاین بکنه، بعد بره کاراشو انجام بده، برش هم برگرده، مسافرم نزده بوده، هیچ کدوم از این چیزام نبوده، آیا میتونسته این کارو بکنه یا نه، و اگر که اجازه نداشته چه مجازاتی میتونه برای ایشون داشته باشه. 0823980 و 0898384343 ببینیم که از تجربیات شما نازنینان میتونیم استفاده کنیم که راهگشای این شنونده ما باشه. البته ایشون سوال کرد که چطوریه که پلیس با زدن پرش و نمره ایشون متوجه شده، که من توضیح دادم در چند ماه گذشته قانونی به اجرا در اومد که ارگانهای دولتی مثل پلیس، مثل اداره گمرکات، فوشکین کسان، نمیدونم اداره مالیات، اینا میتونن با همدیگه اطلاعات رد و بدل بکنن و این رد و بدل کردن اطلاعات چیزی بسیار عادی است. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
1: آقا نوید، درود فراوان بر شما.
0: قربان شما، درود فر شما.
1: آقا نوید، اگر از تاکسی میخوای به صورت شخصی استفاده کنی، در سال باید تو دکلاراشونت 15,000 کرون، قدیم بود، الان شاید هم اضافه شده، باید فرمونس ورده میگن، باید 15,000-16,000 کرون در سال پرداخت کنی تا ماشین و تا کلامپاتو برداری، به عنوان شخصی میتونی استفاده کنی.
0: خب اگه تا کلامپا نداشته باشه ماشین، بازم باید اون 15,000 کرون رو پرداخت بکنن؟
1: آره دیگه، تا کلامپا ربطی به اون نداره. وقتی که خیلی از تاکسی های بعضی شرکت ها هستن که نام نمیبرم، اصلا تا کلامپا ندارن.
0: درسته.
1: ولی کلن از تاکسی به عنوان شخصی میخوای استفاده کنی، حتی سر راحت برمیگردی اجازه نداری خرید کنی یا دوست تو برسونی به یه جایی. خب
0: اوه چقدر سخت شده.
1: آره از اول بود، منتها بعضی پلیس ها نمیدونن یا چی افتار نمیشه طرف. مثلا طرف فامیلش و دوستش و آشناش میبره آرلاندا، این پلیس بگیره جریمه داره و پرونده دار میشه. حالا جرمش چیه اونو نمیدونم راستش.
0: اوکی اوکی، دستتون درد نکنه، مرسی به خاطر توضیحی که دادین.
1: مرسی، زنده باشی، خدا نگهدار.
0: خواهش میکنم، شما هم همینطور عزیزم، خدا نگهدار. خب پس اگه که از تاکسی به عنوان شخصی آدم استفاده بکنه، ماشین شخصی استفاده کنه، باید فرمونسکت پرداخت بکنه و اینجوری هم که ایشون گفتن حدودا یه چیزی سالی 15,000 کرون است. ببینیم عزیزان دیگه هم اگه تجربه ای دارن در این رابطه به ما زنگ بزنن 0823 98 و 0898 43 تا ببینیم که چطور میره. بعد دیگه میرسیم به باقی خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. حالا تا کسی زنگ بزنه، عزیزی بخوان زنگ بزنن، من فقط براتون بگم که قابزنها زیاد شدن به جان خودم. قابزن ها که مثلا شما در تلفن دارین صحبت میکنید، طرف میاد گوشی رو میقاپه و میره. اما پلیس روی این دزدای جدیدی که از پاییز سال گذشته زیاد شدن و الان مخصوصا در شهر استکهلم و الان کار به منطقه کونگسهولمن رسیده که دیگه به هوای بهاری است و تابستانی رو در پیش داریم و هوای خوبی هست، پلیس به اینا میگه سیکل پریاتر. یعنی چی؟ یعنی دزدان مثل دزدریایی هستن. اینا میگه دزدریایی دوچرخه‌ای. جریان اینجوریه که کسانی که دوچرخه سوارن کیفشون رو به دسته دوچرخه مثلا آویزون کردن یا دارن دوچرخه سواری میکنند و با موبایل دارن صحبت میکنند یا موبایل دستن، اینا با یک دوچرخه میان سوار بر دوچرخه، نزدیک این دوچرخه سوار میشن، قاپ میزنند و حالا کیف هستش، موبایل هستش، هر چی دیگه دارین که بالاخره اینا بتونن قاپ بزنند و بر میدارند و با خودشون میبرن. در طول پاییز گذشته که آل زمستان که کسی دوچرخه زیاد سوار نمیشه، ولی در پاییز گذشته بیشتر از 20 نفر رو در منطقه کونگسهولمن اینها وسایلشون رو قاب زدند و بردند و الان هم دوباره پلیس اعلام کرده که شروع شده و مخصوصا در منطقه کونگسهولمن در مرکز شهر استکهلم. مراقب باشید دیگه عزیزان، دیگه یعنی دیگه همه جورشو بود بغیر از این قاب زنا که اینا لطف کردن تشریف آوردن دیگه. حالا با این همه دوربین و اینایی که اینور اونور هست آیا میتونن اینا رو پیدا کنن یا خیر، خدا داند. بریم سراغ یک آقای مدیر مدرسه، یک آقای مدیر مدرسه که یک دختر خانم 16 ساله رو که تو از این فامیلی هما گذاشته بودنشون، از این بچه‌هایی که در نظر پدر مادر خودشون نمیتونن بمونن، حالا به چه دلیلی خدا داند، و میارن در این فامیلی هما میذارن، به این آقای رکتور مدرسه میگن که شما استاد پرشون ایشون هم هستی، یعنی اگه کاری داشته باشه و چیزی باشه بیاد پیش شما و مشکلات ایشون رو حل کنی. آقای رکتور وقتی میبینه این دختر 16 ساله رو مسئولیت میدن بهش و دستش هست و اینا، یواش یواش شروع میکنه با این دختر نزدیکی کردن، دوست شدن خیلی بیشتر، دیگه تلفنی حرف زدن و اعتماد این دختر رو جلب میکنه، تا جایی که کار به اینجا میرسه که اینها با همدیگه یواشکی رابطه جنسی هم پیدا میکنن. آقای مدیر مدرسه 50 ساله، دختر خانوم 16 سال. اینجوری که در پرونده نوشتن اصلا باور نکردنی، در عرض یک سال صدها بار این آقای مدیر مدرسه به این دختر خانم تجاوز کرده بوده، چون 16 سالش بوده، اختلاف سنی هم زیاد هستش و اینا، کلمه تجاوز ازش استفاده شده، هرچند که اگه خود دختر هم میخواسته، ولی چون سنش پایین بوده، زیر سن 18 سال سن قانونی بوده، جرم پرونده رو به جرم تجاوز صدها بار در عرض یک سال. یعنی آقای مدیر کار زندگیشو گذاشته بوده. و جالب اینجاست، در اینجا نوشتن در مدرسه، بذارین من، لوکال هایی که مال مدرسه بوده، لوکال ورزشی، توالت، دوش، اتاق آقای مدیر، در بخش مال سیستر مدرسه که بخش درمانی مدرسه هست و اینا، یه لیست کامل از جاهایی که بعد بیشتر وقتهایی که این دختر خانوم باید سر کلاس میشسته نزد آقای مدیر مدرسه بوده. خلاصه مثل که طاقت این دختر سلب میشه و قضیه رو گزارش میکنه و حالا این آقای آها تو ماشین آقای ران... آقای ما... چیز آقای دو... چیز آقای مدیر مدرسه، بعد رکتورس تو دفتر آقای رئیس، سکول خطوشکانس توالت آول... سالون اولای مدرسه، یک اصلا افتضاحی، صدها بار در یک سال میشه روزی سه چهار دفعه. حالا ایشون رو گرفتند و پنج سال زندان برای این آقای مدیر مدرسه که صاحب دو فرزند هم هست بریدند تا دیگه از این کارها نکنه. در رابطه با پرداخت کمک هزینه برق براتون گفتم، یک بار دیگه هم بدم بگم که مال ماه ژانویه و فوریه رو از آغاز ماه یونی شروع میکنن فوشکین کسان پرداخت میکنه و تا میتسومار، تا میتسومار دیگه این پولها برای همه اونایی که شامل این کمک هزینه میشن خواهد اومد. اجازه بدین. آها یکی از دلایلی هم که در رابطه با این آقای مدیر مدرسه نوشته بودن که این مدیر از سوء استفاده از قدرت خودش که به این دختر رو سپرده بودن دستش، اعتمادی که بهش کرده بودن، یکی از دلایلی بوده که پنج سال زندان رو به این آقا دادن. اما قیمت آپارتمان ها در مرکز شهر استکهلم، منطقه مخصوصا واساستان که یک منطقه بسیار شناخته شده و قدیمی در مرکز شهر استکهلم هست، عزیزان سر به فلک گذاشته و امروز آماری که اومده به متر مربعی 130 هزار کرون رسیده، یعنی یک آپارتمان 100 متری به مبلغ 13 میلیون کرون رد و بدل میشه. 100 متر که در واساستان و اینا آپارتمان های 100 متری و اینا بسیار عادی هستن، آپارتمان های قدیمی خیلی بلند بودن، سقف های بلندی هم داشتن. 130 هزار کرون در هر متر مربع و تقریبا یه آپارتمان 100 متری 13 میلیون کرون. حالا ما کاری نداریم قیمت های کی میخره، اونی که داره رو بگو، اونایی که بهشون ارث رسیده که خب حالا یه بحث جداگونه ای، ولی خیلی اصلا عدد یه جور عجیب غریبیه. اجازه بدید اینم بذارمش کنار بریم سراغ معذرت میخوام، من امروز گفتم یه ذره گلوی من حالت سرماخوردگی داره، پوزش منو بپذیرید، چیزی کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه هم باقی نمونده. اما یک خانومی، ایشون مریض میشن با یک بچه بسیار بسیار کوچک. این خانوم خوک اسکریون میشه، یعنی بهش میگن که شما بمونین خونه کارم نکنیم. بعد یه مدت ایشون دنبال داگیس و اینا برای بچه میگشته و اینا و جایی پیدا نکرده بوده، تیلفلیت به زنگ میزنه، به زنگ میزنه به اداره بیمه که یه جریان اینجوریه، من خوک اسکریور هستم در منزل، آیا میتونم از بچه‌م نگهداری بکنم و وابا بکنم، در واقع بچه رو ازش نگهداری کنم. کسی که در بیمه، اینجوری که این خانم گفته، کسی که مسئول اداره بیمه بوده میگه که بله میتونی این کارو بکنی، حتی تلفنی کمکش میکنه که فرم ها رو هم پر بکنه. حدود یک سالی میگذره و شش ماهی بذارم یک سال یه یک سالی میگذره، یک نامه میاد در خونه ایشون که شما باید 237,834 کرون رو برگردون. ایشون تعجب میکنه چرا؟ زنگ میزنه فوشکین کسان و اون کسی که پشت چیز بوده، پشت تلفن بوده، میگه بله چون شما میتونستی از بچت نگهداری بکنی پس قاعدتا میتونستی بری کارم بکنی. ایشون هم مشکل عضله داشته، مشکل عضلانی داشته، میگه بابا آخه من زنگ زدم سوال کردم، میگه نه قانون اینو میگه. حالا کار به سایت های خبری رسیده و این خبر هم از سایت کانال 4 تلویزیون سوئد براتون انتخاب کردم. میگن که اینجوری و خبرنگار رو زنگ میزنن به فوشکین کسان و من اون کسی که جوابگو بوده مسئول همین چیز بوده میگه اولا این اطلاعات اشتباه بوده، ایشون نمیتونه هم مریض باشه هم از بچهش نگهداری بکنه و ما هم خیلی متاسف هستیم که این اطلاعات اشتباه به این خانوم داده شده. من ایشون میگه حالا من چجوری این 242,000 کرون 243,000 کرون رو پرداخت بکنم؟ مثلا نمیتونم، در قدرتم نیست. مریض که هستم هیچی، بچه کوچیکم دارم، تنها هم زندگی میکنم. حالا ببینیم که کارش به کجا میرسه. صحبت بچه شد، امروز یک آماری داشتن میدادن در مورد کمونهایی که بهترین کمونهایی که بچه ها در اون موقعیت های مختلف، اکتیویتیت های مختلف، داگیس و نمیدونم از اینجور چیز میسا، مدرسه و داگیس و چیزهای رسیدگی و اینا، به بچه ها موقعیت های ورزشی و فریتید و اینا زیاد دارن و بدترین ها رو اعلام کردن. بهترین ها اصلا من یه جاهایی هست اصلا من نمیشناسم. مثلا در صدر جدول کمون دوروتیا هست، تیمرو، حالا هاپاراندا رو میشناسم، هاپاراندا، آریه پلوگ، اما بودا، اینا پنجتای بهترین ها که بیشترین رسیدگی رو به بچه ها و خانواده های بچه دار میکنن. اما بدترین ها در قهر جدول، یعنی در مقام 280، بذارین از بالا بگم چون اینا یه سریاشو ما میشناسیم، 274 نینس هم هستش، اینا بدترین ها. 275 ورمده، 276 اوپلنس برو، 277 کرانفوش، 278 یارفلا، 279 سونه، 280 لیکبری، 281 اوپرنس وسپی، 282 استروکش، 283 لیلا ادت و در قعر جدول کمون هانینگه هستش که اینم بار اینوستیرینگز ایندکس سال 2026 یونیسف هستش این شله. یعنی کمترین، یعنی بدترین موقعیت ها و کمک ها و بر چیزا، هر چیزی که شما بگین که به یک بچه یا خانواده بچه دار بتونه بره و بر چیزا، هر چیزی که شما بگین که به یک بچه یا خانواده بچه دار بتونه برسه، در کمون هانینگه در

موقعیت‌های کمونی به بچه‌ها. که این مملکت من یادمه دیگه، اون موقعی که ما اومده بودیم اینجا میگفتن آقا این مملکت اول مال بچه هاست، دوم مال زن هاست، سوم مال ببخشید این کلام رو استفاده کنم شاید صحیح نباشه، نمیدونم، پیر زن ها، چهارم مال پیر مرد ها، یعنی سالمندان خانوم، سالمندان آقا، در پنجم مال آقایون. نه معذرت میخوام، بعد سگا و گربه ها، بعد آقایون. این معروف بود، میگفتن که بیشترین موقعیت مخصوصا در رده اول مال بچه ها هستش. حالا بعد ما کمون داشته باشیم که کمتری. که امروز هم در بخش خبری داشتن در مورد صحبت میکنم، من نرسیدم کامل صحبت ها رو گوش کنم، ولی خب تأسف آوره دیگه. اما بریم سراغ، بذاریم ببینم اسمس هایی که میادم چیز بکنم. به خبر داغ دیگه، مرسی دوست عزیز که خبرهای داغ براتون. این یکی از اکسپرسن هست، نوشتن که طبق گزارش روزنامه اکسپرسن، یک زن که نگهبان کارمند زندان بوده در زندان فوق امنیتی نورتلیه. آهان، آخ آخ، آره این، حالا من اینو چجوری تعریف کنم آخه. ایشون تلفن های کوچولو رو از این نوکیا مینی ها رو مخفیانه وارد زندان میکرده و میداده به زندانی ها. بذاریم ببینم، نوشتن که طبق حکم دادگاه این موبایل ها رو داخل بدنش پنهان میکرده، که من خبر رو چون شنیدم که تعریف میکردن در قسمت زنانگی خودش این موبایل ها رو جاسازی میکرده و میبرده تو، و قرار بوده که در ازای این کار 45,000 کرون بگیره، ولی ظاهرا فقط 32,000 کرون دریافت کرده بوده. دادگاه او را به جرم رشوه‌گیری سنگین و تخلف جدی شغلی به 1 سال و 3 ماه زندان محکوم کردن. این نوع موبایل های کوچک معمولا در زندان ها مشکل بزرگی ایجاد میکنه، چون زندانی ها میتونن با بیرون در ارتباط باشن، فعالیت جرم مجرمانه را هماهنگ کنن، یا حتی تهدید و معامله انجام بدن. به همین دلیل هستش که در زندان‌های امنیتی سوئد قاچاق موبایل خیلی حساس است. من یادم یه بار صحبت می‌کردن در رابطه با این مسئله که کسانی که در کریمینال وردن کار می‌کنن یه سریاشون تهدید میشن، یعنی این خلافکارها آدمایی که بیرون دارن رو میگن برو مثلا فلانی رو شناسایی کن. اینا میرن شناسایی میکنن، میبینن بله زن، مثلا زن داره، بچه داره، یا شوهر داره، بچه داره، اینا، بعد توی زندان تهدیدشون میکنن که مثلا اگه فلان چیزو برای ما قاچاق نکنی نیاری تو، ما مثلا بچه تو مثلا با گوله میزنیم مثلا. که یه خیلی قضیه بزرگی شده بود این مسئله. بعد از اون چیز کردم و امروز نشون میداد که این تلفن ها رو به چه صورتی، البته نشون نمیداد دقیقاً چه جوری، ولی تلفن ها رو نشون میداد که قاچاق شده بود و اومده بود تو، و ایشون از قسمت زنانگی خودش استفاده میکرده برای قاچاق این موبایل تلفن های کوچک نوکیا مینی. مرسی دوست عزیز که اینو فرستادید. من اتفاقا جز خبرایی بود که فقط نمیدونستم چجوری بخونمش، ولی خب دیگه حالا شما لطف کردید و این کمک رو به من کردید. میدونید که در سوئد ما یه سری قوانین داریم که یک سری کسانی که سوئنسک مدبوریاره نیستند و شهروند سوئد نیستند، چون شهروندان سوئد رو به هیچ وجه من الوجوهی نمیشه از مملکت اخراج کرد و شهروندیشون ازشون پس گرفت، در یک بازه زمانی حدود ما بین سالهای 2013 تا 23، یه بازه زمانی 10 ساله، اومدن یه آماری گرفتن از حدود 6000 نفر آدمی که حکم اخراج از سوئد رو داشتن به جرم خلافای سنگین، که عملاً حدود 48% اینها

0: بزن ببینم، بله 48% اینا رو تونسته بودن که اخراج کنن. البته بعدا تا زمان پایان این پریود، یعنی تا پایان 2023 و اینا، اینجوری که نوشتن به 60% هم رسیده بودیم، یا زیر 60% رو دود مثلا 50 خوردیم. اما صحبت بر سر اینه که اونهایی رو که نمیتونن بیرون بکنن رو چه کاری باید باشون بکنیم. کسانی که خلافای سنگین مثل قتل، جنایت، نمیدونم تجاوز، ضرب و شتم سنگین، چاقو کشی، مواد مخدر، اینا رو گرفتن، زندانیشون هم کردن، اما به دلیل این که طبق قوانین اگر اینا رو به کشورهایی بخوان برگردونن که در اونجا مورد شکنجه و اینا قرار بشن، نمیشه اینا رو فرستاد. و حالا صحبت بر سر اینه که چه باید کرد با اینها. با آقای یوان فورشل صحبت میکردن، میگفت خب من وزیرم، مسئولیت دارم، ولی خب یه سری قوانین هستش که نمیشه زیر پا گذاشت و حالا در حال تغییر قانون هستیم. صحبت کردن با کشورهای مال اونجایی که اینا تابعیت دارن و متوع اینا هستیم و اینا، تا ببینیم که چیکار میکنیم تا این درصد رو بتونیم به 100% برسونیم. من یه پاز کوچک یک دقیقه دو دقیقه بعد بگیرم، یه ذره گلوم سوزشش متاسفانه بیشتر شده، ولی بزنین یه تیکه کوچکی رو با هم دیگه بشنویم تا من برگردم.
1: سلام، یه نکته بگم قبل از اینکه ویدیو رو ببینین. اینجا میگم ببین، میخوام خلاصش این که سابسکرایب کنید، لایک بزنید، ولی اینکه چرا این کارو بکنید، چون برای شما هیچ هزینه‌ای نداره واقعا و فقط فشار دادن یه کلیکه، ولی برای ما باعث میشه که بیشتر دیده بشیم، الگوریتم یوتیوب ما رو با آدم‌های بیشتری نشون بده و خب قاعدتا ما بتونیم درآمد بهتری و بیشتری داشته باشیم که بتونیم روی پای خودمون وایسیم و این کانال رو ادامه بدیم، محتواها رو بیشتر و بهتر کنیم و همراه شما باشیم دیگه، خلاصه با محتوای بهتری همراهتون باشیم. همین، اگه کامنت هم بذارید که عالیه، و ولی سابسکرایب رو بزنید، لایک هم بزنید. مرسی، دمتون گرم. دوستان نمیدونم چرا فکر میکنم تنها کسی که این آخوندهای شیعه رو خیلی خوب و دقیق میشناسه علاوه بر خود مردم ایران، یک آمریکاییه، یک نفره به اسم مارکو روبیو. هر بارم تو حرفاش یه چیزایی میگه انگار ببین سالها این با اینا زندگی کرده و تمام زیر و بم این مقامات ایران بلده و اصلا میدونه آخوند و بلده، میدونه چجوریه. اصلا یه حسی بهم میگه ترامپ تا همین جام که اومده روی جمهوری اسلامی رو اینجوری کم کرده، هنوزم وایساده میگه میخواد حالا یه کار حسابی و کامل انجام بده، به کار نصف راضی نیست و اینا، دلیلش همین مارکو روبیوست که براش قشنگ تشریح کرده با چه آدمایی تو سر و کار داری. چند روز پیش مارکو روبیو این آش در هم جوش جمهوری اسلامی رو اومد توی قالب چند تا جمله کوتاه اینجوری معرفی کرد. The best way to understand Iran is you have a political class. Now I think میگه بهترین راه برای درک ایران اینه که بدونیم با یه طبقه سیاسی روبرو هستیم. ببینید مردم درباره میانه‌روها و تندروها حرف میزنن. در ایران همه تندرو هستن، اما برخیشون تندروهایی هستن که میدونن باید یک کشور و یک اقتصاد رو اداره کنن. برخی دیگه تندروهایی هستن که کاملا با انگیزه های الهی عمل میکنن. و اون تندروهایی که بر اساس باورهای الهی عمل میکنن فقط مقامات سپاه پاسداران نیستن، بلکه رهبر و کسانی که اطرافش هستن رو هم شامل میشن. یعنی ببین چقدر از خودشون اینا رو بهتر میشناسه، چقدر مطالعه داشتن روی موجودی به نام آخوند و سپاهی. واسه همین گاهی من فکر میکنم خب اینا وقتی روی یه درد و مرضی انقدر مطالعه و تحقیق کردن، حتما واکسن و چه میدونم علاجش هم دستشونه دیگه، وگرنه که این همه قشون کشی و هزینه کردن اصلا دلیلی نداشت. به هر حال امیدواریم عاقبت هر چی قرار بشه کمترین هزینه و سختی رو برای مردم و البته بیشترین درد و رنج رو برای آخوند و سپاهی داشته باشه. واقعا دیگه آرزوی دیگه ای به ذهنم نمیرسه تو این شرایط. اما از روایت سازی های نظام جمهوری اسلامی گفتیم تو این اپیزود، بعد نیست به یکی دیگه از این روایت سازی ها اشاره کنیم که واقعا دیگه اوج ماجراست. یعنی الان گوش بدین یه داستانی براتون این کارشناس صدا و سیما میگه که بفهمین ته اقتدار نظام اصلا تا کجاها رفته. اینا گوش کنین.
2: خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادم با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبری
3: که من گفتم هر کی زودتر پول بده چش پول بده بفهمه.
1: بله اینجوریه، تماس میگیرن خواهش التماس بذارین کشتیامون رد بشه. اولش هم پیروزی های نظام جمهوری اسلامی رو تبریک میگن. تصور کن، البته اسم کشور رو نیاورد که مثلا ریا نشه، ولی شما فرض کن حالا مثلا انگلیس، فرض کن دیگه، فقط تصور کن یه لحظه با ما، تصور کن با من باش و تصور کن مثلا اینجوریه.
4: الو، بله، قرارگاه فوق سری خاتم الانبیا کیه رو خط؟
5: هلو، اکسکیوز می، سلام علیکم سردار، دیس ایز لورد ویلیام فرام لندن، از وزارت خارجه بریتانیای کبیر، کن یو هیر می؟
4: انگلیس خبیث، شماره پناهگاه فوق سری خاتم رو از کجا آوردی اجنبی؟ سری حرفت رو بزن ملعون.
5: سردار گریت، من زنگ زد که فرست آف آل، یعنی اول از همه کانگریجولیشنز خودم رو، یعنی تبریک وری وری بیگ به شما بگم.
4: تبریک؟ تبریک برای چی؟
5: برای شکست دادن یونایتد استیتس. اوه مای گاد، سردار شما چقدر امیزینگ هستید. ما تو بی بی سی دیدیم شما چطور پوزه پرزیدنت ترامپ رو زدید به خاک. مشتبه ایز مای هیرو، شما کل ناتو رو دیستروی کردید. شیت، یعنی چیز، یعنی ماشالله.
4: اون که بله بله، خب وظیفه بود، این ثمره خون حاج قاسمه. حاجی کجایی که اقتدار نظاممون رو ببینی؟ خب حالا چی میخوای؟ روباه مکار بگو ببینم.
5: سردار جان، حقیقتش ما توی لندن، یعنی لندن، خیلی سردمون هست، ما داریم میلرزیم، نو هیتینگ، ما نفت نداریم. آیا برای شما پاسیبل هست، یعنی تو رو به همون امامزادهی که قبول دارید پلیز اجازه بدید فقط یک دونه، فقط یک دونه نفت کش کوچولوی ما از این تنگه شما رد بشه؟ I beg you، تو رو خدا.
4: نمیشه آقا، ببندونا راه بسته. مگه آقای غالیباف نگفت تردد فقط با مجوز ما؟ شما متحد آمریکایید.
5: سردار، ما اصلا پرچم انگلیس رو از روی کشتی کشید پایین، جاش یک پرچم جانفدا تپی زد اونجا روی عرش، هم ماکت مقوای مشتبه گذاشت، حتی یک نوحه چیز این محمود کریمی هم گذاشت رو اسپیکر کشتی، با بیس بالا بوم بوم بوم وسط دریا پخش شد.
4: خب عجب چیز. خب کدوم نوحش کدوم بود؟
5: از همون هایی که میگه شروط دهگانهی گذاشته برای آمریکا مشتبه از اونا. سردار پلیز، سردار، پادشاه چارلز خودش شخصا زنگ زد گفت لورد ویلیام به سردار بگو اگه بذارن یه دونه نفت کش رد بشه، یه دونه کوچولو، من خودم تاج سلطنتی رو میفروشم میزنم به حساب پویش مالفدا.
4: خب ببین، فقط به خاطر اینکه چارلز اینقدر ارادت داره، ولی یه شرط داره.
5: اوه شوتید، یعنی بفرمایید هرچی شما بگید.
4: اما به چارلز بگو یه پک کامل اینترنت پرو وی آی پی از همونایی که بدون فیلتر شکن کار میکنه برام بفرسته تو پناهگاه، پینگش پایین باشه، پینگش پایین، بتونم ببینم توی این غرب مزمحل شده چی میگذره، مخصوصا همه این سایت هاشم باز باشه که ببینیم این زنان غربی تا کجا در فساد و تباهی فرو رفتن. اینا رو باید ببینیم.
5: او دان دان، روی جفت چشم هام یه اکانت پریمیوم براتون میفرستم با حجم نامحدود. تنکیو سردار، درود بر محور رزیستنس، خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. گود بای بیپ.
4: آه الحمدلله بیپ. آه خامنه دوم، آقا مجتبی، کجایی که اوج اقتدار نظام رو ببینی؟ کجایی نیستی؟ چرا؟
0: خب این هم از
1: ای خدا تصور کردین. آره اینم از تصور ما، تصور شما و ما.
0: بله، اما دوستان اگر اجازه بدید دیگه ذره ذره به بخش پایانی برنامه امروز برسیم. ازتون سپاسگزارم، ببخشید که صدای من یه ذره سرما خورده هست و میگم گلومم یه ذره میسوزه، یه ذره سخته صحبت کردن، ولی تا اونجایی که تونستم خبرها رو تقدیم حضورتون کردم. برنامه هایی هم که براتون در نظر گرفته بودیم شنیدیم، اخبار، بخش نیازمندی ها، همه اینا رو هم که داشتیم، آگهی های تجارتی، همه سر جای خودش بود. آرزو میکنم که تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید. امیدوار هستم که زیباترین های دنیا متعلق به شما باشه و امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو پشت سر بذارید و روز دوشنبه با بدنی سالم و دستگاه هایی که کار میکنن بتونیم هرچه بیشتر در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید عزیزان.

روی یک جدول بسته یه پسر بچه نشسته، گلای سرخو گرفته لای انگشتای بسته. گل فروش کوچک ما شبا زخماشو شمرده، همه یه

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا به زمین می‌تابد.

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

0: یا می تواند باعث گسترش درگیری شود.
1: فکر نمی کنم لزوماً باعث گسترش درگیری شود. ما پیشتر هم شاهد گسترش جغرافیایی درگیری بوده ایم. برای مثال حمله دریایی آمریکا در نزدیکی سریلانکا. به نظر می رسد این عملیات محدود بوده و قرار نبوده مدت زیادی ادامه پیدا کند. حالا که متوقف شده نشان می دهد هدف آن تشدید پایدار تنش نبوده است.
0: آیا این درگیری تا کنون توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر داده یا هنوز در مراحل اولیه یک بازآرایی ژئوپلیتیکی طولانی مدت هستیم؟
1: این سوال بسیار مهمی است و باید تصویر گسترده تر ژئوپلیتیکی را در نظر گرفت. به نظر من این بخشی از روند چند ساله تنظیم مجدد نظام بین الملل است. این گذار از آنچه 5 یا 10 سال پیش با آن راحت تر بودیم به سمتی که جهان به سوی آن در حرکت است تا مدتی ادامه خواهد داشت. این تحول همه مناطق و روابط قدرت‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در خاورمیانه هم از همکنون شاهد تغییراتی هستیم. برای مثال به نظر می‌رسد امارات متحده عربی روابط خود را با آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر می‌کند. از جمله در زمینه همکاری دفاع موشکی و همچنین گسترش روابط اقتصادی و دیپلماتیک. همچنین دیدیم که امارات رسما اعلام کرد از اوپک خارج می شود و احتمالاً شورای همکاری خلیج فارس دیگر مانند گذشته متحد نخواهد بود. دوران این که امارات در همه مسائل از اجماع منطقه‌ای پیروی کند احتمالاً به پایان رسیده. بنابراین با منطقه‌ای روبرو هستیم که بیش از پیش پراکنده شده و همزمان دستخوش تحولات ژئوپلیتیکی جهانی است.
0: شما و همکارانتان 4 سناریوی پسا جنگ را ترسیم کرده بودید. اکنون کدام سناریو محتمل تر به نظر می رسد؟
1: بله، من و همکارم جف سیمینو 4 سناریوی پسا جنگ را مطرح کردیم که عمدتاً بر روابط آمریکا و چین متمرکز بود. رابطه‌ای که به نظر من مهمترین موضوع برای پیگیری و دنبال کردن است. در حال حاضر بیشتر شاهد چیزی هستیم که آن را فرسایش مدیریت شده برتری آمریکا نامیده‌ایم، وضعیتی که در آن آمریکا نقش محدودی ایفا می‌کند و به طور کامل تنش را تشدید نمی‌کند، در حالی که چین نیز نسبتاً منفعل باقی می‌ماند و آشکارا از ایران حمایت نمی‌کند. این وضعیت نشان دهنده ادامه روندهای موجود است. فکر نمی‌کنم چین بخواهد نقش بسیار فعال‌تری ایفا کند. اگر از زاویه گسترده تر نگاه کنیم، هیچ کس واقعاً از این وضعیت سربلند بیرون نمی آید. اما همه طرف ها در حال درس گرفتن هستند. یکی از نخستین درس ها برای چین و روسیه شاید این باشد که ارتش آمریکا از نظر عملیاتی بسیار کارآمد است و می تواند در مدت زمانی کوتاه به 10,000 هدف حمله کند. اما از نظر راهبردی در دستیابی به نتایج سیاسی محدودیت دارد.
0: در روزهای پیش رو باید به چه نشانه‌هایی توجه کنیم تا بفهمیم اوضاع به کدام سمت می رود؟
1: یکی از روشن‌ترین نشانه‌ها از سرگیری عملیات نظامی از سوی هر یک از طرف هاست. ایران پیشتر موشک‌هایی به سوی امارات شلیک کرده و خساراتی وارد کرده است و اقدام‌های مشابه بعدی نیز نشانه مهمی خواهد بود. همچنین باید تحرکات کم سر و صداتر آمریکا و روند مذاکرات را زیر نظر داشت و دید که آیا دو طرف احساس می‌کنند به خواسته‌هایشان نزدیک شده‌اند یا نه. موضوعات متعددی روی میز قرار دارد و هرچند امیدوارم از طریق مذاکره حل شوند، اما کار آسانی نخواهد بود. ممکن است این وضعیت به نوعی درگیری منجمد و سرد تبدیل شود، به ویژه حول مسائل دریایی و دیگر اختلافات حل نشده.
0: کاخ سفید نسبت به پیشرفت مذاکرات ابراز خوشبینی کرده. آیا این یک گشایش واقعی دیپلماتیک است یا تاکتیکی برای فشار؟
1: ممکن است هر دو باشد. رئیس جمهور آمریکا در استفاده از چنین اهرم‌هایی برای دستیابی به نتایج مذاکراتی بسیار ماهر است. در عین حال من نگران تحولات درونی ساختار رهبری ایران هستم. نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از چند دستگی و محدودیت در ساختار تصمیم گیری است. آنها احتمالاً خواهان توافق هستند و شاید به آن نیاز هم داشته باشند، اما کاملا روشن نیست چه کسی تصمیم گیر نهایی است یا تصمیم ها چگونه گرفته می شود. همین ابهام کار مذاکرات را دشوارتر کرده و شاید علت پیام های ضد و نقیض درباره پیشرفت گفتگوها نیز همین باشد.
0: چین و روسیه این توقف را چگونه تفسیر می کنند؟ آیا در محاسبات راهبردیان ها تغییر ایجاد می کند؟
1: فکر نمی کنم این توقف تغییری اساسی در محاسبات بلند مدت آنها ایجاد کند. هر دو کشور بازی بلند مدت خود را دنبال می کنند. چین احتمالاً ترجیح می دهد آمریکا همچنان در خاورمیانه درگیر بماند و منابع و توجه نظامیش در آنجا صرف شود. این وضعیت باعث می شود تمرکز آمریکا از منطقه پیرامونی چین دور بماند. روسیه هم از بی‌ثباتی و افزایش قیمت نفت سود می‌برد و اغلب تلاش می‌کند نقش اخلالگر را در برابر آمریکا ایفا کند. با این حال مسکو همزمان درگیر جنگ اوکراین است که در هفته‌های اخیر برایش مشکلاتی ایجاد کرده. بنابراین هرچند دو کشور تحولات را با دقت دنبال می‌کنند، اما این توقف به تنهایی راهبردهای کلان آنها را تغییر نمی‌دهد.
0: در نهایت آیا با صلحی در حال شکل گیری روبرو هستیم یا فقط وقفه‌ای در درگیری؟
1: کمی از هر دو، همانطور که معمولاً در دنیای واقعی رخ می‌دهد. اگر یک گام عقب‌تر برویم، ایران پرجمعیت‌ترین کشوری است که آمریکا از زمان جنگ کره با آن وارد جنگ شده. همین موضوع نشان می‌دهد که قرار نبوده این جنگ به سادگی پایان یابد. ایران کشوری تاب‌آور است، با پیشینه یک امپراتوری قدیمی، فرهنگی غنی و نظام سیاسی ریشه‌دار. بنابراین عجیب نیست که بتواند فشارها را تحمل کند و همچنان به فعالیت ادامه دهد. همین تاب‌آوری رسیدن به هر راه حلی را پیچیده می‌کند و باعث می‌شود مرز میان صلح و توقف موقت درگیری همچنان نامشخص بماند.
2: ارزیابی بری پاول، مدیر ارشد پیشین سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش را می‌شنیدید در مورد مذاکرات ایران و آمریکا.
3: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: در حالی که نگرانی ها درباره شیوع هانتا ویروس پس از مرگ چند نفر در ارتباط با یک کشتی گردشگری افزایش یافته، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران تاکید کرده که این بیماری پاندمی جهانی محسوب نمیشه و تا الان گزارشی از اپیدمی گسترده اون در ایران منتشر نشده. مقام های بهداشتی در این حال بر ضرورت رعایت بهداشت محیط و هوشیاری عمومی تاکید کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
4: شیوع یک ویروس مرگبار در دل اقیانوس، سفر لوکس یک کشتی گردشگری قطبی را به کابوسی بین المللی تبدیل کرده. کشتی MV هوندیوس که یک ماه پیش سفر خود را از آرژانتین آغاز کرد، حالا در مرکز بحرانی بهداشتی قرار گرفته که تاکنون جان 3 نفر را گرفته و 10 مسافر به قرنطینه فرستاده شدند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تاکنون هیچ نشانه ای از جهش یا تغییر در گونه آند ویروس هانتا که در کشتی گردشگری قطبی MV هوندیوس شناسایی شده مشاهده نشده است. تغییری که بتواند این ویروس را مصری تر کند. ماریا فانکرخوف، مدیر مدیریت همگیری و پاندمی ها در سازمان جهانی بهداشت، به خبرگزاری رویترز گفت بررسی‌های ژنتیکی انجام شده روی 2 نفر از مبتلایان نشان داده که عامل بیماری همان گونه آند از ویروس هانتا است و تاکنون تغییری در ساختار ویروس مشاهده نشده است.
5: ما می‌دانیم که معمولاً بیشتر افراد از طریق تماس با جوندگان یا بزاق و فضولات آنها به این ویروس مبتلا می‌شوند، اما این گونه خاص از ویروس در برخی شیوع‌های قبلی با موارد محدودی از انتقال انسان به انسان در میان افرادی که تماس نزدیک داشتند همراه بوده است. به همین دلیل لازم است اقدامات بهداشتی عمومی مناسب را اجرا کنیم و درباره همه افرادی که درگیر این موضوع هستند با احتیاط کامل عمل کنیم. اما ما می‌دانیم که در داخل کشتی میان برخی افراد تماس‌های بسیار نزدیک وجود داشته که معتقدیم در همان شرایط انتقال ویروس رخ داده است. بنابراین وقتی از تماس نزدیک صحبت می‌کنیم، منظور تماس فیزیکی بسیار نزدیک است، مثل استفاده مشترک از اتاق خواب یا کابین یا ارائه مراقبت پزشکی.
4: به گفته او آزمایش‌های توالیابی روی دو بیمار انجام شده، یکی بیماری که در بخش مراقبت‌های ویژه در آفریقای جنوبی بستری است و دیگری بیماری که در زوریخ در سوئیس تحت درمان قرار دارد. فان کرخوف توضیح داد فرضیه فعلی این است که یک زوج پیش از سوار شدن به کشتی آلوده شده بودند و ممکن است یکی از آنها ویروس را به دیگری منتقل کرده باشد. هرچند احتمال ابتلای هر دو نفر از طریق تماس با جوندگان نیز وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت همچنین هشدار داد نحوه انتقال این ویروس با کووید 19 یا آنفولانزا متفاوت است. انتقال آن بیشتر از طریق تماس‌های بسیار نزدیک مانند عطسه، سرفه، بوسیدن یا مراقبت مستقیم از بیمار رخ می‌دهد. کارشناسان می‌گویند ویروس هانتا معمولاً از طریق تماس با ادرار و فضولات جوندگان منتقل می‌شود. اما آنچه این بحران را نگران کننده تر کرده احتمال انتقال انسان به انسان گونه نادر آن است، گونه‌ای که در دو مسافر کشتی تایید شده و پیشتر در آمریکای جنوبی سابقه انتقال محدود میان انسان‌ها را داشته. در حالی که حدود 150 نفر از 23 کشور هنوز در کشتی تحت محدودیت‌های شدید بهداشتی هستند، مقام‌های اسپانیا اجازه دادند کشتی در جزایر قناری پهلو بگیرد تا عملیات تخلیه و قرنطینه مسافران آغاز شود. این بحران همچنین انتقادهایی را متوجه شرکت برگزارکننده سفر کرده. برخی مسافر فرام میگویند خدمه کشتی در هفته‌های نخست خطر مصری بودن بیماری را جدی نگرفتند و مرگ نخستین مسافر طبیعی توصیف شده بود. هانتا ویروس به گروهی از ویروس‌ها گفته می‌شود که توسط جوندگان منتقل و عمدتاً از طریق استنشاق ذرات معلق در هوا که از فضولات خشک شده این حیوانات ایجاد می‌شوند به انسان سرایت می‌کند. هرچند این حالت نادر است، اما انتقال از طریق گاز گرفتگی یا خراش ناشی از جوندگان نیز ممکن است. ویروس هانتا می‌تواند باعث دو بیماری شدید شود. نخست نوع ریوی هانتا ویروس که معمولاً با خستگی، تب و دردهای عضلانی آغاز می شود و سپس با سردرد، سرگیجه، لرز و مشکلات گوارشی ادامه می یابد. در صورت بروز علائم تنفسی میزان مرگ و میر آن حدود 38% است. کارشناسان می گویند افزایش دما باعث گسترش دامنه انتشار این ویروس که از جوندگان منتقل می شود شده است، زیرا با گرمتر شدن هوا و تغییر اکوسیستم ها جوندگان حامل هانتا ویروس می توانند در مناطق بیشتری زنده بمانند و تکثیر شوند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده اگرچه خطر این بیماری برای عموم مردم جهان پایین است، اما ویروس هانتا می تواند بسیار مرگبار باشد، به طوری که نرخ مرگ و میر آن در قاره آمریکا در برخی موارد به 50% می رسد. این بیماری در حال حاضر نه واکسن دارد و نه درمان اختصاصی و تنها راه مقابله با آن تشخیص سریع و مراقبت ویژه پزشکی است. مقام‌های بهداشتی از مسافران خواستند تا 6 هفته پس از احتمال تماس با ویروس علائم خود را زیر نظر داشته باشند. تب، درد عضلانی، تهوع و مشکلات تنفسی از مهمترین نشانه های بیماری هستند، علائمی که می توانند ناگهان به نارسایی شدید ریوی و مرگ منجر شوند.
5: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما در این مورد باید بگم که پس از شیوع هانتا ویروس در یک کشتی تفریحی، کشورهای مختلف جهان از روز پنجشنبه تلاش کردند مانع گسترش بیشتر این ویروس بشن، از جمله با ردیابی افرادی که پیش از شناسایی ویروس از این کشتی پیاده شدند و همچنین کسانی که از اون زمان با آنها تماس نزدیک داشتند. و این روزها تل‌آویو میزبان یک نشست صلح متفاوت بود، دیداری صمیمی بین دو مرد،
2: یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی. داستان این دو نفر از اونجایی عجیب و تاثیرگذار میشه که هر دو عزیزانشون رو در جریان درگیری‌ها و حملات طرف مقابل از دست دادن. اما این دو نفر به جای کینه راه سخت‌تری رو انتخاب کردن. اونها حالا در مسیر پرپیچ و خم صلح با هم همراه شدند و کتابی نوشتن که از درد مشترکشون میگن و اینکه چطور تونستن از حس انتقام بگذرن و به بخشش برسن. گزارش بشنوید در این مورد از فرنوش رام.
6: دو سال و نیم پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگی در غزه را رقم زد که در ادامه به جنگ در لبنان و دو جنگ در ایران نیز کشیده شد، از یک سو حملات ارتش اسرائیل به غزه تقریبا تمامی 2 میلیون و اندی جمعیت این باریکه را در این نواره محصور آواره کرد و ویرانی گسترده بر جای نهاد، و از سوی دیگر جامعه اسرائیل که تا پیش از آن چنین حمله برنامه ریزی شده از سوی یک گروه شبه نظامی فلسطینی به مردم خود را تجربه نکرده بود، از مسیر صلح‌خواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام‌جویی بتوان دوباره شاهد نشستایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح خواهی بود، به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوتس‌ها، مزارع اشتراکی صلح طلب مانند روزنامه‌نگار برجسته چپگرا اودت لیفشیتس بودند، کسی که خود و همسرش دهه‌ها برای تقویت صلح با همسایگان فلسطینی غزه تلاش کرده و زخم زبان‌های اکثریت جامعه اسرائیل را به جان خریده بودند. همچنین ده‌ها تن از اسرائیلی‌هایی که به گروگان حماس درآمدند و مدت‌های طولانی در تونل‌های غزه بودند تا پیش از آن که با کوشش رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند، و شمار دیگری از گروگان‌هایی که در تونل‌ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش‌بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه باختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از صلح‌خواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بار نشستن دوباره شکوفه های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتش‌بس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود. زنان جوان محجبه در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار میکردن. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه باختری میشود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده میشدن. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات‌ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کننده. در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دست‌اندرکاران این اجلاس، در مورد سرخوردگی فزاینده صلح‌خواهان از تغییرات واقعی گفت: این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این صلح‌خواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله‌ای در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ پرانی به سوی اسرائیلی‌ها بازداشت شد. تیسر 1 سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ابو ساره هنوز میگویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانوادهش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی ها انتظار داشتند وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی. من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزای عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذی نان، روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می کردن به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین ده ها تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. می گوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت نام من عزیز ابو ساره است. می خواهم به تو تسلیت بگویم. معاذ افسود می توانم روزی چند بار بگویم که بله من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم. اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ میگوید بعد از آن فاجعه من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگ آنها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که 1 قرن است در این چنبر گرفتارند تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره میگوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی میدانند که هنوز به این باور نرسیدند. تاکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ اینون نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس. کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوتس‌های جنوب اسرائیل. کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت، اما در کنار آن سخن و امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با 1 شعر که عزیز ابو ساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر در روزی فلسطینی، که گفته بود روزی که کشته شوم قاتل من جیب هایم را بگردد و بلیت سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت. عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس میکنم چنین فرصتی را از دست نده. از بلیط ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه‌های گذرا از زمان کوتاه بوده. آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
2: نشست صلح‌خواهان در تل‌آویو، جایی که دو رقیب قدیمی به شریکانی در مسیر صلح تبدیل شدند. گزارشی شنیدید از فرنوش رام. اما شبکه‌های اجتماعی حالا فقط استانداردهای زیبایی زنان رو تشکیل نمیدن. مردان و پسران جوان هم بیش از گذشته زیر فشار تصویری از بدن ایدئال قرار گرفتن. پدیده موسوم به لوکس ماکسینگ یا زیباسازی افراطی بدن و چهره در میان نسل جوان گسترش پیدا کرده. روندی که از رژیم‌های سخت و ورزش‌های افراطی گرفته تا جراحی‌های زیبایی و رفتارهای خطرناک برای تغییر چهره رو در بر می‌گیره. به گزارش وال استریت جورنال، پزشکان هشدار میدن این موج که با تصاویر اینستاگرامی و توصیه‌های اینفلوئنسرها تغذیه میشن میتونه به اختلالات تغذیه روبرو بشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
7: ناتانیل رابینسون، طراح 31 ساله ساکن منهتن، میگوید هر بار که اینستاگرام را باز میکرد احساس میکرد به اندازه کافی خوب نیست. تصاویر مردانی با فک‌های تراشیده، بدن‌های عضلانی و ظاهری بی‌نقص او را به این فکر رسانده بود که هر چقدر هم ورزش کند یا رژیم بگیرد، باز به آن استانداردها نخواهد رسید. در نهایت تصمیم گرفت ظاهرش را تغییر دهد، از کاشت مو گرفته تا فرم‌دهی فک و جراحی‌های زیبایی. روایت او تنها یک تجربه شخصی نیست. پزشکان و متخصصان سلامت روان میگویند موج تازه‌ای از وسواس نسبت به ظاهر در میان پسران و مردان جوان در حال گسترش است. پدیده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی با عنوان لوکس ماکسینگ یا زیباسازی افراطی بدن و چهره شناخته می‌شود. اگرچه فشار زیبایی سالها بیشتر متوجه زنان بود، اما حالا مردان بیش از گذشته خود را زیر ذره بین استانداردهای ظاهری می‌بینند. این روند از توصیه‌هایی به ظاهر بی خطر آغاز می‌شود. مصرف بیشتر پروتئین، ورزش سنگین، محصولات مراقبت پوست و مو یا تلاش برای ساختن بدنی عضلانی‌تر. اما در بسیاری موارد مرز میان مراقبت از بدن و وسواس خطرناک به سرعت از بین می رود. پزشکان درباره رفتارهایی هشدار می دهند که از دل همین فرهنگ اینترنتی بیرون آمده اند. از مصرف بی‌رویه مکمل‌ها و هورمون‌ها گرفته تا رفتارهای افراطی و حتی خطرناک مانند بون سمشینگ، روشی که در آن برخی نوجوانان با ضربه زدن عمدی به استخوان‌های صورت تلاش می‌کنند خط فک برجسته‌تری ایجاد کنند. مرحله شدیدتر این روند هارد ماکسینگ نام دارد، یعنی استفاده از جراحی‌های زیبایی، تزریق‌ها یا اقدامات تهاجمی برای تغییر چهره و بدن. متخصصان می‌گویند شبکه‌های اجتماعی تصویری بسیار محدود و غیر واقعی از مرد ایدئال ساختند. فک مربعی، پوست بدون نقص، بدن عضلانی و چهره‌ای کاملا متقارن. همین تصاویر باعث شده بسیاری از نوجوانان و جوانان دائما بدن خود را با دیگران مقایسه کنند. جیسون ناگاتا، پزشک و پژوهشگر حوزه سلامت نوجوانان در دانشگاه کالیفرنیا، میگوید تعداد پسرانی که با اختلالات تغذیه یا اضطراب شدید درباره ظاهر مراجعه می‌کنند افزایش یافته است. برخی از آنها داروها یا مکمل‌هایی مصرف می‌کنند که از طریق اینفلوئنسرهای اینترنتی شناختند، از استروئیدها و تستوسترون گرفته تا داروهای قوی ضد جوش که می‌توانند عوارض جدی بر کبد، قلب، بینایی یا سلامت روان داشته باشند. مردان 20 تا 30 ساله نیز بیش از گذشته به سراغ جراحی‌های زیبایی می‌روند. کلودیا کیم، جراح زیبایی در نیویورک، می‌گوید مردان حالا حدود 1/4 تا 1/3 مراجعه کنندگان او را تشکیل می‌دهند. بسیاری از آنها به دنبال چیزی هستند که او آن را فک مدیریتی می‌نامد. ظاهری که به باورشان اعتماد به نفس، اقتدار و موفقیت حرفه‌ای بیشتری القا می‌کند. پزشکان می‌گویند مشکل فقط شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه ناتوانی در تشخیص مرز میان سلامت و وسواس است. ورزش، تغذیه مناسب و مراقبت از ظاهر می توانند مفید باشند، اما وقتی به بخش اصلی هویت فرد تبدیل شوند، خطر آغاز می شود. به گفته متخصصان، آموزش سواد رسانه‌ای، آشنایی نوجوانان با واقعیت تصاویر اینترنتی و گفتگوی باز درباره سلامت روان از مهمترین راه‌های مقابله با این موج است. آنها هشدار می‌دهند اگر این فشارها جدی گرفته نشود، نسل تازه‌ای از مردان ممکن است در سکوت با اضطراب، اختلالات تغذیه و نارضایتی دائمی از بدن خود زندگی کنند.
2: و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
8: ساعت 15 در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا از در جریان بودن بررسی مسئله حمله به مدرسه میناب خبر داد. بحرین میگوید 41 نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران بازداشت کرده است. و فرانسه، کانادا و اسپانیا خواستار آزادی نرگس محمدی شدند. با گذشت بیش از 2 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و حمله مرگبار به مدرسه در میناب، رئیس جمهوری آمریکا گفت بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی بعداً منتشر خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جمعه 18 اردیبهشت در پاسخ به یکی از خبرنگاران در کاخ سفید گفت نتایج تحقیقات در این زمینه به محض نهایی شدن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. حمله به مدرسه شجره طیبه در نخستین روز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران رخ داد، زمانی که این مدرسه دختران و پسرانه در شهر میناب واقع در جنوب ایران هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، دست کم 120 دانش آموز و 26 معلم در این حمله جان خود را از دست دادند. چند روز پس از وقوع حادثه، بررسی‌های رسانه‌ای نشان داد این مدرسه در نزدیکی یک پایگاه دریایی سپاه پاسداران قرار داشته است. وزارت کشور بحرین روز شنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور 41 نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت کردند. در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده است این اقدام بر اساس تحقیقات امنیتی و بندهای پیشین مربوط به جاسوسی برای نهادهای خارجی و همدلی با آنچه تجاوز آشکار ایران توصیف شده انجام گرفته است. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داده عملیات جستجو و بررسی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط با این شبکه ادامه دارد و مقام‌ها تاکید کردند با هر گونه فعالیتی که امنیت کشور را تهدید کند برخورد خواهند کرد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به وضعیت جسمی نرگس محمدی، برنده نوبل صلح در ایران، دولت‌های فرانسه، کانادا و اسپانیا خواستار آزادی فوری و دسترسی او به خدمات درمانی شدند. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرده او که هفته گذشته به دلیل وخامت حالش از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد، همچنان در وضعیت جسمی ناپایدار قرار دارد و نگرانی‌ها درباره وضعیت قلبی او افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، وزارت خارجه اسپانیا روز پنجشنبه سفیر ایران را احضار و خواستار آزادی فوری این فعال حقوق بشر شد. وزیر خارجه اسپانیا بر ضرورت دسترسی فوری او به مراقبت‌های پزشکی نیز تاکید کرد. دولت فرانسه نیز اعلام کرد مقام‌های ایرانی مسئولیت سنگینی در قبال وضعیت نرگس محمدی دارند و باید اقدامات لازم برای درمانش را انجام دهند. پیشتر کانادا نیز نسبت به وضعیت سلامتی خانم محمدی ابراز نگرانی کرده بود. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، در پیامی در شبکه ایکس نوشته است که فشار خون نرگس به 9/4 افت کرده و او حال عمومی مساعدی ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در چارچوب کارزار موسوم به خشم اقتصادی، 10 شرکت و فرد در چند کشور را به دلیل ارتباط با برنامه‌های تسلیحاتی ایران تحریم کرده است. بر اساس این بیانیه، این افراد و نهادها در تامین تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده در پهپادهای شاهد و برنامه موشک‌های بالستیک ایران نقش داشتند. اوفک تاکید کرده همچنان به دنبال مختل کردن شبکه‌های پشتیبانی نظامی ایران است. همزمان وزارت خارجه آمریکا نیز 4 نهاد دیگر را در ارتباط با فعالیت‌های تسلیحات متعارف ایران تحریم کرده است. شرکت‌ها و افراد تحریم شده در کشورهایی از جمله چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و بلاروس مستقر هستند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تاکید کرده واشنگتن در این کارزار هیچ عقب‌نشینی نخواهد داشت و به هدف قرار دادن شبکه‌های تامین تسلیحات برای ایران ادامه می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه گفت نیروهای روسی در اوکراین با نیروی تهاجمی که از سوی تمام اعضای ناتو حمایت می‌شود در حال نبرد هستند و اهداف جنگی خود را عادلانه توصیف کرد. آقای پوتین این سخنان را در نطقی تند در مراسم سالانه روز پیروزی در میدان سرخ مسکو بیان کرد. پس از دو تلاش ناموفق برای برقراری آتش بس به منظور برگزاری بی‌دردسر این مراسم، دونالد ترامپ با رهبران دو کشور گفتگو و روز جمعه اعلام کرد که از 9 ماه می 19 اردیبهشت آتش بسی 3 روزه میان دو طرف برقرار خواهد شد. جنگ روسیه و اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده، صدها هزار کشته بر جای گذاشته و به مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. و ائتلاف جدید از نمایندگان پارلمان اروپا متشکل از احزاب مختلف خواستار ایجاد سریع یک اتحادیه دفاعی شدند. بر اساس این بیانیه، کشورها در شرایط اضطراری بتوانند حتی بدون ناتو تحت سلطه آمریکا اقدام کنند. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
9: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه رادیو فردا 74, 70 و 93.65 کیلوهرتز شنونده باشید و یا روی موج متوسط ما 1296 کیلوهرتز. در نظر داشته باشید که این به شما کمک میکنه که در ایرانی که شما درش به سر میبرید و با مشکل اینترنت اگر دست و پنجه نرم میکنید بتونید بهتر به رسانه خودتون دسترسی داشته باشید. سرنوشت ایران و آمریکا پس از رویارویی نظامی زیر سایه موازنه تهدید باز هم به میز مذاکره گره خورد است. این بار اما همه چیز با مذاکرات آنها در نزدیک به دو دهه گذشته فرق کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از او به عنوان مانعی در برابر مذاکره با آمریکا نام برده میشد دیگر وجود ندارد و یک لایه از رهبران نزدیک به او هم در ترورهایی که حمله نظامی به دنبال داشت از بین رفتند. آیا این همه آن چیزی است که میتواند روابط سیاسی دو کشور را بازنشانی کند؟ بسیاری انجام مذاکرات مستقیم در اسلام آباد و عبور از برگزاری گفتگوهای غیر مستقیم را به فال نیک گرفتند، اما این اتفاق چگونه میتواند بر 4 دهه بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که بر محور تماس‌های پراکنده تهران و واشنگتن شکل گرفته تأثیر بگذارد؟ بی‌اعتمادی و سوء تفاهمی که برای جمهوری اسلامی پسا خامنه ای که به تعبیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دچار تغییر رژیم سیاسی شده حالا بیشتر به یک سوءظن میماند. سوءظنی که در میانه صحبت برای دستیابی به یک معامله سیاسی خود را در پیام‌های تهدیدآمیز یکی و واکنش دیگری در فضای مجازی به رخ می‌کشد. هنوز هم یک پرسش بی‌پاسخ پیش روی ایرانیان است. ایران و آمریکا در صحنه رقابت ابرقدرت‌هایی مثل روسیه و چین به چه شکل می توانند راهی برای از سرگیری روابط سیاسی کامل پیدا کنند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد امین نایب پور، کارشناس فلسفی سیاسی از دانشگاه فرایبورگ و تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل که از نیویورک ما را همراهی میکنه، و مهمان دیگرم مهدی نوربخش، استاد امور روابط بین الملل و تجارت در دانشگاه علوم و فناوری هریسبورگ است که از پنسیلوانیا همراه ما هستند. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای نایب پور، اول بذارید اصلا این سوال رو بپرسیم که در شرایطی که الان میبینیم که دیپلماسی به نوعی حالا جدایی از نشستی که در اسلام آباد بود انگار در فضای مجازی داره دنبال میشه از طریق نوشته هایی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر میکنن، چقدر میتونه واقعا درک مشخص و موجهی به ما بده از آن چه که داره میگذره؟ چقدر اصلا کشورهایی که با هم رابطه نداشتن 4 دهه فراز و نشیب رو چگونه میشه الان به یه نقطه‌ای برد که حالا آقای ترامپ از یک تغییر رژیم هم صحبت میکنن که مشخص نیست منظور از این تغییر رژیم تغییر رفتار سیاسی در ایران هست، و اصلا آیا ما میتونیم بگیم که آنها میتونن در این نقطه درک مشخصی داشته باشن بر سر بی‌اعتمادی، سوء تفاهم یا حتی سوءظن؟
1: خیلی ممنون زرقامی، سلام خدمت شما شنوندگان. فکر میکنم دو بخش داره سوال شما. یکی این که از پلتفرم‌های اجتماعی چطور میشه فهمید چه سیاستی دنبال میشه، و دو اینکه این دو کشور، حالا آمریکا و ایران، چطوری میتونن به یه تفاهمی برسن. به قسمت اول اگه بخوام جواب بدم، ببینید جواب کلی نه، ولی در رابطه با ترامپ حتی بیشتر نه. اتفاقی که تو 2016 با ترامپ افتاد این بود که ایشون خیلی مؤثر تونست از توییتر اون زمان استفاده کنه برای دادن پیام‌های خودش به رای دهنده آمریکایی. تا قبل از ترامپ چه اتفاقی چه چیزی روال معمول بود که رئیس جمهور میومد یا سیاستمدارا میومدن با روزنامه‌ها، رادیوها حرف می‌زدن و اونا پیام رو مردم می‌رسوندن. این در واقع یک واسطه وجود داشت. با وجود اومدن این

0: دیوانه در واقع بازی کردن یه استراتژی رو، شما در واقع یک مهمترین المانش اینه که قانع کنی طرف مقابل رو که من دیوانه هستم. حالا بخوام تو پرانتز بگم این استراتژی رو نیکسون هم داشت، اما نیکسون این موفقیت رو نداشت که قانع کنه طرف رو که من دیوانه هستم. توی مباحثی که کیسینجر با مخصوصا فیلیپینیا و ویتنامی ها میکنن ببینیم که داره سعی میکنه قانع کنه که بگه نیکسون واقعا دیوانه است، ولی ترامپ این تئوری رو داره پیش میبره جلو، این تاکتیک رو، و استفاده میکنه از پلتفرم‌هایش به نحو بسیار موثر که قانع کنه که من واقعا مرد دیوانه هستم و این کار رو میکنم. و خب دیدیم این کار رو کرده دیگه، یه سری پیام‌هایی داده، بعدش بعد یه هفته زده زیرش، همه تقریبا قانع شدن که ترامپ یه مرد دیوانه است و کارش رو انجام میده. و دیوانه البته تو گیومه میذارم،
1: بله، توهین‌آمیز منظورتون نیست، یعنی این که به شکل غیر معمول و نامتقارنی کارش رو انجام میده.
0: بله، یه عقلانیتی پشتش هست به هر حال. در مورد قسمت دومم حالا بعدا میشه بیشتر وارد شد، چون بالاخره ببینید واقعیت‌های سیاست توی فضای مجازی تعیین نمیشه، هرچند تأثیر داره حتما. واقعیت‌های سیاست روی زمین، روی این واقعیت مادی روی زمین چیز میشه، و المان خیلی مهم اون قدرت و قدرت نظامی و اقتصادی. این قدرت حالا اومده و میخواد یه سری درخواست‌هایی رو داره، از اون طرف قدرت ضعیف‌تر نمیتونه اون درخواست‌ها رو برآورده کنه، طبیعتاً دچار مشکل خواهند شد. و به نظر من خیلی خیلی خیلی آینده روشنی نداره مذاکرات به نظر من.
1: آقای دکتر نوربخش، از شما بشنویم، شما تا چند روز با این فرضیه که حالا آقای نایب‌پور توضیح دادن موافقید که آقای ترامپ چون این فرضیه رو داره پیش میبره؟ اصلا میشه دیپلماسی رو اوورد در فضای مجازی و از اون طریق اعمال نفوذ کرد و طرف مقابل رو مجاب کرد به اینکه به هر حال برگرده به پای میز مذاکره، یا اینکه ترک کنه، یا اینکه به هر حال راه آخری پیش روش قرار بده که درگیری‌های بیشتر بشه؟ شما این رو چگونه نگاه می‌کنید بهش؟
2: من جناب زرقامی به شما سلام بکنم، به همه شنوندگان و مهمان برنامه. بلا من اصولا اعتقاد دارم که شما دیپلماسی رو نمیتونید از طریق توییت هدایت بکنید. آقای ترامپ چندین مشکل در حال حاضر داره. مشکل اولش بازار آمریکاست. داره کوشش میکنه که از طریق توییت این بازار رو آرام بکنه. این به هر بار روشی است که آقای ترامپ در پیش گرفته، و خطر این روش اینه که وقتی که آقای ترامپ توییت خودش رو با توییت بعدی میشکنه، وقت این بازار دوچار تعلل میشه، این بازار دیگه نمیتونه اطمینان کافی به آقای ترامپ بکنه. لذا خطر اول در حقیقت اینه. دومین مشکلی که آقای ترامپ در حال حاضر باش رو در رو هست جامعه آمریکاست. ایشون به هر بار قول داده بوده که رئیس جمهور صلح، رئیس جمهور جنگ نیست. داره کوشش میکنه با این زبان با مردم صحبت بکنه. مشکل اینجا در اینه که وقتی که این توییت ها ضد و نقیض در حقیقت بیرون میاد و مذاکرات در حقیقت نمیتونه که حالا از اون چیزی که باید برخوردار باشه، وقت مردم هم اعتماد خودشون رو از دست میدن. ما میبینیم که درون آمریکا میزان محبوبیت آقای ترامپ به شدت اومده پایین، و خصوصا در مورد جنگ. این که چرا جنگ شد، اصولا هدف برای جنگ چه بود، چگونه دولت ترامپ از این جنگ میخواد بیاد بیرون، در این مورد هم به هر بار بحثای بسیار بسیار زیادی هست که این به هر بار پدیده ای هست که آقای ترامپ باش گریبانگیر. آقای ترامپ شما میدونید در خود مگاها الان تاکر کارلسون یا بخش عظیمی از اونها به هر بار با این سیاست ها موافق نیستن. سومین چیزی که اگه در حقیقت فکر این باشه که از طریق این توییت ها فشاری بگذاره روی دولت ایران، اون هم در حقیقت عملی نمیشه. در

0: رابطه، به خاطری که شما میدونید که الان حالا موافق باشیم یا موافق نباشیم، کسانی که برای آقای قالیباف توییت تنظیم میکنن به هر بار توییت هاشون خوبه یا حداقل جواب میدید به آقای ترامپ، و در این حیطه در حقیقت اگه بنا باشه که جنگ رسانه‌ای باشه، ایران هم در این شرکت کرده و توجه میشه به هر دو چای. دیپلماسی اصولا من بر این باور هستم که دیپلماسی در یک محیط آرام باید صورت بگیره، و یکی از چیزهای دیگه‌ای که اتفاق افتاده اینه که آقای ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز مذاکره نداره، به خاطر که اگه با ایران مجددن جنگ رو شروع بکنه، خب ایران هم ادعای خودش رو عملی میکنه، این بیشتر اقتصاد جهانی رو به گروگان میگیره و درون منطقه خاورمیانه ممکنه که منطقه رو با تنش‌های روبرو بشه که به راحتی نشه جلوش رو گرفت. لذا من توییت رو راه حل نمیبینم. البته آقای ترامپ اصولاً به یه شکلی تکیه کرده بر توییت، زبان آقای ترامپ. ما در گذشته به این شکل هرگز نمیدیدیم که رئیس جمهوری درون آمریکا از توییت به این شکل استفاده بکنه. یک مقداری دارم میگم، یک مقداری از این اثر استیصاله، به خاطر که هیچ راهی در حقیقت آقای ترامپ نداره در مقابل بازار آمریکا، در مقابل به اصطلاح مگا یا پایگاه اجتماعی خودش، و همچنین که به هر بار میخواد خبرهای خوبی بده که مذاکرات در جریانه. این به نظر من راه و روش دیپلماسی نیست و نهایتا نمیتونه به سرانجام برسه. میبخشید.
1: خواهش میکنم. آقای نیپور، شما فکر میکنید که واقعا از این طریق میتونه آقای ترامپ پاسخ بده به نیازهایی که الان آمریکا داره، حالا با توجه به صحبتهایی که آقای نوربخش هم داشتن و اشاره میکنن به مسئله پایگاه اجتماعی آقای ترامپ، و آیا آقای ترامپ نیاز داره به این مذاکره یا نه اصلا نیازی نداره به این مذاکره؟ اگه نیاز نداره، پس چرا گزینه دیپلماسی رو ازش صحبت میکنه؟ چرا گزینه دیپلماسی در نوشته هاش فعاله، در صحبتهاش فعاله که به صورت فراوان و تکرار شونده ارائه میشه، و چرا بعضی اوقات این نوشته ها، این صحبت ها میبره بیشتر شرایط رو از حالت دیپلماسی به یک تنش و احتمال از سرگیری درگیری ها؟ چون این توییت ها خیلی، خب همونطوری که میدونید، یا نوشته ها بهتره بگیم، چون در شبکه اجتماعی خودشون مینویسن، خیلی مسائل متفاوت و متنوعی رو در بر میگیره و گاهی اوقات عناصر تکرار شونده بسیاری رو داره.
2: بله، ببینید، توی حرفای اول ادعای من اینه که بله میتونه خیلی، و گفتم این نوشته های توی ترو سوشال یک المان سیاستیشونه، همش نیست. اما توی حرفای نوربخش چندین اشتباه واقعا فاحش و واضحی وجود داره که از نوع واقعا دیتا. اولا که میگن جنگ های بی پایان. خب ببینید، اما میگن جنگ، ترامپ رئیس جمهور جنگ نکردم. ترامپ چندین بار توی حرفای تبلیغاتیش گفت من مخالف جنگ های بی پایان و بی هدف هستم، هیچ وقت نگفت من مخالف جنگ هستم. طرفدارایشون هم چندین بار اینو گفتن و تاکید کردن، و فرق بین جنگ های بی پایان و بی هدف مشخصه. اون بی هدف و بی پایان مال افغانستان و عراقی که توش به قصد رفتن دموکراسی و این کارا کردن که با شکست مواجه شد. ترامپ هم اصلا همچین قصدی رو نداره، هیچ وقت هم توی حرفاش نگفت که من میخوام دموکراسی یا حتی رژیم چینج بکنم. گفت اگر شد چه بهتر، اگرم نشد این قصد من نیست.
1: یعنی الان به نظر شما جنگی که آقای ترامپ صحبت ازش میکنه یا وارده شده بی هدف نیست؟ حالا بی پایانش رو نمیدونیم، ولی بی هدف شما نمیدونینش؟
2: نه، قطعا بی هدف نیست. حالا میرسیم. یعنی هدفش خودش گفت اون روز 28 بفریه 4 تا هست، حالا به همه اهدافش طبیعتا نرسیده. اما یه مشکلی هم که توی تحلیلگرا هست که این قید فعلا نرسیده رو به کار نمیبرن. فعلا نرسیده، این یه جنگه که طولانی طول میکشه برای به نتیجه رسن. جنگ عراق 5 ماه طول کشید برای اینکه به نتیجه برسه، اونم بسیار با ادوات جنگ دوم عراق، با ادوات نظامی بیشتر. حالا من نمیدونم چطوری انتظار دارن که الان در ظرف کمتر از 2 ماه فقط هم با کار هواپیمایی جنگ به پایان و نتیجه برسه. حتی این یه اشتباه تحلیلی دیگه است که میکنه. اشتباه بعدی این ماگا هست که میگن که ماگا مخالفه. ببینید ماگا 2 دسته است. ماگای تاکری داریم که تاکر کارسون و مارجوری گریلوتین و از این دست آدم های خود مخبت عضوش هستن که متقن آدم مهمی نیستن، بسیار سرسده دارن ولی اصلا آدم های مهم نیستن. یه ماگای دیگه هم داریم که از تزا طرفدار جنگ هستن که توی یه سری آدم های مثل نمایندگان توی مجلس سنا و نمایندگان هست که دیروز هم رای گیری شد و رای دادن که ترامپ این قدرت جنگش رو داشته باشه. و توی نظرسنجی هایی هم که کردن عموم جمهوری خواه با این جنگ موافقن و محبوبیت های ترامپ توی جنگ همچنان بالای 50%. یک جنبش یک دست و تک رهبری نیست، هرچند آدم های مثل تاکر و مارجوری گریتون پرسرسرده ترینشون هستن ولی خیلی آدم های مهم نیستن. و ثانیا ترامپ هم دیگه قرار نیست انتخاب بشه در چیز دوم، در یعنی یک دوره دوم نداره. و
1: ولی یه سوالی آقای نایپور هستش، اگر تاکر کارسون رو آدم مهمی در نظر نگیریم به گفته شما، آیا در مسئله رسانه‌ای و در نبرد رسانه‌ای که آقای ترامپ هم سرمایه‌گذاری زیادی روش میکنه، در اون زمینه به نظر شما نمیتونه تأثیرگذار باشه؟
2: تاثیرگذار هست ولی روی عده کمی از آدمون تاثیرگذار هست. میگم نظرسنجی ها همچنان میگه بیس جمهوری خواه آقای ترامپ همچنان طرفدارش هستن و همچنان طرفدار این جنگ هستن. مشکل چه؟ و دیروز هم توی مجلس رأی‌گیری شد که قدرت جنگ آقای ترامپ هنوز ادامه داشته، قدرت اعلام جنگش ادامه داشته باشه. پس این فرضیات با واقعیت بیرونی چیز نیستن، نمیخونن. این نکته مهمی که در مورد ماگا باید بدونیم. و نکته آخرم که فقط میخوام بگم اینه که ترامپ هم گفت، همچون گفتم دور دومشه دیگه نمیتونه انتخاب بشه، خیلی براش اهمیت خاصی نداره. حتی بعضی ها میگن انتخابات نوامبر هست برای سنا و کنگره که همه رئیس جمهورها توی دوره دومشون انتخابات رو باختن، استثنا جورج بوش پدر هست و کلینتون، و کسی انتظار نداره که آقای ترامپ ببره اینو. مهم اینه که چقدر این شکست کم بشه. اینا هیچ کدوم میگم فاکتورهای مهم نیستن که بیشتر خیلی بولد میشن. و فقط نکته پایانی در مورد بازار هم بگم، امروز گزارش از بلک راک اومده بود بیرون که بازارها نسبت به این شوکای ژئوپلیتیک یه سری واکنش های زود گذر دارن و در روند های بلند مدت اتفاقا به قول خود تکنیکی رزیلین هستن و نهایتا روش رو نشون خواهند داد. و این گزارش ها توی دید مشاوران های ترامپ هم هست.
1: آقای نوربخش، با توجه به گذشته و پیشینه‌ای که روابط ایران و آمریکا داره و صحبتایی که الان آقای نایپور مطرح کردن در خصوص اینکه به هر حال هدف گذاری شده بوده درگیری با ایران و در نقطه‌ای هم حالا برسه به یک دیپلماسی یا برسه به یک معامله، چقدر واقعا این فاصله ها از بین رفته و واقعا میشه بپذیریم که الان یک گروهی در ایران حالا قدرت رو در دست دارن که اون گروه رفتارشون تغییر کرده و درک مشخصی از خواسته های خودشون، نیازهای خودشون و ایالات متحده آمریکا دارن و اصلا ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ چه شناختی از اون گروه داره که از تغییر رژیم صحبت میکنه و این تغییر رژیم در کجا خودش رو داره نشون میده؟ چون به نظر میرسه که ما دیگه با سازوکاری به اسم دولت کلاسیک در جمهوری اسلامی که آقای پزشکیان به هر حال نمایندش باشه و منتخبی باشه که از یک دل یک انتخابات حالا با هر اسمی بیرون اومده باشه طرف نیستیم.
3: ببینید من مثل مهمان عزیز شما نمیگم که ایشون غلط فرض میکند.
0: بنده اعتقادم اینه که به صحبتاشون انتقاد وارده، به خاطر که اصولا در عرصه علم و کار علمی شما نمیتونید بگید طرف مقابل غلط داره فکر میکنه، بلکه در حقیقت انتقاد به سخنهاش در حقیقت وارده. بله ایشون معگا رو درست تقسیم بندی کردن، اما شاید در حقیقت اشتباه اینجا این باشد که آقای تاکر کارلسون رو یا مثلا لینکلن پروژیک رو یا اینها رو دست کم ما بگیریم در بین فرهیختگان جمهوری خواه درون آمریکا. ایشون درست میگن که آقای ترامپ در بین جمهوری خواه ها تونسته که جمهوری خواهی که مگا هستن در اون بخش وزن خودش رو نگه داره، اما آیا این وزن در انتخابات آینده میتونه به جمهوری خواه کمک بکنه؟ هرگز. الان شما در ایالت ویرجینیا همین دو روز در حقیقت ریدیسترکتینگ رو دیدید که مردم رای دادن در مقابل جمهوری خواه ها، و آمار الان به شما نشون میده که آقای ترامپ اگه شما مستقلین و جمهوری خواه ها رو سر هم بذارید میزان محبوبیتشون بسیار بسیار در این رابطه در حقیقت پایین اومده. یه صحبت دیگه راجع به هدف گذاریه. این جنگ هدفش در حقیقت تغییر رژیم در ایران بود. این جنگ تصور نمی کرد که ایران بتونه، تنها آدمی که درون کابینه آقای ترامپ برای تصمیم جنگ کار ایران رو دشوار تصور کرد آقای در حقیقت جنرال کین بود در این رابطه. بقیه به هر بار حتی جی دی ونس مخالف بود، لذا در مورد خود جنگ اشتباهات فاحشی شده، در مورد اهدافی که داشتن اشتباهات فاحشی شده. ما میدونیم اهدافی رو که آقای نتانیاهو 11 فوریه آورد با آمریکا که سران رو میزنیم، ارتش رو در حقیقت قدرتش رو تقلیل میدیم، مردم رو به خیابان میکشیم و بعداً فروپاشی میشد رژیم. اینها در حقیقت همش الان به علامت سوال در حقیقت در مقابلش هست. بله سران رو زدن، اما در ایران نظام اینگونه نبود که در حقیقت با زدن سرانش فلج بشه.
1: ولی اون تغییر رژیم آقای نوربخش چه بخشی رو متوجه میشه؟ یعنی ما منظوری که آقای ترامپ داره از تغییر رژیم چیه؟ آیا همین افرادی که جابجا شدن یا دولتی که الان دیگه مشخصه که نقش اساسی و تعیین کنندهی در فعالیت های دیپلماتیک نداره؟
0: ببینید من این حرف ایشون رو به هر بار، اینم باز یه کار چی میگن پابلیک ریلیشن، یه کار مارکتینگ که ایشون دارد میکنه که رژیم در ایران تغییر پیدا کرده. همه میدونن که رژیم در ایران آنچنان تغییر پیدا نکرده، اما چیزی که در ایران اتفاق افتاده در حال حاضر اینه که قدرت دولت انتخابی بالا رفته، رئیس مجلس تونسته قدرت استثنایی پیدا بکنه. شما می دیدید آقای قالیباف در اولین ملاقات خودش با آقای جی دی ونس رو در رو در حقیقت با آقای جی دی ونس نشست سر میز مذاکره و این

کوچه پس کوچه ی شب رو با خیالت پرسه زد تا مرز فردا لحظه ای.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچی زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قطی از ابر بیزه. همه عزادار سر به گریبون، مرد و سر دار، زنا تو زندون. انگار که شب هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمین، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمیایم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرده ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره

از غم عشق چه می باید کرد؟ به دمی دیداری می توان راضی شد، به تمنای نگاهی می توان تشنه جان بازی شد، می توان دل خوش کرد به کلامی که شنید، از دو خط نامه سرد می توان داغ شد و شعله کشید، از جهنم گذری کرد و گذشت، به گذرگاه رسید، به گذرگاه تباهی، به جنون وضعتش فریاد زد، فریاد زد.

نیستش. نمیدونم کجاست، چه میکنه، ولی میدونم که ندارمش. هیچ وقت نخواستم که تو رو با چشمات بیاد بیارم. نمیخواستم که تو رو تو گمترین آرزوهام ببینم. نمیخواستم که بی تو به دیوارا بگم هنوزم دوست دارم. آخه تو حوله برای پریشونی تو رو نداشتم. تو گیره داره ای بابا، دل تو هیچ، حال اون خوش، ای بی مروت، دیگه دلی میمونه که جور دل کبوتر بتپه که با شما از جون زندگیش بگه، بگه که هم زنده هست. I'm a zen.

اگه صدا صدای منه، نفس اگه نفس تو، بذار که اون خوش غیرتش بدونن که دل بابایی دیگه دل نیست، دیگه دل نمیشه، نه دیگه، این واسه ما دل نمیشه.

بیشترش سوختن است، درس آموختن است. یک برادر دارم، واسه من دیوارش از همه کوتاه‌تر است. توی روزای گرفتاری و تنگ دستی من، زندگی انتظاری است که آدم ز برادر دارد.

زندگی فانوسی است لب دریای خیال آویزان، می توان آن را دید و نه بیش، روشن است اما بندازه خیش. زندگی تابلویی است نیمه راه که ز سرمنزل مقصود خبر می آرد. کار او هشدار است گر مسافر رهش بیدار است. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسته تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد. زندگی نیست به جز حرف محبت به کس.

با تو چه زندگیایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

تو چه زندگیایی که تو رویه هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.

همه دارایی نسل ما همین دردامونه، ولی با این حال دوست داریم این روزا رو برداریم به جاش

وقتی که پرنده ها از این دیار خسته میشن، میرن به شهر عاشقا، عاشق و دل بسته میشن. وقتی که شاپرک ها براشون رو باز میکنن، خاطره ها زنده میشن، من با تو آغاز میکنم. به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، چه تو خوابم چه بیدارم.

Cenk. Merci. Thank you.

دلت گرفته میفهمم، منم مثل تو هم بدجوری قلبم، باور کن منم مثل تو هم، ولی میدونی نباید ناامید بشیم، نه باور کن بدتر غرق میشیم، این اجازه رو

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا به زمین می‌تابد.

چون نوان بود تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشست.

باید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست

شاد تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشاد تکه، با این که شیرین

پتکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه.

چشمات یه چشمه یه تلاست، نمیدونم کار کی. موهات مثل یه جنگله، ابروت کمند و خوشگله. هر جا میری یادت باشه.

تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی

یه هفته اسمم که میاد عشق از نگاه ها در میاد، بعد از یه هفته همه چی عادی میشه، حتی نمیمونه ازم اسمی.

بیشترش سوختن است، درس آموختن است. یک برادر دارم، واسه من دیوارش از همه کوتاه‌تر است. توی روزای گرفتاری و تنگ دستی من، زندگی انتظاری است که آدم ز برادر دارد.

زندگی فانوسی است لب دریای خیال آویزان، می توان آن را دید و نه بیش، روشن است اما به اندازه خیش. زندگی تابلویی است نیمه راه که ز سرمنزل مقصود خبر می آرد. کار او هشدار است گر مسافر رهش بیدار است. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد.

تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه، با این که شیرین

با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه. با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه.

تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه.